0: This is the BBC World Service, opening a window into our world with in-depth storytelling.
1: If that's true, where did all this cash come from?
2: They simply introduced themselves as KGB officers.
3: She was terrified.
4: This journey hasn't pushed us apart. It's brought us closer than we've ever been.
5: Seriously, it was mind-blowing.
0: The Documentary Podcast. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
6: In 60 Minutes, from our own correspondent.
7: There is the punishment of being beaten, and then there is the punishment of not having access to a lawyer or court, of having your legal rights taken away. What 5 years of the Taliban has done to women's access to justice in Afghanistan.
6: This is the BBC World Service, the world's radio station.
8: Her er NRK Nyheter klokka ni. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer er skadd i ulykken ved byen Mezőkeresztes.
9: Ulykken skjedde på motorvei M3 øst for Budapest. Ifølge nettavisen Portfolio så var det en polskregistrert buss som i natt kjørte av veien og veltet. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Redningsarbeidet pågikk i flere timer i natt, og mange av dem som var i bussen fraktet til sykehus. Så langt det ikke kommet opplysninger om hva som var årsaken til at bussen veltet. Statsminister Peter Madjar skriver på Facebook at han sender sine dypeste medfølelser til de omkomnes familier.
8: Reporter var Petter Grimnes, og ungarske politi skriver nå på sine nettsider at sjåføren trolig sovnet, ifølge Reuters. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania. Dette er fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor de mener dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 personer er såret etter angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. I Marokko ble nesten 300 personer i går stanset på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann. Både Marokko og Spania har skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til sykehuset i Ålesund i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen, opplyser politiet. 2 personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra i natt. Redningsskøyte hentet de 2 og fraktet dem til land. Begge var uskadd, men kalde. Føreren av båten fremsto ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
10: Droner har tatt over ved fronten i Ukraina. Det er galskap å ha soldater på bakken, sier Sandra Andersen Eira, som har vært frontsoldat i 4 år. Irritasjonen øker blant sykepleiere, sier Sykepleierforbundet, som krever betaling for klesskiftet før vakta starter. Sykepleiere er ikke alene om å skifte klær før arbeid, svarer Arbeiderpartiet. Sosialistisk Ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby det. Vi kan ikke forby absolutt alt, svarer Unge Venstre. Ja, du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. I løpet av den neste timen skal det også handle om klimaendringen på Svalbard. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Aller først i helgemorgen så skal det handle om krigen i Ukraina. I natt ble en person drept og 7 såret i russiske angrep mot Kyiv. Samtidig angrep ukrainske droner den russiske hovedstaden Moskva. Korrespondent Fredrik Tombra med oss direkte fra Polen. Du har nylig besøkt en ukrainsk droneenhet like

0: Hvordan vil du beskrive situasjonen nå?
1: Nei, det er en veldig, veldig vanskelig situasjon. På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer i Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen er skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnet der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det er flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det er en veldig krevende situasjon, fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også er ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
0: Fredrik Tombra, vi hører nesten daglig om droneangrepet både i Russland og i Ukraina. Hvor effektiv er disse dronene?
1: Hvis man ser på antallet droner som må skytes ut for at de skal treffe, så er det kanskje ikke så effektivt. Men hvis man ser på det som at de er ganske billige, og de gjør stor skade, altså skade for mange millioner, om ikke milliarder kroner, så er det jo effektivt. Men hvor stor påvirkning de ukrainske angrepene får for den russiske krigføringen, det gjenstår fortsatt å se. De hevder at det har en effekt, de hevder at de ser at de forsynes med mindre ammunisjon til deler av fronten, men det gjenstår enda å se om det vil stagge Russland og stanse de fra å fortsette å angripe. Det ser vi foreløpig ingen effekt av, og så samtidig ser vi at Russland er i stand til å ramme både militære mål, men også at det tas sivile liv når de gjennomfører disse angrepene med store missiler og mange droner over ukrainsk territorium.
0: Sandra Andersen Eira, du tjenestegjør nå i den ukrainske forsvaret sin spesialstyrke etter å ha vært artillerisoldat ved fronten i 4 år. Hvordan har denne krigen endret seg siden starten?
2: Ja, altså jeg har jo vært infanterisoldater, nesten riktig, men det har endret seg fra sommeren 2023, da vi så utviklingen av droner ta over. Og fra juni 2023 til nå så har det blitt en helt ny krigføring, så vi skjønte jo tidlig at vi er den siste infanteristyrken. Det er en gammeldags måte å føre krig på. Og fra høsten 2024, når fiberoptiske droner ble en greie, så har det bare blitt mer og mer vanskelig, så å si umulig, å være en infanteristyrke. Når man skal begynne å bevege seg 2 mil for å komme seg i posisjon til fots, i det man kaller for killzone, så vi har ikke noe der å gjøre lenger.
0: Ja, hvordan påvirker dronen livet til soldatene ved fronten?
2: Det påvirker alt. Det påvirker måten du kler deg på, måten du beveger deg på, om du skal på do, eller du skal i offensiv eller defensiv, om du skal kjøre, uansett kjøretøy, så må alt være tilrettelagt for droner. Og jeg har selv vært fast i det man kaller killzone i noen uker, og blitt jakta på av droner, og skutt på og etter med droner. Det er ikke noe koselig, og du har ikke mye å stille opp med dem med rifle og støvlene dine.
0: Hvordan oppleves det?
2: Ja, det er helt jævlig. Det er helt jævlig. Du er veldig heldig hvis du klarer å overleve det, for droner er veldig mye raskere enn deg, og de kommer i svermer, sånn at du har ikke mye å stille opp med. Du er heldig hvis du overlever det. De fleste gjør ikke det. Det er en vanskelig situasjon.
0: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Sånn som krigen er nå, så sier du at det er umulig å ha store troppansamlinger på bakken. Hvorfor det?
3: Nei, det er som Sari sier, du har både droner som går på til enhver tid, og så har man droner, men også fortsatt artilleri som kan reagere på det. Så at hvis man samler seg opp og blir stående i ro over noe tid, så vil man bli oppdaget, og så vil man bli skutt på.
0: Vi mestet lyden litt på det, Lars Peder Haga, men du sammenligner denne krigen med Første verdenskrig. Hvorfor det?
3: Det som er kanskje mest sammenlignbart her er jo at også under Første verdenskrig så vi en veldig rask teknologisk og også taktisk utvikling som ingen antagelig hadde forutsett med bemannet fly. Og der er det en del likhetstrekk med den utviklingen av dronekrigen vi ser i Ukraina nå.
0: Sandra Andersen Eira, hvordan er styrkeforholdet mellom russerne og ukrainerne ved fronten nå?
2: Altså det som har vært vanskelig ved starten er at de har mye mer ammunisjon å gå på. De kan fyre av 10 og vi kan fyre av 1. Det har vært et problem, og det har ikke blitt lettere

0: spesielt nu når vi også mangler luftforsvaret. For oss på bakken, så vi gjør så godt vi kan. Det står ikke på mot og på viljen. Det står rett og slett på mangel på bemanning og mangel på ammunisjon. Hvis jeg hadde hatt mer droner, hvis jeg hadde hatt mer missiler, så hadde det vært lettere for oss selvfølgelig. Det sier seg selv, det logikk. Men for oss da, så vi gjør så godt vi kan å holde linja. Men med tanke på utviklingen som skjer veldig rask teknologisk nu, så det tar mer og mer over med droner og maskiner, og vi burde egentlig bare vært trekt ut.
1: Og så er det jo også en utmattelseskrig, også for soldaterne ved fronten. Hva er den største belastningen?
0: Altså det er jo helt klart å miste dem du har rundt deg. Senest i forrige uke så mistet vi en av våre, så vi får ikke kroppen ut, vi kan bare sitte og se på at det skjer. Det på grunn av droner. Det er vanskelig å komme seg inn, det er vanskelig å få folk ut, om de er levende eller døde, skadde eller hva enn. Alt er overtatt av droner nu. Så er du i killzone, så er det nesten umulig å overleve, og det er helt umulig å få deg ut hvis du er skadd eller drept. Så det tar på både for deg og for familien.
1: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hvem er det som leder teknologikappløpet i krigen i Ukraina?
2: Der har det egentlig byttet litt på hvem som har hatt forspranget. For eksempel så har nok Ukraina i det store og det hele ligget langt foran, men Russland var for eksempel de første som begynte å bruke og utnytte sånne fiberoptisk styrte droner. Og så har de partene litt forskjellige fordeler. Hvis vi vet at ukrainerne har vært veldig raske og fleksible med å komme opp med nye ting, så har russerne hatt et overtak på å få masse produsert nye typer droner.
1: Hva er fiberoptisk drone?
2: Det er droner som ikke er styrt med radio, men som styres med en fiberoptisk kabel som går inn i droner, som betyr at den ikke er følsom for jamming for elektronisk krigføring.
1: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadør til Ukraina, for tida hjemme i Norge. Angrepene mot hovedstaden Kyiv har vært massive i den siste tida, senest i natt. Hvordan vil du beskrive hverdagen i Kyiv?
3: Jeg vil si på den ene siden så er jo livet i Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv er fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så er det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Og som det er blitt vist seg her, så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det er jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så er også frykten for det som foregår absolutt stor.
1: Hva slags mål er det russerne går etter først og fremst?
3: Ja, der er det, kan du si, først og fremst selvsagt militære mål som industri, det er også så klart kritisk infrastruktur. Sist vinter var det jo en særlig prekær situasjon med tanke på energiforsyningen som ble tungt belastet, men nå ser vi også annen kritisk infrastruktur.
1: Lars Peder Haga, russerne har også begynt å bruke ballistiske missiler, og hva slags våpen er det?
2: De har brukt ballistiske missiler helt siden fullskalakrigen startet, men et ballistisk missil er kort forklart en rakett som skytes opp i lufta, går gjerne sånn opp i ytterkant av atmosfæren, og så faller den ned igjen med tyngdekraft. Og de russiske ballistiske missilene har en evne da når de kommer ned igjen til å manøvrere litt, men ikke så mye. Og så kommer de ned i sånn 1,5-2 ganger lydhastighet og veldig bratt vinkel. Hele prosessen fra den er skutt opp til den treffer tar sånn 5-15 minutter. Så du får veldig kort varslingstid, og det er bare de mest avanserte missilvernsystemene som kan skyte de ned.
1: Fredrik Tombra, hva slags skade gjør disse ballistiske missilene?
4: De gjør helt enorm skade. Nå er det jo fortsatt sånn at vi får ikke tilgang til alle informasjoner det rammer militær infrastruktur, men vi har sett både kryssermissiler og ballistiske missiler treffe bygninger i Kyiv, og de er i stand til å gjøre enorm ødeleggelse, og det tar masse menneskeliv hvis de treffer feil. Så det er veldig vanskelig, og man jo nå selvfølgelig bekymret for vinteren og at de skal igjen gå løs på energiinfrastruktur og kraftverkene som forsyner byer med strøm og varme.
1: Og hvordan behov det for mer luftvern i Ukraina nå?
4: Nei, det kjempestort. Det har jo Zelensky og flere sagt. De trenger avskjæringsmissiler til nettopp ballistiske våpen, men de trenger også utvikle luftforsvaret nå når Russland har startet en enda større produksjon av droner som drevet med jetmotor og dermed fly raskere. Så må de finne nye midler for å ta de ned. Så det er en sånn kontinuerlig krise i Ukraina når det kommer til luftvern.
1: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadør til Ukraina. Hvordan bidrar Norge konkret i Ukraina nå?
3: Det viktigste vi gjør med tanke på Ukrainas forsvarsevne er jo det vi bistår dem med militært, altså at vi kjøper inn store mengder militært materiell, hovedsakelig nå fra ukrainsk forsvarsindustri, som de så kan bruke til å forsvare seg. Vi leverer jo også fortsatt absolutt systemer fra andre land, der vi betaler for dette fra vestlig industri. Så det er jo det viktigste, men jeg vil også si at det vi gjør på sivil side har jo også stor betydning for den ukrainske evnen til å stå i denne krigen. Det kan være seg lønninger til offentlige ansatte, der norsk budsjettstøtte jo bidrar. Det kan også være den humanitære støtten, selv om den i sitt rom med humanitære prinsipper er det åpenbart at det at befolkningen har dekket sine primærbehov er viktig for Ukrainas evne til å opprettholde sin forsvarskamp.
1: Hva er den største utfordringen i samarbeid med ukrainske myndigheter nå?
3: Du kan si at den største utfordringen for ukrainske myndigheter er jo helt klart at de har nå stått i denne krigen i mange år, og det er et statsapparat som på alle mulige måter er veldig tungt belastet. Du kan se for deg en situasjon der folk over lang tid ikke har hatt mulighet til å ta ferie, ikke har hatt mulighet til å ha fri, der folk er slitne, og på veldig mange måter, både som enkeltmennesker og som system, er de nå litt kjørt på felgen. Det gjør at for oss som samarbeidspartner så er det veldig viktig, men også veldig krevende å ha oversikt over ukrainske prosesser, forstå hva som ligger bak deres beslutninger, og forstå hvordan vi best kan komme i inngrep med deres prosesser.
1: Lars Peder Haga, det har vært nye russiske og ukrainske angrep i natt. I Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for et droneangrep. Ukraina treffer altså mål hundrevis av kilometer inne i Russland. Hvordan opererer de disse dronene?
2: De ukrainske dronene som flyr inn i Russland, de flyr først og fremst mot forhåndsprogrammerte mål, så de har lagt inn en rute og et mål. Bruker nok både sånn treghetsnavigasjon og satellittstyring for å finne de, og noen av de har muligens også mulighet til å ha mer avanserte styringssystemer i sluttfasen.
1: Sandra Andersen Eira, du har tjenestegjort ved fronten i Ukraina. Hvordan får soldatene tatt seg inn igjen, hentet seg inn?
0: Ja, det gjør du ikke, mindre du sørger for deg selv. Det er ikke rotering, du har ikke fridag og du har ikke pause, sånn at det går bare i et. Mellom oppdrag og trening og hente inn utstyr, og på grunn av mannskapsmangel så må du bare kjøre på om og om og om igjen. Så den eneste muligheten du har til å hente deg inn er jo da, hvis du velger som et lag, å ha en koselig kveld midt i det hele, selv om du blir skutt etter. Du må bare gjøre det du kan med få minutter du har tid til det.
1: Du er hjemme i Alta nå. Hvordan påvirkes man etter å ha tjenestegjort ved fronten?
0: Ja, nå kommer jeg rett ifra Kyiv da, hvor det har vært den siste måneden. Det er vanskelig å komme hjem. Det er lettere å være i Ukraina, hvor alle har den samme felles forståelsen for at det er krig rundt deg, kontra å komme hjem og høre på veldig... Ja, det er bagateller man hører på folk klager over og har sånne problemer her da. Og det er langt unna, hvor jeg føler at jeg må komme fortest mulig tilbake for å kunne være der jeg må være for å hjelpe til. Så det er veldig vanskelig å være hjemme kontra å stå i det i krigen.
1: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Eira i det ukrainske forsvarets spesialstyrke, Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen, Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Hansen, og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I en undersøkelse som Norske Sykepleierforbund har gjort blant sine medlemmer viser det seg at sykepleierne gir bort en hel arbeidsuka gjennom ett år fordi klesskiftet ikke kompenseres. Sykepleier Frode Smith, på neste sykepleien skriver du at dere vil ikke jobbe gratis. På hvilken måte er klesskiftet gratisarbeid?
5: Ja, det er gratis på den måten at vi, hvis vi begynner på vakt 7:30, så kan vi ikke komme på jobben 7:45 og sette oss til å begynne å jobbe, eller stå og begynne å jobbe. Vi må være på vakt, eller på jobben i hvert fall et kvarter, kanskje 20 minutter før også. Og det du viste nå at vi bruker 10 minutter hver dag, det er en svensk undersøkelse som da tilser at vi jobber gratis i en uke i året, mens Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse viser at vi bruker 2 uker av vår fritid på å jobbe gratis i året.
1: Men hvorfor tar det så mye tid å ta på seg en sykepleieruniform?
5: Ja, det er ikke bare det å ta på seg uniformen som tar tid å ta den av etter arbeidstid. Det kunne vært greit hvis det hadde ligget klart til oss. Men på de fleste sykehus er det et lager hvor vi må hente, enten ned i kjeller eller på et annet lager, tilbake til garderoben, skifte, og så tilbake med privathøyde ditt, legge din bag. Og da går fort 10 minutter, kanskje kvarter også, av både førevakt og ettervakt.
1: Hvorfor kan du ikke skifte når vakta di starter?
5: Ja, vi skal møte på vakt 7:30, hvis vakten begynner 7:30, og da skal vi være ferdig påkledd.
1: Går det ikke an å kle på seg hjemme?
5: Nei, det på grunn av hygiene. Vi kan ikke ha med tøy hjem. Vi kan ikke reise med tøy til og fra arbeidsplassen heller.
1: Frode Smith, nå må sykepleierne slutte å være så jævla snill, skriver du i sykepleieren. Hva skjer om dere stopper med det her da?
5: Nei, vi skal aldri slutte å være snille, i hvert fall ikke mot pasienter. Men jeg mener at nå er det på tide at sykepleierne setter foten ned, fordi at vi driver dugnadsarbeid. Og dugnadsarbeid er jo en del av norske folkesjela, det er veldig fint vi har det. Men sykepleierne, som er veldig kvinnedominert og har vært det i alle år, og det har vært et sånn snill pikesyndrom som jeg også skrev, og jeg tenker at nå er det på tide at vi gjør noe med det, at vi må sette grenser og få betalt eller få fri, fordi tiden vi bruker av vår fritid på blant annet skifting, og også andre betingelser som ligger langt bak i forhold til 2026.
1: Ja, hva mener du må gjøres da for at man skal slutte å bruke fritiden på klærskiftet?
5: Nei, da må vi enten så må vi få betalt, at, si for eksempel 20-25 minutter hver dag, betalt arbeidstid for det, for den skiften, eller eventuelt at vi kan få fridager, fordi fridagene, eller den tiden vi bruker, at vi kan få opp til det som ferie.
1: Takk skal du ha, sykepleier Frode Smith. Nok er nok, sier du, Lill Sverre Sæther Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvorfor må klærskift regnes som en del av arbeidstida?
0: Det er jo akkurat som Frode Smith sier, at det handler om pasientsikkerhet og det handler om smittevern. Altså spørsmålet er jo nettopp, hvem er det som krever at du skal stille i den uniformen? Hvorfor er det du må skifte? Og er det nødvendig for arbeidet? Og det gjør jo at det er særskilt for nettopp helsepersonell som sykepleiere at du må stille i en uniform.
1: Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du sier at sykepleierne ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant?
6: Aller først har jeg lyst til å si tusen takk for den jobben dere gjør, Frode og Lill og alle de 10.000 sykepleierne som sørger for at alle som trenger hjelp i Norge får det rundt omkring i Norges land. Dere gjør en veldig, veldig viktig jobb som vi setter pris på Stortinget. Så har jeg lyst til å si litt sånn innledningsvis da, at jeg synes Arbeiderpartiet samarbeider veldig godt med Norsk Sykepleierforbund for tida. Vi har funnet gode løsninger på retten til betalt arbeidstøy, altså at sykepleiere og andre skal få betalt da, for de klærne faktisk må ha på seg, der de er for eksempel i hjemmetjenesten. Og vi har fått bra ting nå før sommeren på å forbedre yrkesskade. Så jeg synes vi samarbeider kjempegodt, og ser frem til å fortsette samarbeidet til glede for folk som jobber i.
1: Men det at du sier at sykepleierne da ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant i denne saken?
6: Nei, det er veldig mange arbeidsgrupper som i Norge som er nødt til å komme på jobben i arbeidsklær. Og veldig mange av dem får ikke ekstra betalt for det. Og jeg tror at det er noen yrkesgrupper som har klart å få til det, og dem som har klart det har først og fremst klart det gjennom forhandlinger med sine arbeidsgivere. Så jeg tror at hvis det her er et krav som Norsk Sykepleierforbund ønsker å prioritere, så tror jeg det kan være fornuftig å starte der i forhandlinger med Spekter eller arbeidsgiverorganisasjoner for å se om det er mulig å finne løsninger. Hvis vi skal liksom begynne å gå inn i det her fra Stortingets side, så er det fort, da tror jeg det er mest aktuelt for oss å begynne å lete etter løsninger for hele norsk arbeidsliv. Vi prøver å unngå særlovgivning for enkelte yrkesgrupper, og da er det et mye større arbeid, og vi må starte med gode dialoger med arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, og ikke sant, det blir et mer omfattende arbeid. Da.
7: Ja,
6: så jeg tror det kan være fornuftig at NSF starter dialogen i tarifforhandlingene, for eksempel, for å se om det er mulig å finne løsninger der.
1: Ja, Larsen, har dere vært for slapp i tarifforhandlingen?
0: For å si det sånn, det her er noe som har vært tatt opp i tarifforhandlingen i alle mine år, og det er 7 år som forbundsleder, og sannsynligvis i mange år før den tid også. Da blir det gjerne sånn, da må du nesten velge, da får vi beskjed om at da må vi velge om vi skal ha lønn til sykepleiere, eller om vi skal ha uniform eller sko til sykepleiere, eller om det, du skal ha betalt for skiftetid. Så det går innenfor det frontfaget som også regjeringen selv har vært med på å sette, at det, innenfor det sementerer det både lønnsnivå og hvordan rettighetene er. Og at det er flere arbeidstakere som står i samme problem er jo da ikke noe argument. Jeg stiller meg gjerne fremst i det her for å argumentere også for andre arbeidstakere. Men det kan jo selvfølgelig, det kan lett løses. Det kan løses gjennom at man går inn og som Frode Smith beskriver, at man betaler for det. Den halvtimen det tar å skifte i alle fall da hver dag. Ellers så kan det jo løses med at sykepleiere og andre bare rett og slett begynner å møte på jobb på det øyeblikket de får betalt for det, og så skifter de i arbeidstiden.
1: Per Vidar Kjølmann, altså sykepleierne holder et underbemannet helsevesen i gang med egen fritid og helse, mener Frode Smith, som vi hørte litt tidligere. Skal vi ha det sånn?
6: Nei, jeg synes det er trist å høre det Frode skriver i kronikken sin om hans opplevelser fra sin virkelighet i Nordlandssykehuset. I Norge skal vi ha god bemanning, og vi arbeider prioriterer at det skal være nok folk på jobb, på sykehus, i kommuner, til folk som trenger det. Og når FRP legger frem omtrent forslag ukentlig på Stortinget om å bruke penger på
1: kommunene... Nå er det sykepleierforbundet som er her, ikke Fremskrittspartiet. Per Vidar Kjølmann, skal vi ha det sånn at sykepleiere bruker fritiden sin på å skifte før de skal på jobb?
6: Ja, men jeg vil bare si at vi prioriterer virkeligheten til Frode og Lill, alle medlemmer der, før alle mulige ting som høres jeg heller vil bruke penger på. Og det er en sånn prioriteringskamp vi må ta på Stortinget hver dag. Og hvis det er sånn, og jeg mener at det skal være god bemanning på norske sykehus og i norske kommuner, og hvis det er sånn at Frode ikke opplever at det er sånn, vet du, da synes jeg vi skal gjøre noe med det. Så jeg inviterer meg gjerne opp til Nordlandssykehuset for å ta en kaffekopp med Frode for å lære litt mer om hverdagen. For Arbeiderpartiet så er det veldig, veldig viktig at folk klarer å stå i jobbene sine i Helse-Norge.
0: Kjølmoen vet jo det her. Det her vet Arbeiderpartiet, det her vet regjeringen, det vet alle politikere. Man kan invitere seg inn til hvordan som helst slags sykehus eller helseinstitusjon, og du har akkurat samme problem. Og derfor så blir det som Frode Smith så fint tar opp i den i kronikken og det han beskriver her, er jo nettopp på en måte summen av alle de forventningene som ligger til sykepleiere til helsepersonell om at du skal strekke deg litt lenger. Nei, du skal ikke få betalt for å skifte klær til en helt nødvendig uniform. Nei, du får ikke kaffe på jobben din. Nei, du får faktisk ikke betalt for sko. Ja, du er nødt til å ta den ekstra vakta. Det er krav, moralske krav hele veien. Og så vet vi noen ting om at hvis vi ikke gjør de her grepene, hvis vi sier nei, hvem er det da det går utover? Det er jo ikke arbeidsgiver i seg selv. Det er ikke økonomien til arbeidsgiver. Den eneste vi rammer er pasient, de andre kollegaene, eventuelt pårørende. Og det gjør et eller annet når du har det moralske ansvaret. Så ja, sykepleiere er sånn sett snill, det skal vi være, men det er egentlig et ansvar, og det ansvaret skal sannelig betales for og verdsettes.
1: Larsen, altså, hva kan dette bety da for rekruttering når det er såpass få goder som sykepleiere?
0: Rekrutteringen er jo god. Problemet er jo nettopp det å klare å beholde, og det er derfor vi ser det som et arbeidsgiveransvar, og det er et politisk ansvar å sikre at vi klarer å beholde personell. Nå har jo regjeringen lagt frem en helsepersonellplan 2040, den skal vedtas av Stortinget, den stortingsmeldingen skal vedtas av Stortinget i høst, i oktober, og der er det jo fullt mulig å vri og vende på ting. Det å få betalt for eksempel for skift er jo en del ut av det. Det vi krever er jo at lønn skal være en del av de stolpene, og det er et fullstendig mangel i den helsepersonellplanen.
7: også den her. De har 40 år med helsepersonellplan, og så sier noen ting om hvordan du skal klare å beholde, og de har ikke virket. Det kommer heller ikke den her til å gjøre hvis ikke lønn blir en del av det.
1: Kjølman.
6: Jeg enig med Liv Sverresdatter Larsen at folk skal ha en skikkelig jobb, skikkelig lønn og ha nok folk på jobb når de jobber i Helse-Norge. Og vi i Arbeiderpartiet kommer til å jobbe og jobbe og jobbe for å komme dit i den grad vi ikke allerede er der, gjerne sammen med Norsk Folkeforbund og andre som er opptatt av det samme. Så er det sånn at hvis vi ser på internasjonale undersøkelser, så har Norge ganske bra bemanning, faktisk veldig bra bemanning, og så er det sånn at det er gjennomsnittstall. Kanskje situasjonen ikke oppleves sånn på Nordlandssykehuset, kanskje den ikke er sånn på en enkeltstående kommune i Norge, og da tenker jeg vi må gå inn og se på det også. Når det gjelder kompensasjon for å være nødt til å bytte til arbeidsklær, det er jo ikke et sånn tematikk som vi har jobbet sammen med Sykepleierforbundet i Arbeids- og sosialkomiteen, der jeg jobber da, så la oss ta en kapp for kopp da, og sette oss ned og drøfte og se hvordan vi kan jobbe med det. Vi har fått det mye bra sammen før, vi, og vil gjerne samarbeide med Norsk Sykepleierforbund for å ha enda bedre vilkår for medlemmene dine. Så det skjer jeg frem til. Og igjen, må bare peke på at vi står i ganske tøffe prioriteringsdiskusjoner på Stortinget hver eneste dag, der det mange partier på høyre siden av norsk politikk som vil bruke pengene på helt andre ting enn å sørge for at det er nok folk på jobb, og at de skal ha en jobb de kan klare å stå i.
1: Så får vi se hvordan kaffekoppen på Stortinget går. Takk skal dere ha, Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Svalbard varmes opp raskere enn noe annet plass i verden ifølge Meteorologisk institutt. Folk på Svalbard mangler rent drikkevann i springen, og når bakken tiner så blir bygningen mer ustabil. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du har nylig vært på Svalbard og sett klimaendringen på nært hold. Og hva slags inntrykk gjorde det på deg?
8: Nei, det gir stort inntrykk å se tempoet som klimaendringene nå skjer i. Det er jo sånn at Svalbard varmes opp raskere enn noe annet sted i verden, og det er jo det som bidrar til at bakken kollapser, til at breene smelter bort, trekker seg opp på land, men også at økosystemer og natur endrer seg i et tempo som vi ikke har opplevd tidligere.
1: Og du mener det som skjer på Svalbard bør være en vekker for mer klimahandling, og hva slags handling er det som trengs?
8: Nei, handlingen kjenner vi jo i og for seg godt til. Det handler jo om å kutte utslipp, omstille samfunnet vårt, og ikke minst være med å pushe på for at andre land gjør sin del av jobben i tillegg. Og det er jo ikke sånn at jeg mener at vi ikke handler i Norge i dag. Vi har gjort utrolig mye de siste årene, bidratt til å få på plass sterkere klimamål. Vi har gjort mer for å støtte ny klimateknologi, som gjør at det er gode prosjekter nå rundt om i hele Norge som kutter utslipp, omstiller arbeidsplasser, og det er bra. Men vi må være med å gjøre enda mer fremover, for klimaendringene er i ferd med å bli dramatiske. Vi har sett i Europa denne sommeren i tillegg, så vi må også være med å gjøre mer fremover.
1: Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Du mener regjeringen selv må våkne når det kommer til klimahandling. Hva mer må de gjøre?
9: Det finnes veldig mye mer som må gjøres på klimafeltet, og jeg må bare påpeke det at allerede i 1974, og jeg siterer, så sa Arbeiderpartiet at vern av natur og miljø, det må prege politikken på alle områder. Og de over 50 årene siden så har egentlig Arbeiderpartiet påstått det samme i ulike former. Og jeg mener jo at det har ikke manglet på fine ord i norsk politikk om klima og miljø. Det har manglet på, det er politikere som er villige til å sette handling bak ordene. Og historisk så har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet et ansvar for hvor lite som har skjedd for å hindre de katastrofale konsekvensene av klimaendringene og for å klimatilpasse Norge. Men jeg mener jo heller ikke at under Andreas Bjelland Eriksen og regjeringen sin ledelse at det blir gjort nok, og det må jo regjeringen ta ansvar for, så når Andreas ber om et call to action, så vil jeg sende den tilbake til han.
1: Bjelland Eriksen.
8: Nå kan ikke jeg være med å ta ansvar for alt som har skjedd i norsk klimapolitikk siden 1974, siden jeg er født i 1992, og jeg meldte meg jo i og for seg inn i AUF i 2004, fordi jeg ønsker å få til raskere omstilling og mer klima- og miljøpolitikk i Norge. Men hvis du ser på det som er ferd med å skje da, og det som har skjedd de par siste årene, så har jo Norge for eksempel på Yale og Columbia universitetene sin måling over land sin klimapolitikk gått fra å ha den 70. beste klimapolitikken i verden i 2022 til den 19. beste. Det ikke godt nok. Med alle idrettsresultater vi har i Norge om dagen, så skal vi strekke oss lenger enn det. Men det viser at ting går i rett retning. Men så jo kanskje det som uro vekker meg aller mest, det jo ikke det at Frøya og MDG pusher oss på for mer omstilling, men det at vi ser at ganske mange i Norge sånn sett peker på partier som ønsker betydelig mindre omstilling. Det både skummelt med tanke hvor store klimaendringene kan bli, hvor raskt endringene nå skjer både i Norge og rundt oss, og i tillegg fordi at konkurranseevnen vår, arbeidsplassene våre i fremtiden er helt avhengig av at vi klarer å fortsette den omstillingen som har startet med og forsterke den fremover.
1: Men når konsekvensene på Svalbard og andre plasser er så store som du selv har sett, hvorfor gjør ikke regjeringen da enda mer for å kutte utslippene? For det kan jo hende at det må til noen upopulære avgjørelser.
8: Ja, det må til noen upopulære avgjørelser, og en del av det vi har gjort er jo ikke nødvendigvis bare populært. Det er klart, vi så ganske mye oppmerksomhet rundt at vi har foreslått nye krav for offshore-fartøy nå i vår. I fjor lanserte vi en opptrappingsbane for CO2-avgiften som er blant de høyeste i verden. Ikke fordi at det er enkelt, men fordi at det er nødvendig å gjøre det dyrere år for år å slippe ut, sånn at næringslivet vårt kan klare å omstille seg. Så vi skal godt stå i noen krevende, vanskelige beslutninger. Men så må man da også være med og pushe på der ute for folks forståelse. For vi ser jo at legitimiteten for noen type tiltak som vi kanskje må gjennomføre fremover fortsatt ikke er der. Vi ser at klima ikke får den oppmerksomheten i media, for eksempel, som det egentlig fortjener, gitt hvor store endringer som skjer her og nå. Og der har vi alle et ansvar for å være med og bygge positive fortellinger fra den omstillingen som nå faktisk skjer, sånn at vi kan få til enda mer frem.
1: Frøya Sjursæter, dere vil bruke 1 milliard kroner i året på å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Hva slags betydning kan det ha på Svalbard?
9: Jeg tror det kan ha store betydninger både for Svalbard, men også for Vestland og andre land, steder i landet i Norge, hvor konsekvensene av klimaendringene viser seg å bli veldig store for folk og bedrifter og lokalmiljø. Men jeg må si at jeg er enig med Andreas i at det er farlig med politikere som har lyst til å svekke norsk klimapolitikk. Men en annen ting som er ganske farlig, det er politikere som sier de har lyst til å styrke den norske klimapolitikken, men som i realiteten ikke følger opp med ordentlig politikk for å gjøre det. Og i regjeringen sin plan for Norge så er klima knapt nevnt. Regjeringen, de har også gjort det en av sine viktigste og utvinne mest mulig olje, dele ut flest mulig letelisenser aller lengst nord. Og vi ser at mens EU har kuttet sine klimagassutslipp med over 40% siden 1990, så har Norge klart å kutte sine med 14. I fjor kuttet vi utslippene med 1,2%. Mens EU skal være fossilfritt innen 2050, så planlegger regjeringen for å gi ut oljelisenser i mange tiår frem i tid, og mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybar energi som i fossilt, så investerer Norge altså 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen. Jeg mener at Andreas Bjelland Eriksen, regjeringen, må ta ansvar for at de snakker pent om klima og natur i festtaler og i valgkampsaker hvor det passer seg, men ikke i realiteten følger opp med den politiske prioriteringen som klimapolitikk krever hvis vi skal klare å gjennomføre den omstillingen som trengs.
1: Bjelland Eriksen.
8: Jeg kjenner meg ikke igjen helt i den historiefortellingen som Frøya prøver å tegne. For det første, fordi at vi har kuttet mer i norske utslipp de par siste årene under Støre-regjeringen enn det Norge klarte å få til i hele perioden fra 1990 til 2020. Det viser at omstillingen er på vei. Og vi støtter jo også opp om den klimapolitikken som vi har i Europa. Norge er fullt ut integrert i den, og innenfor olje og gass. Og det er jo en bra ting, for energisystemet vårt henger sammen med det europeiske. Den oljen og gassen vi produserer vi stort sett ikke til oss selv, men til landene rundt oss. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg. Jeg er også litt bekymret for at en del av omstillingen har stoppet litt opp i en del av olje og gass, blant annet fordi at vi vet at det kvotesystemet, altså de tillatelsene til å slippe ut, som er en del av i Europa, de kommer til å fortsette nedover. Det har Norge vært med å heie fram og støtte opp om. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg raskere fremover hvis man skal ivareta konkurransekraften, vareta omstillingsevnen og vareta norske arbeidsplasser.
1: Frøya Sjursæter, Miljøpartiet De Grønne er støttepartiet for regjeringen. Hva mer kan dere gjøre da for å få økt tempo i kutt av utslipp?
9: Jeg må si at det som er aller viktigst for oss, og det som vi bruker desidert mest tid på, det å finne ut hvilken politikk som kan være viktigst for å kutte utslippene og for å dra Arbeiderpartiet i en grønnere retning, og klima vil alltid være hovedprioriteten vår. Og så er det sånn at FN er helt tydelig. Hvert eneste tonn CO2 teller. Det finnes fortsatt en rekke ting vi kan gjøre for å gjøre at utslippene i Norge går ned. Det handler om å gjøre det billigere å velge vegetarmat, gjøre det billigere å velge buss og bane og tog, heller enn bil og fly. Og så handler det for eksempel om at man må få ned forbruket til nordmenn, og det finnes veldig mye politikk som kan gjøres for å ta Norge i en grønnere retning, men som Arbeiderpartiet konsekvent velger å ikke gjennomføre. Og FN er også helt tydelig på at verdens temperatur kommer til å fortsette å stige så lenge vi brenner kull, olje og gass. Og da mener jeg Norge, som et av verdens største oljeproduserende land, har et selvstendig ansvar for å gå bort fra olje og gjøre det vi kan for å omstille Norge over til fornybare energikilder. Og den evnen og det ønsket virker det ikke som Arbeiderpartiet har, og det er veldig farlig for norsk klimapolitikk. For å sette det i perspektiv, så var i 2025 utslippene fra når norsk olje og gass ble brent i utlandet 11 ganger høyere enn alle norske utslipp på norsk territorium til sammen. Det er meningsløst å snakke om klimapolitikken i Norge hvis ikke vi også klarer å snakke om oljepolitikken og hvilke konsekvenser den har for verdens omstilling.
1: Bjørn Eriksen.
8: Ja, det er meningsløst å snakke om norsk olje og gass hvis du ikke setter den inn i en kontekst med de landene som vi faktisk leverer den samme oljen og gassen til. Og det er derfor jeg er glad for at vi er fullt ut integrert i EU sin klimapolitikk, og at hele norsk olje- og gassektor må forholde seg til de samme rammebetingelsene, som jo sier at utslippene i Europa, inkludert i Norge, over tid skal gå til null. Og det er jo en del av det som også sånn sett bør få en større call to action en del steder i Norge, for produksjonsfallet i Norge kommer til å bli stor utover 2030-tallet uansett. Dette kommer til å ha noe å si for arbeidsplasser langs hele kysten vår, ikke minst der jeg kommer fra i Stavanger for eksempel. Så jeg er 100% enig i det haste med å være med å bygge opp nye næringer, nye muligheter for Norge, sånn at vi er med og bidrar til å omstille. Så engasjerer vi oss jo stort i de samme spørsmålene internasjonalt. Norge har både vært med og heid frem at vi bør ha et internasjonalt veikart for omstilling bort fra fossil energi. Vi har vært med de par siste årene i storstilt støtte til regnskogssatsing, og ikke minst til å være med å bygge opp et internasjonalt marked for handel med utslippskvoter, som kan være med å sørge for at enda flere land kan omstille seg bort fra fossil energi raskere enn det de klarer i dag.
1: Takk skal dere ha, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet Andreas Bjelland Eriksen og Frøya Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne.
10: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på P2 og NRK 2. Flere nordmenn tjener millioner av kroner på OnlyFans, det viser en oversikt Vega har laget. På nettstedet OnlyFans får brukeren lov til å ta betalt for bilder, video og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Udde Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom. Du mener OnlyFans er prostitusjon og bør være forbudt. Hvorfor det?
11: Ja, prinsipielt så er jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da, om at kvinnekroppen er til salgs, og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig
1: i. Ja, Tyra Håkonsløkken, sentralstyremedlem i Unge Venstre. Du vil at OnlyFans fortsatt skal være lovlig. Hvorfor det?
12: For Unge Venstre så er prinsippet veldig enkelt, og det er det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres er litt uforståelige og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grensa skal gå der Sosialistisk Ungdom mener at dette er greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som er vi vet i dag er åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former. Så jeg synes jo at det virker for meg som SV at de er mer opptatt av ideologiske skylapper kontra faktisk det, og drive med politikk som sørger for at kvinner og menn kan jobbe innenfor trygge rammer med gode arbeidsvarer.
1: Men Tyra Håkonsløkken, altså, hvor sikker kan vi være på at den som bruker OnlyFans faktisk gjør det frivillig?
12: Nå har det også sånn at hvis vi skal snakke om hva som er frivillig eller ikke, selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelse og press. Men det vi også vet med tjenester som OnlyFans er jo det at man kan selv akseptere og ikke akseptere hva man ønsker å gi av tjenester på disse plattformene. Så vi vet jo også at for eksempel de som produserer innhold på OnlyFans har mye mer kontroll over sin egen arbeidshverdag, hva de velger å akseptere og ikke, kontra andre plattformer.
1: Ja, Sara Uda Hasle, hvorfor skal ikke folk som frivillig selger bilder og videoer av kroppen sin få lov til det hvis de selv vil?
11: Jeg mener at det ikke er en frihet til å gjøre det, men en frihet fra å måtte gjøre det. Altså når folk opplever at økonomien blir trangere, når matprisen øker, når boligprisen øker, så er det ikke lenger et spørsmål om friheten til å kunne selge, men friheten fra å måtte gjøre det. Altså en undersøkelse fra New York viste at det er flere som var villige til å bruke OnlyFans for å få økonomien til å gå rundt. Og det er et perfekt eksempel på at man ja, ikke lenger ønsker å bruke det fordi man vil, men fordi man er nødt til å gjøre det.
1: Men New York er jo ikke i Norge da.
11: Nei, men jeg mener at dette har en sammenheng med Norge også. Vi har en sexkjøpslov. Det skal være ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester, enten det er på gata eller på nett. Og så er det en del maktstrukturer der som ligger bak. Og så ser jeg det som veldig problematisk at OnlyFans og plattformer som det normaliserer kjøp og salg av kvinnekroppen. Man ser influensere på andre digitale plattformer promotere OnlyFans på TikTok for eksempel. Her er det 12 år gamle barn som ser på promotering av OnlyFans. Jeg mener det skaper et feil bilde av hva som er normalt, hva som er et luksusliv, og det gir et forvrengt syn på kropp og på seksualitet.
1: Håkon Sløken.
12: Nei, da synes jeg jo heller at vi burde som samfunn ta ansvar og nettopp gi unge mer opplæring i både nettvern og gi dem også en bedre seksualundervisning. Det har ikke seg sånn at hvis man innfører et forbud mot OnlyFans, så kommer etterspørselen til å fjernes. Det kommer tvert imot å flytte seg over til uregulerte nettsider, da man ikke har like god kontroll over hverken hvem som kjøper innholdet, eller hvordan man skal kunne ta imot betalingsløsninger. Og vi synes da det mye bedre at de som jobber med dette skal også få lov til muligheten til å styre arbeidshverdagen sin selv. Og vi har jo allerede testet SUs forbudslinje mot seks arbeidere nettopp som også ble snakket om, som også viser at kvinner som havner i farlige situasjoner som kan være ukomfortable, der de blir utsatt for ting som man ikke nødvendigvis skal, så blir det vanskeligere å be om hjelp, og dette er også akkurat det som kommer til å skje med OnlyFans hvis vi forbyr det.
1: Hasle.
11: Ja, men det er jo ingen som er uenig om at folk som lever i prostitusjon skal få helsehjelp, altså, det er vi enige om, og det mener jeg også den norske velferdsstaten skal dekke, at det er gratis helsehjelp til alle uavhengig av hvor du bor. Problemet er at man har en plattform som normaliserer kjøp og salg av kropp. Det synes jeg er feil, det ser man også på andre sosiale medier, hvor man reklamerer for dette som en veldig lukrativ livsstil. Jeg synes det sender et signal om at kvinnekroppen er til salg, så det er jeg helt uenig i.
1: Håkon Sløke.
12: Vi kan godt i denne diskusjonen diskutere hvordan vi skal kunne sikre gode retningslinjer for de som jobber innenfor industrien, hvordan vi skal sikre gode systemer for alderskontroll, samtykke, personvern og håndtering av innhold som blir delt uten samtykke. Men jeg synes jo også at det er veldig rart av sosialistisk ungdom å dra opp nettopp dette med sexarbeidere. Når vi vet at sexarbeidere i Norge i dag, hvis de blir utsatt for overgrep, ikke tør å ringe politiet hvis man har barn, nettopp fordi at man er redd for å miste omsorgsansvaret for barna sine. Og i tillegg også at folk som for eksempel er utleiere som også jobber med sexarbeid, ikke kan ringe politiet dersom de blir utsatt for eksempel en voldtekt, nettopp fordi at da vil ifølge hallikparagrafen utleieren deres bli definert som en hallik, og de vil bli kastet ut av leiligheten sin på sekundet. Og dette viser jo akkurat hvorfor vår politikk i Norge når det kommer til folk som jobber med å selge seksualisert innhold eller jobber som sexarbeidere, nettopp er en veldig vanskelig situasjon, og derfor vi heller burde verne dem, vi burde heller gi de gode arbeidsvilkår, vi burde heller gi de gode muligheter til å kunne be om hjelp hvis de er i ukomfortable situasjoner, kontra det sosialistisk ungdom vil, som kun kommer til å føre ting inn i uregulerte former, som også kommer til å gjøre det lettere for kvinner å bli utnyttet i sårbare situasjoner.
1: Hasle.
11: Man kan godt si at det er lettere å selge seksualisert innhold på OnlyFans. Det virker det kanskje som om at det er, men i bunn og grunn så er dette en digitalisert form for prostitusjon. Og så nevner Unge Venstre her at man har hallikparagrafen. Det synes jeg er veldig bra at man har det. Men så mener jeg også at det skal ikke være mulig å tjene, altså det skal ikke være mulig å kjøpe andres kropp, men så i 2022, hvor krigen brøt ut i Ukraina, hvor mange ukrainske kvinner som ble tvunget inn i menneskehandel, inn i prostitusjon, man ser også det at det har blitt avdekket et bordell her i Norge, det er jeg helt uenig i. Derfor mener jeg også at å avskaffe OnlyFans er et viktig steg på veien til å ikke normalisere prostitusjon.
1: Takk skal dere ha, leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Udde Hasle og Tyra Håkonsløkken fra Unge Venstre. Studiehøsten er så smått kommet i gang, men ikke alle har gledet seg til et nytt semester. Mange forelesere kommer tilbake til halvtomme forelesningssaler og oppgaver som skrevet av kunstig intelligens. Inga Strømke, førsteamanuensis i KI ved NTNU. I Krono så skriver du at du gruer deg til første forelesning. Hvorfor det?
13: Ja, nå ser jeg jo at denne saken har fått mye fart og oppmerksomhet, og jeg tror også at budskapet har sklidt litt ut i den forbindelse, så jeg veldig glad for at du spør meg om det. Så det jeg gruer meg til, det er litt sånn det første forelesning har blitt sammenlignet med før. Fordi før smarttelefon og før ChatGPT, så var første forelesning et møte mellom studenter og foreleser. Studenter fant ut hva de skulle ha i pensum, og kanskje hvor rar foreleser er, og foreleser hadde en mulighet til å møte og danne seg et inntrykk av studenter. Nå merker jeg at det jeg må gjøre i første forelesning er egentlig å hoppe og si selge inn høyere utdanning til studentene. Jeg må si dere må komme på campus, dere må gjøre øvinger selv, ikke gi øvinger deres til AI-chatbotter, ikke sitte og scrolle på mobiltelefonen. Og det opplever jeg som litt sånn uverdig og litt trist, men det er jo ikke forelesninger eller studentene som er problemet her.
1: Ja, hva er problemet?
13: Problemet er, jeg vil si det er ganske sammensatt. Det er mye teknologi som er vanedannende, og som også i stor grad studentene føler at de må bruke. Jeg tror det er mange studenter, eller det er mange studenter også som sier at de føler seg litt sånn dum hvis de ikke spør AI, hvis de heller tar sjansen på å svare feil selv. Og så tror jeg mye av problemet er vaner som studenter har fått, og også det nedstengningen under korona har gjort med mange av studentkullene. Så det her er ganske sammensatt, men det er jo ikke studentene i seg selv som er problemet.
1: Ivan Jessen, leder for studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet. Hvordan er det å være i en forelesning med få studenter?
14: Det er jo, kan jeg si, det er ganske en rar følelse. Du får ikke dialogen i undervisningen, det er ikke, det kjennes litt tomt. Det er ikke en god spørsmål, det blir ikke noe god dialog rundt faget, og du føler ikke at det er på universitet lenger.
1: Og så er det sånn da at foreleserne opplever studentene som møter opp mindre engasjert. Hva tror du årsaken til det er?
14: Jeg tror nok det handler om økonomi. Vi har veldig mange studenter som bruker veldig mye tid nå på å jobbe og være egentlig borte fra studiene. De har ikke økonomien til å klare å være fulltidsstudent. Og da er det mange andre ting å tenke på for å få hverdagen sin til å gå rundt.
1: Inga Strømke, du vil at noen skal fortelle deg at jobben din ikke er meningsløs. Hvorfor det?
13: Jeg var litt satt på spissen, så det her startet jo som et debattinnlegg eller en ytring i Krono, der jeg sa at hele den situasjonen vi befinner oss i nå er frustrerende, og det føles som vi er i et sånn limbo der vi ikke har klart å lande løsningen ennå. Fordi at nå har vi AI-teknologi som på veldig mange områder overgår menneskelig kognitiv kapasitet. Altså teknologi som kan levere bedre og smartere løsninger enn mennesker. Så da er spørsmålet, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre med kunnskapsarbeid? Hvordan kommer det her til å treffe kunnskapsinstitusjonene? Hvordan skal jeg motivere studentene til læring og egen tenking når jeg vet at de har tilgang på teknologi som kan levere bedre resultater enn de vil kunne når de er ferdige med mastergraden sin? Så poenget mitt var at det her er, vi står kanskje i forelesningen og føler at det her var litt kjipt, men det her er faktisk et systemisk og stort problem som truer veldig mange deler av samfunnet, og jeg har et behov for at vi tar tak i det her.
1: Ivan Jessen, altså, du mener mange studenter også oppfører seg som elever. På hvilken måte?
14: Jeg tror det har vært en holdningsskift i det siste, at de ser ikke på seg selv som studenter når de begynner på universitetet. Det er mye av den samme tankegangen som man var på videregående. Og jeg tror nok det også går over. De snakker ikke om professoren sin eller foreleseren, det er læreren. De er ikke studenter, de er elever. Og jeg tror holdningen der også har litt å si på hvordan man ser på seg selv og ansvaret man har som student.
1: Kristen Krog, rektor ved Oslo Mette, du sier Inga Strømkes tilløp til høstdepresjon deles av mange. Hvordan ser du det som rektor?
15: La meg først begynne med noe som slår meg hver høst når vi tar imot tusener på tusener av unge mennesker som kommer til universitetene våre. Jeg møter de, jeg snakker til de, og jeg snakker til mange av de samtidig. Og vi er jo en tid hvor vi har klimakrisen og miljøkrisen, det er krig i Europa, ny teknologi velter innover oss fra enkeltselskaper og store land som vi ikke helt stoler på. Samtidig så blir jeg hver høst slått av denne følelsen at dette kan jo også gå bra. Jeg blir oppløftet når jeg ser alle disse unge menneskene som kommer til universitetet og har lyst til å lære noe. Så til Inga Strømpe, ja, definitivt, du gjør en viktig jobb. Alle våre undervisere gjør en viktig jobb. Og så har jeg lyst til å peke på at selv om mange nok føler på en slags sorg og en usikkerhet med at studentene er mindre aktive før, at det kommer ny teknologi, så er det også strekk i laget. Og da har jeg lyst til å sitere en underviser som vi har på Oslo Met, Berit Mortensen, som tok imot et stort kull med jordmorstudenter nylig. Og de var svært entusiastiske, satt ikke og så ned, og de rapporterer tilbake at de føler at første forelesningsdag var inspirerende, lærerik, motiverende på mange måter, så det er strekk i dette laget. Og til sist så har jeg bare lyst til å si at det er ulike ting som går inn i dette, og jeg er med Inga Strømpe at dette er sammensatt og komplisert. Det er en ting som har med ny teknologi, det er en spesielt ny teknologi som heter kunstig intelligens, og der er juryen ute, vi vet rett og slett ikke hva det vil medføre enda. Det andre er at det er noen generasjonsskifter som skjer mellom studenter, både før og etter korona. Vi snakker om generasjon Z og deres forutsetninger. Og det tredje er nok kanskje også knyttet til at det er alltid en litt eldre generasjon, folk som meg, som tenker tilbake på hvordan det var da vi vokste opp, da vi studerte, og tenker at det nok var, eller tenderer å tenke at det nok var bedre før. Så vi må skille mellom disse ulike elementene da, når vi snakker om hvordan det er å være student i dag, og hva som er feil, og hva som kan bli bedre.
1: Ja, Kristin Krag, du mener vi er inne i en slags friksjonsperiode på grunn av kunstig intelligens. På hvilken måte?
15: Vi vet ganske mye om hvordan sosiale medier affekterer folks oppmerksomhet, og desto mer vi lærer om det, desto mer vet vi at vi ikke skal bare slippe det løs i undervisningssituasjoner, hverken på grunnskolen, videregående skole, eller, og at vi også må være oppmerksom på det på universitetet. Så det vet vi ganske mye om. Hvordan kunstig intelligens kommer til å affektere høyere utdanning, det er litt tidlig å si, for vi har ikke noen store, gode studier på de brede effektene enda. Det vi vet er at det er noen enkeltstudier, noen litt større studier med tanke på hva skjer når folk overbruker KI for å løse oppgaver, og det ser ikke lovende ut, men foreløpig så mener jeg at det er alt for tidlig å konkludere med hva KI har medført eller kommer til å medføre.
1: Inga Strømpe, hvorfor vil du fortelle studentene dine at de må møte opp på forelesning, og at kunstig intelligens ikke skal skrive oppgaven for dem?
13: Det er fordi at jeg klamrer meg fast i den overbevisningen og at poenget med i alle fall høyere utdanning, men i mitt hode også med veldig mye av samfunnet, det er menneskelig forståelse. Jeg tenker, ja, vi er homo sapiens. Veldig mye av det viktige vi gjør, det handler om å tenke, reflektere, ta egne valg, ta gode valg og bli stadig smartere. Og når det gjelder det å dukke opp på campus, så har det litt med læringsutbytte å gjøre, men også litt at kunnskapsproduksjon og kunnskapsarbeid, stort sett hele historien har vært et sosialt prosjekt, et felles prosjekt, altså noe som vi mennesker gjør sammen. Og jeg tror det er viktig for studentene, selv om de er, håper å si, kun studerende og ikke er nødvendigvis kunnskapsarbeidere helt ennå, så er det viktig for dem å lære å jobbe sammen med andre og finne en fellesskap, et fellesskap i arbeid med kunnskap.
1: Ivan Jessen, hva mener du må telle for å få studentene tilbake på forelesningen, både fysisk og mentalt?
14: Det er det store spørsmålet. Jeg tror egentlig ingen har svaret på det. Det er som det blir sagt, det er sammensatt mye av problemene. Det er komplisert. Noe av det er økonomi, noe av det er holdninger. Jeg kan jo se selv som en som kom fra etter covid-kullet, og det var ikke en holdning at du skulle være på universitetet lenger. Man så ikke på selv som at det var en forventning. Man satt mye hjemme, og det var lagt opp til at du kunne være mye hjemme. Så da satt man heller og studerte på egen hånd. Så jeg tror nok man må gå bort fra den og komme seg tilbake. Men hvordan, det har jeg ikke svar på det.
1: Kristin Krag, hvor aktuelt er det å gjøre alle forelesningene obligatorisk?
15: Det er ikke aktuelt å gjøre alt obligatorisk. Jeg tror når unge voksne mennesker kommer til universitetet og skal lære, så kreves det også en del frihet. Og så må vi som jobber på universitetene, vi må få til at det er motiverende og bra å være der, godt å sitte sammen med andre unge mennesker, og interessant og meningsfylt å være på forelesningene. Og så er jeg igjen helt enig med Inga om at det å lære, det fordrer jo at det skjer noe med deg. Det er jo ikke slik at når du trener, så kjører du en bil liksom fra A til B i runden din, og så tenker du at du har fått større muskler. Nei, er du må gjøre noe selv. Og det gjør alltid litt vondt, og det alltid litt utfordrende å skaffe seg ny kunnskap. Og vi må få til en situasjon på universitetene hvor det er bra å være for studentene, fint å ha et faglig sosialt samarbeid, og interessant å være i de situasjonene hvor det også er forelesere og universitetsfolk som skal bistå dem i oss og lære noe.
1: Det er straks nyheter her på P2 og NRK 2, men Inga Strømpe, hvordan gikk den første forelesningen?
13: Den første forelesningen er på onsdag, så vi krysser alle fingrene.
1: Da er listen lagt. Takk skal alle dere ha. Inga Strømpe, førsteamanuensis i kunstig intelligens ved NTNU. Ivan Gjessen, leder for studentparlamentet ved UiT. Og Kristen Krogh, rektor ved Oslo MET. Etter nyhetene så skal vi direkte til grense Jakobselv i Finnmark. Der skal forsvaret av den norske kirka i dag markere at det er 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Alt dette og mer til det får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
16: Her er NRK Nyheter klokka 10. I Ukraina er 3 personer drept og minst 12 skadd i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina er i en vanskelig situasjon nå.
17: På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer i Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen er skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnene der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det er flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det er en veldig krevende situasjon fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også er ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
16: En drone som ble skutt ned i rumensk luftrom i dag ser ut til å være russisk, det sier en NATO-talsmann. Det var et spansk kampfly i NATO-tjeneste som skjøt ned den ubemannede dronen tidligere i dag. Dette er 4. gang i år at det skytes ned en drone over Romania. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer er skadd. Ulykken skjedde da en polsk registrert buss kjørte av veien og veltet ved motorveien M3 øst for Budapest, skriver nettstedet Portfolio. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Ifølge politiet kan årsaken til ulykken ha vært at bussjåføren sovnet. I Indonesia sier myndighetene at antall døde etter jordskjelvet natt til lørdag nå er oppe i 51, drøyt 100 er skadd. Rundt 5000 mennesker er evakuert etter skjelvet, som hadde sitt episenter utenfor nordkysten av øya Flores. Det kan bli mangel på brød og mel i butikkene og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd i mai fordi avstanden mellom partene var stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tar ut 238 medlemmer i streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: I dag markerer Forsvaret og Kirka at det er 200 år siden grensa mellom Norge og Russland ble trukket. Markeringen av grense Jakobselv har stor symbolsk betydning, mener historiker. Russiske myndigheter har stemplet flere organisasjoner i Norge som uønsket. Kreml vil at støtten til Ukraina skal mistenkeliggjøres, sier professor. Jordskjelvet i Colombia har utløst en politisk krise, ifølge Latinamerika-ekspert, som frykter at den økonomiske og humanitære krisen vil føre til et mer splittet land. Dette er helgemorgen du hører på, direkte på P2 og NRK 2. Mitt navn det er Morten Kræmer. I år så det 200 år siden grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte I kraft, og på 1800-tallet så var det kirke og kapell som markerte grensa. I dag kong Oscar den andres kapell I grense Jakobelv plassen for en spesiell jubileumsmarkering. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden med oss direkte fra grense Jakobselv. Det forsvaret som har tatt initiativet til dette arrangementet I samarbeid med den norske kirka. Hva vil dere fortelle med denne markeringen på grensa mot Russland?
18: Ja, det vi ønsker å fortelle at grensa viktig for oss. Forsvaret har vært en del av bevåkningen av grensa I alle 200 år, og det vil fortsatt være viktig for oss. Samtidig så det en strek på et kart, men det mye mer enn det. Det handler om skille mellom land, det handler om geografi, naboskap, det handler om handel og også utvikling. Så for oss grensa viktig, og det faktisk den yngste grensa til Norge og den eldste grensa til Russland. Men den har stått I 200 år, og det en fredelig grense, og det viktig.
1: Det skal være gudstjeneste klokka 11 I kapellet. Olav Fykse Tveit, preses I den norske kirke, du også der. Hvorfor vil kirka være med på dette grensejubileet sammen med forsvaret?

0: demokratisk fellesskap for å ivareta deg som gjør tjeneste for fredens sak I forsvaret.
1: Jon Olav Fuglem, hva tror du dine militærkollegaer på russisk side av grensa synes om det dere skal gjøre I dag?
2: Ja, det vanskelig å si. Samtidig det viktig for oss når vi møter våre russiske kolleger, så gjør de også en jobb, og vi møter dem med respekt og for den jobben de gjør. Men så det helt klart at dagens situasjon mellom Norge og Russland er spent, så vi tydelige I vår kommunikasjon når vi møter dem. Men det handler om respekt for det vi står for. Og som sagt, akkurat nå den roligste delen av grensa. Så vi tar vare på det. Jeg regner med at de skjønner at vi markerer det. Og setter pris på at vi markerer at grensa står.
1: Ja, du sier det en rolig del av grensa til Russland nå, men Russland I krig med Ukraina som Norge støtter mye. Hva slags symbols betydning kan denne markeringen ha?
2: Det som er viktig da, at vi står her. Dette grensa vår, det vårt territorium, det vårt folk. Den skal vi forsvare, og det vi tydelige på.
1: Olav Fuglem, den russiske ortodoxe kirka markerer seg jevnlig på sin side av grensa. Hvordan tror du den vil legge merke til arrangementet deres I dag?
0: Jeg tror også den russiske ortodoxe kirka skjønner at dette viktig for det norske folk og for den norske kirka, og viser at vi glad for at denne grensa blir tatt vare på, at den avklart. Men at vi også som kirka og folk ønsker å ha et forhold til det russiske folk. Vi ønsker ikke at denne spente situasjonen og den aggressionskrigen som Russland holder på med skal være det som skal prege vårt forhold for all tid. Nå vi her, og vi vil fortsatt være naboer med det russiske folk.
1: Og kapellet I grense Jakobselv ble bygd som en kulturell grensemarkering på 1800-tallet. Hvordan skal vi håndtere den kulturforskjellen på best mulig måte I dag med tanke på sanksjoner mot et Russland I krig?
0: Det viktig at det blir brukt de politiske og fredelige midler som mulig for å påvirke Russland, I tillegg til å støtte Ukrainas kamp for frihet og fred. Men vi som kirke må jo også finne og spørre oss hvordan kan vi bidra til at vi både som kirke og folk kan være I fred med våre naboer, og da med de avklarte forhold som trengs for at det skal skje. Jeg tror jo at den russiske kultur alt for rik og alt for stor til at vi kommer til å avgrense oss fra den, men vi må finne nye måter og nye veier fremover for å leve sammen også som nabofolk.
1: Jon Olav Fuglem, du sjef for Finnmarksbrigaden, og Finnmarksbrigaden skal spille en viktig rolle I det norske totalforsvaret, ikke bare militært. Hva slags ansvar har dere?
2: Vi har et stort ansvar. Skal vi lykkes med, hvis det blir både krise og krig, så forsvaret nødt til å være en del av samfunnet, også når det fred. Der jobber vi veldig tett. Vi har gjort veldig mye I Finnmark. Finnmark faktisk ledende innen totalforsvar I Norge I dag, både med utdanning av innen på videregående skole. Det etablerer seg en linje I Lakselv nå, innenfor beredskap og sikkerhet, neste uke. Og vi delaktige I det. Samtidig så det flere parter. Det statsforvalteren som koordinerer der, og politimesteren også viktig. Så vi jobber tett med dem, men vi skal ta vår del for å bygge et sterkere totalforsvar og bygge motstandskraft I Finnmark.
1: Takk skal dere ha. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden, med oss fra grense Jakobselv I Finnmark, sammen med Olav Fuglem, preses I den norske kirke. Stian Bones, historiker ved UiT Norges arktiske universitet. Hva slags symbolsk betydning har denne markeringen I grense Jakobselv I dag?
3: Ja, den har jo en stor symbolsk betydning I dagens situasjon, fordi at vi har ulike samfunnsinstitusjoner på norsk side som kommer sammen, som det også sies her I innslaget, om å markere at dette et norsk område, et norsk territorium, men også at gi et signal utad at sånn det, og I tillegg sende et signal til folk I Øst-Finnmark som viktig om at norske institusjoner sterkt til stede. Dette det lange tradisjoner for, og det gjøres det også I dag.
1: På hvilken måte grensetrekninger mellom Norge og Russland knyttet sammen med religion?
3: Ja, det helt fra starten. Det sånn at kapellet I Boris Gleb på vestsiden av Pasvikelva nettopp på grunn av den virksomheten som den russiske ortodoxe kirka og og klostret i Pecheng.

0: vikinger helt fra 1500-tallet hadde da det ble etablert et kapell på vestsiden. Og derfor ble det trekt en grenselinje som gikk på vestsiden av grensa. Og som gjør at vi har den situasjonen vi har i dag når det gjelder grensa. Senere så har vi jo fått også mer klare norske, eller den norske kirka har markert seg tydeligere på grensa, da også i samarbeid med forsvaret for øvrig. Det var en inspektør fra forsvaret, en norsk offiser som foreslo byggingen av Kong Oscar den andre sitt kapell i 1869. Den ble åpnet da, nettopp for å markere norsk suverenitet, og at det skulle bli tydelig for russiske undersåtter at dette var norsk område.
1: Stian Bonnes, et stort spørsmål, men hvordan har kulturforskjellene mellom Norge og Russland utviklet seg i løpet av 200 år siden grensa ble trukket?
0: Ja, de har alltid vært stor. Vi må ikke underspille det noen gang, og det er det også i dag. Vi ser det jo også på måten som kirka i de to landene uttrykker seg. Det er jo sånn at, ok, nå i år markerer den norske kirka seg med en gudstjeneste i dag, men i flere år har jo den russisk-ortodoxe kirka markert seg veldig høylytt ved den norsk-russiske grensa også, og den ortodoxe kirka opptrer på en helt annen måte og er koblet til maktapparatet i Kreml veldig tydelig. Det er en tydelig deltaker og en støtte for krigføringen i Ukraina. Den russisk-ortodoxe kirka bruker også sin innflytelse til etterretning og samle opplysninger i utlandet og også til diverse påvirkningsoperasjoner. Dette er jo ting som er helt fremmed for den norske kirka, men det viser tydelig forskjellene.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Ja, det viser, altså for eksempel i fjor og i år så har biskopen i Murmansk vært til stede i Boris Gleb og markert tilstedeværelse der på måter som ingen i den norske kirke ville gjort ved å omtale dette som en åndelig grense mot det onde. Vi hørte jo nettopp representanten for den norske kirka si det stikk motsatte. Her ønsker vi å markere at vi vil ha et fredelig samkvem fortsette fremover. Altså signalene som sendes fra de ulike kirkesamfunnene er jo veldig ulike.
1: Ja, Stian Bonnes, hvordan henger religion og politikk sammen i dagens Russland?
0: Ja, det er veldig... Altså, patriarken i Moskva er en veldig tydelig støttespiller for Kreml og en maktperson, eller og kirka er en organisasjon, en struktur som Kreml kan spille på og anvende, og som også Kreml bruker. Og dette har blitt bare mer og mer tydelig de senere årene, og vi ser jo hvordan dette skjer overfor mange land, ikke bare overfor Norge. Men for eksempel i dagens situasjon der Russland åpenbart forsøker å destabilisere et land som Moldova, så er den ortodoxe kirka veldig tydelig med på å gjøre det på vegne av Kreml.
1: Og i dag skal det være en gudstjeneste i kapellet ved grensa Jakobselv. Hvordan blir det mottatt på andre siden av grensa i Russland?
0: Ja, altså, det er vanskelig å si, men... Det er et narrativ i Russland, eller en slags måte man forsøker å fremstille Norge på, og for så vidt andre vestlige land også, som om at vestlige land opptrer aggressivt mot Russland og så videre, og at man kan ikke utelukke at enkelte aktører på russisk side vil forsøke å fremstille dette på den måten. Men som jeg har nevnt, så er jo situasjonen egentlig motsatt. Fordi at det er russiske aktører også på kirkelig hold som har opptrådt provokativt og hatt signaler mot Norge og vestlige land som har vært av en helt annen art enn den norske.
1: Takk skal du ha, Stian Bonnes, historiker ved UiT, Norges arktiske universitet. I sommer så ble flere norske organisasjoner stemplet som uønsket av russiske myndigheter. På lista står 8 norske organisasjoner og mediebedrifter som det russiske justisdepartementet mener utgjør en trussel mot Russlands interesser. Evgenia Korotseva, styreleder I den norske russiske foreningen Smårodina. Dere jobber med mot Russlands krigføring I Ukraina og for menneskerettigheter I Russland. Hva betyr det at russiske myndigheter har stemplet dere som uønsket?
2: Ja, altså Smårodina jobber for menneskerettigheter og grunnleggende friheter I Russland, og blant annet krigsføring, Russlands krigsføring I Ukraina. Ja, men det ikke sånn at vi jobber det på dagligdagsbasis. Det I diaspora-miljø, først og fremst. Hvor det dreier seg om frivillig engasjement. Ja, vi setter og pirker, setter ord på interne forhold I Russland når det gjelder overgrep og represalier mot menneskerettsaktivister og mot vanlige mennesker egentlig, som de sitter og hoppet av I russiske fengsler I dag. I sommer, ja, har vi blitt innklært den såkalte uønsket organisasjonen. Det kan høres ganske ufarlig og uskyldig ut, men I praksis så det jo nok et stempel som blir satt på oss, som føyer seg I den tradisjonen Russland driver med å kalle meningsmotstandere sine. Det politiske regimen I Russland, vil jeg si, kaller meningsmotstandere sine for forrædere, overløpere, landsvikere, uønsket terrorister, ekstremister og utlandske agenter. Sånn sett så det ikke noe nytt, kan man si, men samtidig så har vi jo, vi må jo ha våre forholdsregler, selv om vi I Norge og vi utelukkende norsk organisasjon som består av enkelte individer som egentlig har litt forskjellig bakgrunn. Vi, ja, vi har tilknytt til Russland gjennom familie, gjennom kollegerskap og på andre måter, men det felles for oss at vi ikke stiller oss lykkegyldige til det som foregår internt. Og vi pleier å si at vårt Russland sitter I fengsel. Det hovedfokuset av oss, politiske fanger og samvittighetsfanger I dag.
1: Men hva risikerer russiske medlemmer I foreningen hvis de skulle reise til Russland?
2: Ja, altså det å reise til Russland blir jo ganske alvorlig og fare, vil jeg si. Vi advarer sterkt hvis det mulig å la være å reise til Russland I dag, dersom man har vært tilknyttet til Smårodina de siste 5 år av foreningens eksistens. Dersom man har deltatt eller veldig aktivt, om det styre eller mer eller mindre aktivt I virksomheten vår. Dersom man reiser, så har vi publisert på vår nettside, som veldig tilgjengelig og åpent her I Norge, hva slags forholdsregler man må ta seg til I forhold til telefonbruk og de andre momentene. I utgangspunktet så det administrativt straff, noe som, som innebærer bot. Man kan risikere, men så det jo igjen at man må oppsøke aktivt og sjekke selv om du har fått noe administrativt bot eller ikke fra den såkalte russiske domstol, russiske rettsvesenet. Om man ikke betaler den boten, så kan man risikere å havne under rettsak, og da snakker vi om strafferettsak, og styre medlemmer. Som stiftet Smårodina, som har vært aktive I styret, og informasjonen jo egentlig tilgjengelig etter norsk lov på Brønnøysundregistret. Etter russisk lovgivning så risikerer man jo da fengselsstraff opp til 6 år fengsel, fordi man legger til rette til engasjement, til meningsbrytning, til protest, ja, og til aktiv sivilståsted.
1: Kari Aga Myklebost, professor I russisk historie ved UiT Norges arktiske universitet. Du mener dette en del av en større strategi fra Russlands side. Hva går den strategien ut på?
3: Ja, den går ut på å skremme til taushet, og så styre vår virkelighetsforståelse, hvordan vi forstår verden og forstår det som skjer både I Russland og det Russland prøver å presse gjennom I Norge. Det veldig sterkt å høre på Evgenia her. Dette jo et utrolig tydelig uttrykk for hvor raskt den autoritære utviklingen har gått I Russland etter 2022. Og det ikke tvil om at vi I Norge må bidra til å beskytte demokratiske verdier når Russland forsøker seg på denne typen press og for ikke bare smårådgjene, men også Ukrainian Freedom Convoys og 8 andre norske organisasjoner. Det jo akkurat som Evgenia sier her, ikke sant, at det her en del av et større mønster som vi ser internasjonalt med såkalte transnasjonale represjoner, altså at autoritære stater prøver å få innflytelse utenfor sine grenser ved å presse og skremme gjennom ordbruk, terrorister, ikke sant, uønskede organisasjoner, fremmedagenter og sånn, men også gjennom lovverk. Og så må vi jo holde hodet kaldt og huske at russisk lov gjelder ikke ikke i Norge. Norge er en rettsstat, og det er vi som er i Norge som bestemmer om vi lar oss skremme eller ikke. I Norge er alle trygge.
1: Evgenia Korolce, du sier at dette er et uttrykk for et desperat regime. Hva mener du med det?
2: Ja, altså det å løpe etter å jakte på vanlige, mellom mindre vanlige mennesker som stiller spørsmål ved krigsføring i Ukraina, stiller spørsmål ved bruk av skattebetalingspenger internt til Russland for å produsere våpen, stiller spørsmål ved hvorfor vi har 60-åringer som sitter fengslet bare for å stå til frem og protestere mot krigen. Jeg stiller spørsmål ved hva som skjer med sivile fra Ukraina, som antakeligvis sitter i hoppetall også i Russland og blir torturert til enhver tid. Jeg stiller spørsmål ved tilgang på advokathjelp og så videre. Jeg tenker at det er et politisk autoritært regime som har kjørt seg i hjørnet til de grader at enhver bevegelse, et hvert ord som kan pirke i politisk styre i Russland i dag, anses som farlig og derfor som må elimineres nærmest fysisk. For meg så ja, det er et tegn på desperasjon. Absolutt, det er et forsøk på å skremme bort og tie ihjel. Det lykkes med jevne mellomrom, men det som vi også ser at det kommer stadig nye mennesker, unge russere, om som er politisk engasjert eller som ikke vil finne seg i dette. Så dette er en prosess som ikke man klarer å stoppe. Men jeg er veldig glad til å høre at man etterspør internasjonal solidaritet, fordi jeg tenker også at dette er internasjonalt anliggende egentlig. Hvordan autoritære politiske regimer verden over fungerer, hvordan de backer opp hverandre, og hva slags metoder man bruker for å bryte ned meningsmotstand. Om det er flere fra Norge som ikke nødvendigvis Russlands statsborgere, fordi de siste er jo mer utsatt, kan man si, det russisk lov, selv om vi er nede i Norge, så har vi jo fortsatt familier og de andre tilbake til Russland, som man kan helt legitimt være bekymret for. Så ja, veldig gjerne å støtte smårådene dersom man ikke er Russlands statsborger og blir med på våre arrangementer, for eksempel.
1: Kari Aga Myklebost, i Aftenposten så skriver du at Norge trekker stadig tydeligere inn i et fiendebilde til Putin. På hvilken måte?
3: Ja, det handler jo om den desperasjon som Evgenia beskriver, at man fra Kreml forstår at man har kjørt seg selv inn i en blindvei og ikke vinner fram i Ukraina, og da øker den fientlige retorikken og for andre stater. I Norge så merker vi det jo særlig i nordområdene. Så russiske diplomater i Norge og det russiske utenriksministeriet i Moskva snakker stadig mer høylytt om at Russland blir omringet også i nordområdene. Innestengt i Barentshavet, en arktisk maritim blokade, den typen retorikk. Og det er jo rett og slett et uttrykk for den her forskrudde virkelighetsforståelsen i Kreml, om at de blir omringet av en fientlig NATO-ekspansjon. Man kan lure på om Kreml virkelig tror på det de selv sier. Uansett er det sånn at det er den virkelighetsforståelsen de jobber ut fra. Og da må vi stå opp og snakke tydelig om at det her er det vi i vår kronikk kaller for en informasjonskonfrontasjon. Det er en ordbruk for å styre og manipulere vår virkelighetsforståelse. De forsøker å svekke vår forsvarsvilje, de forsøker å svekke oppslutninger om veldig viktige forsvarspolitiske tiltak i Norge, skape uro i Norge rundt satsingen på forsvaret, særlig i nordområdene, fordi det er en strategisk veldig viktig region for Russland. Så vi må ikke la oss forlede av Kremls retorikk. Vi må stå fast på at vi støtter Ukraina. Det er vårt eget viktigste forsvarspolitiske tiltak, og vi må bygge et troverdig forsvar, særlig i nordområdene der Norge møter Russland direkte.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, hvordan møter forsvaret hybrid krigføring, som for eksempel når russiske myndigheter stempler organisasjonen Norge som uønsket?
4: Jeg synes jo Evgenia og Kari har oppsummert det her veldig godt, så det er ikke så veldig mye mer å legge til deres beskrivelse av virkeligheten, men det er ikke noe tvil om at det krigen i Ukraina er selvfølgelig en katastrofe for Ukraina, men det er også en katastrofe for det russiske folk, så det er den her desperate handlinger til Putin, som gjør at han erklærer organisasjoner uønsket, og putte Norge i kategorien uvennlig land. Måten vi kommuniserer på jo først og fremst gjennom de åpne trusselvurderingene som etterretningstjenesten gir ut, og så gjør de det sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de gjør det sammen med Politiets Sikkerhetstjeneste, og vi vet jo at de trusselvurderingene beskriver en situasjon der det er økt trussel både for påvirkning, undergraving, sabotasje og selvfølgelig også etterretning mot Norge som en følge av et mer aggressivt Russland. Og de åpne trusselvurderingene er jo veldig tydelig, og så er det sånn at når krigen i Ukraina nå har pågått i så mange år, helt siden 2014 og spesielt nå den femte sommeren siden fullskala invasjon, så kan vi gå inn i en litt mer sånn normaltilstand. Så derfor er det viktig at vi har de her diskusjonene rundt de praktiske konsekvensene av det Russland gjør, som for eksempel er å erklære uønska, altså organisasjoner som er helt legitim, uønska oss her i Norge.
1: Ja, hva er det Russland prøver på, og på hvilken måte tester de oss med å gjøre sånne ting som skaper usikkerhet?
4: Ja, det er jo, for det første så er det jo veldig vanskelig å si at det er Russland som står bak, for det her blir jo gjort på en måte som er hele hensikten med sammensatte trusler, der du bruker virkemidler som er under terskelen for krig selvfølgelig, men også som er vanskelig å spore tilbake til Russland helt konkret. Så det brukes jo gjennom sosiale medier, det brukes gjennom cyberangrep der man henter ut informasjon, og så brukes det også på den måten at det kan skape splid her hjemme, for eksempel hvis vi har en drone som kommer inn over et NATO-land av en annen grunn, så blir det ofte mer diskusjon internt i det NATO-landet om hva man burde gjort for å forhindre det, i stedet for å peke på dem som faktisk forårsaker det. Så det er en sofistikert måte å undergrave samhold og skape splittelse i land på. Det er egentlig det Russland prøver å få til.
1: Og som forsvarssjef så kan det være vanskelig å snakke klartekst hvem som står bak disse hybride truslene og hvem som gjør disse cyberangrepene. Men denne uka så var du tydelig på at Russland står bak noen av de mange cyberangrepene. Hvorfor var du så tydelig da?
4: Jeg ble litt overrasket over at den nyheten og det intervjuet ble en nyhet, for at det her vet jo har skjedd. Altså i 2020 så gikk jo regjeringen i Norge til det skrittet å si at nå er det Russland som står bak et cyberangrep mot Norge. Og så ser vi at andre NATO-land har gjort det samme senere. Men vi skal være veldig sikre før vi går ut, og det er jo, der har jo politiet en viktig rolle i å etterforske angrep. Men tilbake igjen til selve naturen med sammensatte trusler handler jo om å skjule det mest mulig. Men poenget mitt er jo at cyberangrep skjer hver dag. Det vet finansnæringen alt om. Det vet bankforeningen alt om. Det vet også selvfølgelig folk som blir utsatt for svindel alt om. Og så er det jo alt fra omtrent uskyldige guttestreker på hackerrommet sitt som gjør det, til organisert kriminalitet, til i verste fall stater som sponsorer andre til å gjøre det, eller gjør det direkte selv. Da. Så det er en veldig sammensatt bilde, og derfor er det så viktig å være helt konkret når vi først har et bevis, og ser opp til, så er det en politisk beslutning til slutt å si at det er nasjonen som står bak. Det er klart, når store nasjoner begynner å bruke sammensatte virkemidler, så har de helt andre ressurser enn for eksempel noen har på rommet sitt eller en organisert kriminalitetsorganisasjon. Men når staten står bak, så vil det være helt andre virkemidler som kan settes i bruk, og kan bli enda mer sofistikert enn det vi kanskje får til uten at en stat står bak.
1: Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hva kan det norske forsvaret gjøre for å vise motsatt mot denne type hybridkrigføring?
3: Altså det forsvarssjefen gjør her er jo kjempeviktig, nemlig å plassere bjella på katta og si tydelig fra attribuere russisk fientlig virksomhet som er forsøkt fordekt i Norge og for vestlige stater. Vi så veldig tydelig at Ukrainian Freedom Convoy, som ble stemplet som uønsket organisasjon samtidig med Smårådina, de fikk en enorm tilstrømming av nye medlemmer umiddelbart etter at dette ble omtalt i norske medier, fordi man i Norge da vil stå sammen mot det man skjønner er et press fra Russland. Så vi må snakke om Russland som trusselaktør og få en felles, omforent, god forståelse i norsk offentlighet av hvordan Russland opererer under terskelen for krig. For det er sånn vi motvirker. At det å kunne attribuere gjør at for Russland så blir denne typen operasjoner mye mindre virkningsfull. Da.
1: Og,
3: Og så må selvfølgelig Forsvaret gjøre det de gjør med å bygge et sterkt konvensjonelt militært forsvar i nord. Det er også en veldig viktig del av avskrekkingen, men vi må ikke glemme avskrekkingen i informasjonsdomenet.
1: Ja, Erik Kristoffersen, altså, hva kan helt vanlige folk gjøre for at vi ikke skal la oss lure av og splitte av desinformasjon?
4: Det viktige er jo at vi bevarer et åpent og tillitsbasert samfunn i Norge. Vi må ikke gå i fella, som egentlig Russland har gjort, med å prøve å bli mer autoritær eller gi mer makt til som de har gjort i Russland, til Putin. Så vi trenger jo alle de her stemmene som Smorodina, som Ukrainian Freedom Convoys, som Fritt Ukraina, alle som står opp for demokratiet. Og det vi vanlige folk kan gjøre er å være kritisk til ting som blir lest, være kritisk spesielt til sosiale medier, men også vise samhold med våre politikere, med våres ungdomsparti, med alle som faktisk tar ansvar. For det er en belastning, selvfølgelig også, vil jeg tro, å stå frem også for Smorodina og vise ansiktet sitt i en situasjon der vi vet at Russland har erklært Smorodina uønsket. Så jeg heier på alle modige folk som står opp og snakker på den måten som vi har gjort her i dag.
1: Evgenia Korolce var styreleder i Smorodina. Til Dagsavisen så sier du at å tie er ikke et alternativ. Hvordan vil dette påvirke arbeidet dere i foreningen gjør med tanke på menneskerettigheter?
2: Nei, altså vi får jo prøve å fortsette så godt vi kan å stå frem og være tydelige og være synlige i det offentlige norske debatten, fordi vi tenker at vårt stemme er legitimt her. Veldig mange av oss som har bodd i Norge i veldig mange år, veldig mange av oss har tilknyttet til Russland, veldig mange av oss har litt forskjellig identitet, om det er skjev identitet eller tilhørighet til urbefolkningen. For eksempel samisk, men det er tilbake i Russland, sånn at vi er jo egentlig i samme båt globalt sett. På den måten så tenker jeg at Smorodina ikke forsvinner med det første. Det dreier seg om mennesker som gidder å vise seg frem, og som gidder å engasjere seg. Selvfølgelig er det litt sånn mellom tid akkurat nå, i og med at ingen av oss liker den tanken at man står på en liste i russisk ambassade som ligger her i Oslo. Men sannsynlig så gjør vi jo det, og kartlagt for lenge siden, og blir fulgt med. Det skremmer samtidig som det ikke gjør. Så jeg håper jo at de arrangementene som vi har tenkt å gjøre i løpet av høsten, og som vi pleier å gjøre hver høst, som dreier seg om menneskerettigheter, eller som dreier seg om historisk minne, når det kommer til offrene til sovjetisk terror, der hvor vi står frem i mikrofonen, gjerne foran russisk ambassade, og leser opp navnene som ble skutt over lov og dom tilbake i 1937, selv om det var sovjettiden da. Men sånne typer, eller brevskriving til politiske fanger, jeg håper ikke det skremmer bort mennesker å komme, selv om for Russlands statsborgere selvfølgelig er det kanskje litt høyere terskel akkurat nå, og bli identifisert med Smorodina, eller for Memorial for en saks skyld, som også blir erklært terroristisk organisasjon tilbake i Russland.
1: Takk skal dere ha, Evgenia Korolceva, styreleder i Smorodina, Kari Aga Myklebust, professor ved UiT Norges Arktisk Universitet, og forsvarssjef Erik Kristoffersen.
5: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
5: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK2. Nå skal vi flytte oss til Colombia, hvor antallet døde etter jordskjelvet nærmer seg 300. Redningsmannskapet fortsetter å lete etter savnet i ruinene, men opposisjonen i landet har brukt jordskjelvet til å kritisere den ferske regjeringen. Mathias Ludvig, Litauer, Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Du skriver at jordskjelvet er en anledning til å plassere skyld. På hvilken måte?
9: Nei, det man ofte ser i veldig polariserte samfunn som det kolumbianske, der man nettopp har hatt et skifte fra det ytre venstre til det ytre høyre, er at den politiske polariseringen fortsetter selv om det er en naturkatastrofe som inntreffer, eller hvis det hadde vært en pandemi eller en annen ulykke. Så fortsetter her den fingerpekingen, og opposisjonen i Colombia var veldig raskt til å begynne og gi regjeringen skylda for ikke å ha gjort jobben sin bra nok. Og de kritiserte både det at overgangen fra den forrige regjeringen til den nåværende har vært preget av dårlig samarbeid, fordi den nye presidenten fra det ytre høyre, Abelardo de la Espriella, avviste å samarbeide med den forrige regjeringen. Så allerede etter et par timer så begynte de å si det her, det oppryddingsarbeidet som i gang, er et resultat av dårlig overdragelse av makten, og det vil koste liv. Så de prøvde å politisere skandalen fra begynnelsen av, og har fortsatt med det helt inntil nå, egentlig.
1: Ja, og hva sier kolumbianere som du har snakket om det som skjer nå?
9: Nei, altså, mange kolumbianere står jo sammen, som man ofte ser i samfunn når det skjer en stor katastrofe. Så det har vært mye fortvilelse. Det er det største jordskjelvet i Colombia på 50 år. Så dem gjør hva de kan for å stå sammen, og det er masse frivillige som har dratt fra forskjellige plasser i landet til de plassene som er hardest ramt. Og for eksempel hørte jeg en historie i går om en som jobber i Bogotá. Han er fra Manizales, som er en av de byene som er blitt ramt. Han jobber med IT-design og har dratt til Manizales for å gjøre en løsning for alle dem som er blitt hjemløse i det her jordskjelvet. Men mange er frustrert over den politiske diskursen. Det er jo den her polariseringen som ofte gjør at man mister tillit til politikere, og at man i siste ende blir apatisk og tenker, her står det noen på begge sider og roper og fokuserer ikke på det som er viktig. Så det er også mye frustrasjon blant dem jeg snakker med over at politikere krangler mens vi har en naturkatastrofe som skal fikses.
1: Mathias Ludvig, litt over. Den kolumbianske regjeringen har også sagt nei til hjelp fra mange land. Hva kan være årsaken til det?
9: De startet med å si nei, og det er faktisk det er mye polemikk rundt det her. Så fordi at de ikke samarbeidet om regjeringsskiftet, så den personen som satt som leder av det organet som står for naturkatastrofer, altså å få ut hjelpen til de rette plasser og allokere penger de rette plassene, var en som var utpekt av den forrige regjeringen. Den nye regjeringen kom inn, hadde ikke utpekt sin egen. Så det oppstod veldig tidlig en konfrontasjon mellom presidenten og han her lederen av det organet, av kriseorganet. Til å starte med sa lederen av kriseorganet fra utpekt av forrige regjeringen, vi har ressurser nok. Det fulgte regjeringen, men saken etter hvert litt i land, og sa kanskje vi faktisk trenger ressurser. Og det er litt usikkert hvem som egentlig sto bak de første utmeldingene, så det har vært en av diskusjonene som journalisterne har diskutert. Det som da skjedde var opposisjonen gikk inn og sa regjeringen gjør en stor feil her, selvfølgelig trenger vi hjelp utifra, det er det største jordskjelvet på 50 år. Vi har tusener som ikke har hjem, vi har mange hundre som fortsatt er savnet, selvfølgelig trenger vi å få inn forskjellige eksperter fra de landene som tilbyr. Og da valgte den kolumbianske regjeringen å ta imot hjelp, men bare fra land som er ideologisk på linje med denne nye høyreekstreme presidenten, Abelardo de la Espriella. Så de har fått hjelp fra USA, fra Israel, fra Ecuador og fra El Salvador. Alle nære allierte av regjeringen. Så nå er det neste tema som kjører, ikke sant? Igjen, en politisering av naturkatastrofen der opposisjonen sier dere kunne fått bedre eksperter fra Mexico, men valgte det fra fordi de har en regjering som er på venstresiden, og valgte i stedet å ta bare hjelp fra land som dere vil ha et samarbeid med.
1: Hvordan tror du det politiske etterskjelvet vil påvirke Colombia i tida fremover?
9: Så det vi har sett i mange latinamerikanske land, også andre plasser i verden, er jo at det kan, det geologiske jordskjelvet kan bli et politisk jordskjelv etterpå. Det kommer an på hvordan man håndterer krisen. Og det nyeste eksempelet er kanskje fra Venezuela, der man nå er 2 måneder lenger inn i oppryddingsarbeidet etter jordskjelvet som traff der i juni. Og det er en stor politisk skandale. Det har vært demonstrasjoner mot regjeringen. Det er stor fortvilelse i befolkningen. Man mener at regjeringen var for treg til å reagere og ikke hadde gode nok krisehåndteringsplaner. Så Abelardo de la Espriella, som jo kom til makten. Han gikk inn i, han gikk ikke inn i presidentpalasset, fordi han ville ikke lede fra presidentpalasset, men han skulle gått inn i presidentpalasset for en uke siden. Han kom jo til å bli vurdert på det her. Han skulle egentlig inn og utskrive 70 dekreter innenfor de første månedene. Nå er det blitt utsatt, og nå blir den første store saken han skal vise at han kan håndtere det her jordskjelvet. Så avhengig av hvordan det ser ut om en måned eller to, avhengig av hvor mange som klager over at hjelpen ikke var raskt nok, eller som rosan for den jobben han gjorde, vil vi se at han får en god eller dårlig start, så å si, på sitt presidentskap.
1: Takk skal du ha, Mathias Ludvig, litt over Latinamerika, korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Takk skal du ha. I Helgemorgen sitt redaktørpanel så samler vi redaktører og kommentatorer fra hele landet for å snakke om store og små saker fra inn- og utland. Velkommen til Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, Astrid Mæland, kommentator i VG, og Vidar Udjus, politisk redaktør i Fedrelandsvenn. I dag så markerer Forsvaret og den norske kirka at det er 200 år siden grensa mellom Norge og Russland ble trukket. Samarbeidet over den russiske grensa forsvant da Russland gikk inn til fullskala krig mot Ukraina. Kristian Skar, hvordan har forholdet vårt til Russland endret seg i løpet av de siste fem årene?
10: Den helt grunnleggende endringen er jo at vi befinner oss i en situasjon hvor vi ikke kan stole på Russland. Vi kan ikke stole på et naboland som velger å gå til krig mot egne naboland. Det er jo det grunnleggende, og det har jo gjort at det samarbeidet vi hadde med grenseboerbevis, hvor folk, næringsliv kunne enkelt reise frem og tilbake over grensa, det har jo stoppet helt opp. Og så har vi en litt fiskerisamarbeid heldigvis, men også det er jo vanskelig. Så situasjonen er veldig fastlåst og nedfryst, det er nok situasjonen.
1: Vidar Udjus, hva slags signal sender kirka og forsvaret når de har markering og en gudstjeneste tett opp mot den russiske grensa?
11: Nei, dette er jo egentlig en 200 års suksesshistorie, så jeg skjønner godt at både kirka og forsvaret ville markere det, men at de gjør det i sammen, det synes jeg er ganske underlig. Det var vel i 2012 at vi avviklet statskirkeordninga, og en del av kritikken mot Russland og den russiske ortodokse kirke er jo nettopp det at den russiske ortodokse kirke har alt for tette bånd inn mot den russiske staten og da mot Putin-regimet. Og også i lys av det så kan det nok se for seg at på russisk side at de vil rette tilsvarende kritikk tilbake til Norge når det norske preses er til stede på en markering sammen med det norske forsvaret.
1: Ja, hva slags signal kan det sende at både presesen og sjefen for Finnmarksbrigaden er på en gudstjeneste i lag?
11: Nei, jeg synes det sender et uheldig signal, fordi at jeg tenker de kunne gjerne markert hver for seg disse to institusjonene som de representerer, mens når de nå markerer dette sammen, så blir det i alle fall vanskeligere fra norsk side å kritisere den russiske ortodokse kirka for å ha for tette bånd til den russiske staten.
1: Astrid Mæland, tidligere i år så var du i Helsinki i Finland, og hvordan forholder finlenderne seg til Russland?
12: Nei, det er jo akkurat som en kvar toroms i Helsinki har en sauna, en bastu, så har de et tilfluktsrom. De har plass til flere i tilfluktsrommene, bor i hovedstaden Helsinki, og alle butikkerne, apoteker og næringslivet har også ansvar for å ha ekstra matvarer, ekstra medisin i tilfelle krise. Det er jo et land som har delt en lang grense mot Russland i alle år, og de har et ganske nøkternt syn på at det skal bli ro og fred. De tar alle forholdsregler.
1: Kristian Skar, hva slags politiske utfordringer her hjemme skaper denne grensa som vi har hatt i 200 år til Russland?
10: Det er jo mange, og først og fremst så ser vi det jo i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Den er jo nå temmelig endret etter at Russland gikk i krig mot Ukraina, og vi er jo nå i ferd med å bygge opp et sterkt forsvar igjen, og igjen så er vi litt tilbake i en kald krigssituasjon, at faren kommer fra øst, men vi har nok veldig mye å gå på. Astrid Mæland snakket her om Finland, vi har mye å gå på i Norge for å styrke sivilsamfunnet, og der bør vi helt klart gjøre en bedre jobb for å liksom sikre at sivilsamfunnet både i Finnmark og Nord-Norge er sterkere, for uten et sterkt sivilsamfunn så er det mye vanskeligere å både forsvare og opprettholde det fotavtrykket vi skal ha der.
1: Ja, Astrid Mæland, hva kan vi lære av finlenderne med tanke på den situasjonen vi har havnet I?
12: Nei, det jo ikke akkurat kjent å være store optimister, og der snakket vi jo med forsvarsfolk og analytikere som heller ikke nødvendigvis så så lyst på det, om Vladimir Putin en gang I fremtiden skal forsvinne, om han mistet makten, for det som kommer etter Putin kan bli enda verre, og vi har, som Kristian sier, masse å lære på beredskap og forberedelser I sivilsamfunnet fra Finland.
1: Vidar Rødius, hvor opptatt man på Sørlandet av at Norge har en grense mot Russland?
11: Ja, faktisk ganske opptatt av det, særlig etter denne fullskala invasjonen mot av Ukraina, så har vi igjen blitt minnet på at denne grensa jo hele Norges grense, også vår grense, og I tillegg så har den nye sikkerhetspolitiske situasjonen med krigen mot Ukraina, og Sverige og Finland inn I NATO, det har ført til ny betydning for Østersjøen. Og innseilingen til Østersjøen, det jo da mellom Sørlandet og Danmark. Så sånn sett har Sørlandet også fått en økt betydning, selv om ikke vi på nivå med russergrenser enda.
1: Vidar Rødius, denne uka så sa Russlands ambassadør I Norge til NRK at han vil ha mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter, og sier at det kan dempe konfliktnivået mellom landene. Hva slags mulighet det for det I dag?
11: Veldig liten mulighet, og først og fremst fordi at hvis en dialog skal være meningsfull, så må begge sider lytte, og begge sider må være villige til å faktisk høre på hva den andre sier og ta konsekvensen av det, og det jo ingenting som tyder på at Russland når det gjelder Ukraina. Tvert imot så de russiske kravene mot Ukraina de samme som da de russiske stridsvognene rullet inn over grensa, og den maksimalistiske tilnærmingen og den voldsomme krigføringen, den det vanskelig å føre en meningsfull dialog I skyggen av.
1: Astrid Mæland, hvordan kan norsk media bidra til å skape et robust sivilsamfunn gjennom saker og samtaler?
12: Nei, det jo litt som for å fortsette som Vidar snakket om her, det der utspillet der om at vi skal ha dialog, det kan jo media granske kritisk, for det var ikke Russland som valgte dialog, de gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, de invaderte nabolandet sitt, så dialog ville alle de andre ha, mens de valgte krig, og vi skal ikke sluke det der som noe annet enn russisk propaganda.
1: Kristian Skar, I en kommentar tidligere år så skrev du at vi har gitt mye, men det trengs mer med tanke på støtten til Ukraina. Hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når krigen inne I sitt femte år?
10: Jeg tror vi må ta inn over oss at ukrainerne kjemper på mange måter vår krig også. Dersom Ukraina faller, så blir det farlig for andre naboland til Russland, deriblant Norge. Og jeg litt redd for at selv om Norge har gitt mye penger, mye støtte, så jeg litt redd for at det også har sneket seg en litt sånn selvgodhet I Norge, fordi at vi har gitt mest. Men vi kan ikke se på det på den måten. Vi må sørge for at det gis det som trengs. Og det ikke noe tvil om at det trengs betydelig økning I støtten til Ukraina, og om det I så fall en dobling eller tredobling, Norge har råd til det, og vi nødt til å virkelig stå fremst I å lede an I å bygge opp de ressursene som Ukraina trenger, ellers så kan det gå virkelig galt for resten av Europa også.
1: Og hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når drivstoffsavgifter og matmoms det man snakker mest om her hjemme?
10: Nei, det klart, det jo norsk politikk I et nøtteskall, det. Vi konsentrerer oss gjerne om det som nærmest oss, så det nok et felles ansvar både fra alle partier og også vi som skriver om politikk, og hele tiden ta opp dette her, og ikke ha det som en sovepute at vi har gitt mye, og nå må andre bidra mer. Vi må liksom lede an I dette arbeidet fremover.
1: Og en ting som det også prates om her hjemme, både I Arendal og I hele landet, det praten om EU, for den har tatt seg litt opp. Og en av årsakene til det at om to uker så skal islenderne stemme over om de skal ta opp igjen forhandlingen om EU-medlemskap. Vidar Rødius, hva slags engasjement får kommentarer og kronikker I Fredelandsvennen om EU?
11: De får I hvert fall ganske tøffe og har motbør, så det tydelig at nei-siden de fremdeles mobilisert, sånn i det stille kanskje, men ja, hvis noen av oss skriver en positiv leder til EU-medlemskap, så får vi sannelig høre det I retur, så det at den han jo ikke øverst på den politiske nasjonale dagsorden enda EU-saken, men det virker I hvert fall som at blant en god del folk på grasrotplanet, så argumentene klare.
1: Ja, og du sier enda, tror du den vil komme?
11: Jeg vil jo egentlig si ja, særlig hvis Island sier ja til å fortsette forhandlingene og eventuelt blir medlem, så blir vi, ikke sant, det eneste land i den delen av verden som, ja, som ikke er medlem av EU. Men samtidig, jo, i 1994 så sa først Finland ja, Sverige sa ja, Norge sa alligevel nei. Så ja, dette her er det veldig vanskelig å spå om, men i en så omskiftelig og farlig verden, så vil jeg selv tenke det naturlig med en ny EU-debatt.
1: Astrid Mæland, når du skriver om EU, hva slags tilbakemeldinger får du da?
12: Nei, jeg litt enig med Vidar at det ikke øverste på topplista på VG sine saker. Det en aktivistgjeng og politikere og sånn som kjempeopptatt av det, men jeg vet ikke om det løftet nok fram blant folk flest akkurat nå. Da. Det jo fordi at de store partiene, Arbeiderpartiet særlig, har jo egentlig ikke ønsket en EU-debatt, for det så vanskelig for dem. Og om det blir løftet i fremtiden fremover nå, det får noe så høyere. Høyre har jo ønsket seg mer, har jo tatt et tydeligere standpunkt til ja, og de som på nei-siden, Senterpartiet og så videre, de vil jo selvfølgelig ha en EU-debatt, så vi får noe sånn hvordan det blir når Stortinget samler seg igjen nå til høsten.
1: Ja, Kristian Skar, hvor velkommen er en EU-debatt i Arbeiderpartiet som sier nei til EU, men hvor vi vet også at det mange ja-folk?
10: Nei, den EU-debatten som på mange måter er alle debatters store mor, det gjelder virkelig i Arbeiderpartiet også, og der er det stort sett en frykt for at saken skal komme opp igjen, men det er jo kretser i Arbeiderpartiet som også ønsker at det virkelig skal fram. Utfordringen til Arbeiderpartiet med en EU-debatt er jo at det handler så om så veldig mye mer enn EU. Det handler om fremtiden til Arbeiderpartiet. Det kan avgjøre arverekkefølgen, hvem som skal overta det, Jonas Gahr Støre. Og i det hele tatt så vil det på en måte ha en ny EU-debatt for norsk politikk, men også fra Arbeiderpartiet, kommer til å føre til store, store endringer. Men jeg tror samtidig at Arbeiderpartiet også kan tjene på det, hvis diskusjonen kommer opp igjen. Jeg tror det først og fremst er vanskelig for borgerlig side å samle et regjeringsalternativ, dersom EU-saken kommer opp igjen. Sylvi Listhaug kommer til å bli den nye nei-dronninga.
1: Vidar Hødjøs, hva skal til da for at det blir en ny folkeavstemning her hjemme? Vi så jo under partilederdebatten i Arendal at det var ikke mange som rakk opp handa som trodde at det kom til å bli det i løpet av de 10 neste årene.
11: Nei, og det kan du si. Det som skal til er vel et eller annet slags stemningsskifte blant folket. Hvis det skulle bli i årene fremover en nok så stabil flertall for norsk EU-medlemskap, og det igjen fører til at Arbeiderpartiet tar den debatten som Kristian er inne på, så vil vi være i gang for fullt. Men det vil være sterke motkrefter også som ikke vil ønske det. Flere politiske partier er jo splittet på midten, så foreløpig så ligger det noe frem i tid.
1: Men hva tror du årsaken er til at EU skaper så mye engasjement, selv om det ikke kanskje når alle forsiden?
11: Jeg tror fortsatt det er et spørsmål om identitet og hvem vi er og hvem vi skal være. Rester av motkulturer, ikke sant? Bryssel langt unna, masse byråkrati og så videre, kontra folk som genuint mener at dette er en del av verden vi hører til, og det er dypest sett et fredsprosjekt. Og når de tingene der kolliderer, og du i tillegg får distrikt og fiskeri på toppen, da har du jo mobilisert alle dimensjonene i norsk politikk.
1: Astrid Mæland, det er enda et stort nei-flertall her hjemme på meningsmålingen. Hvordan påvirker ikke det praten om EU?
12: Nei, det er jo som vi har vært inn på her da, det er ganske mange som ønsker å bare la det ligge og boble langt ned på lista, og Arbeiderpartiet særlig, og Høyre har også et problem med det, så det er en debatt som for tida foregår mest mellom de som jobber med det profesjonelt, og som er aktivister og politikere og kommentatorer, heller enn at det er så stort sug i befolkningen om å diskutere EU, tror jeg.
1: Og støvet har knapt nok lagt seg etter partilederdebatten i Arendal, og nå har partiene startet høstjakta etter større oppslutning, Astrid Mæland i VG. Hvorfor klaffer det meste for Sylvi Listhaug og Co, som er troende øverst på meningsmålingen som har kommet i høst?
12: Nei, hun har jo gjentatt det samme budskapet som har holdt seg veldig godt i mange år nå, har disiplin på det. Høyre sliter jo da, så de har jo tatt veldig masse fra et kriseramme Høyre, som heller ikke har gjort det så masse bedre etter at de skiftet leder. Og så er det jo dyrtida, det er dyrt med drivstoff, det er dyrt med strøm, og selv om regjeringen har svart på de tingene, så har det virket som de har gjort vært ikke med en stor glede, men de har strittet imot, så FRP har vært blant dem som har fått æren for å hjelpe folk med dyrtida.
1: Kristian Skar i Dagsavisen, hvordan passer Arbeiderpartiet, hvordan passer det for Arbeiderpartiet at Fremskrittspartiet er hovedmotstander?
10: Ja, det tror jeg er en drømmesituasjon for Arbeiderpartiet. Da får du en veldig klare skillelinjer i politikken, og det er lettere for velgerne å velge. Og da vil Arbeiderpartiet ha større potensial til å ta til seg alle velgere som ikke liker Fremskrittspartiet. Men det er særlig en fordel for Arbeiderpartiet når det i tillegg er en sterk rivalisering mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Den kombinasjonen er kanskje det som skal til for at Arbeiderpartiet gjør det godt i kommunevalget som kommer, og kanskje til og med kan vinne et nytt stortingsvalg.
1: Ja, hvordan kan denne kampen mellom Høyre og Fremskrittspartiet spille seg ut i løpet av høsten frem mot neste års valg?
10: Nei, det blir veldig spennende å følge med på, og det er jo ikke en ny kamp. Den rivaliseringen mellom Høyre og FRP har vi sett gjennom mange tiår, og vi har sett også en ganske sterk personkamp, altså hvem skal være den borgerlige statsministerkandidaten? Og der så vi jo i den partilederdebatten som gikk nå i forrige uke, så var det jo det første spørsmålet som Ine Eriksen Søreide ikke klarte å svare på, det var om hun så frem til å sitte i en Listhaug-regjering. Så dette skaper mye ondt blod og dårlig stemning mellom de to partiene, og det er de helt nødt til å løse. Ellers vil dette temaet bare plage dem hele tiden.
1: Vidar Rødjus i Fædrelandsvennen, på hvilken måte utfordrer et stort Fremskrittsparti også Kristelig Folkeparti?
11: Ja, det ser vi blant annet her på Sørlandet, som jo fortsatt er bastionen for KrF. Vi pleier å si at her i Kristiansand så kan du ta den nasjonale oppslutningen om KrF og gange med tre, så får du han i Kristiansand. Men FRP har også på mange måter tatt luven av Kristelig Folkeparti, som jo nå i sist valgkamp la seg betydelig til høyre, både i konservativ og borgerlig retning. Det førte jo til at de kom over sperregrensen nasjonalt, men de gikk tilbake i Agderfylke. Interessant nok, så også her så er det et eller annet øvre tak for hvor konservativ du kan bli. De har enda ikke funnet ut hvordan de skal håndtere FRP-koden i KrF, og de nasjonale meningsmålingene nå viser vel et snitt på sånn 3,7-3,8, omtrent der som KrF har vært, også før de fikk en ny politisk profil, så det strever de med.
1: Astrid Mæland, hva slags pekefinger var det oljesjef Nicolai Tangen kom med til politikerne da han til VG sa at politikerne bruker for mye penger og at oljefondet kan forsvinne?
12: Nei, det var vel litt overdrevet kanskje, at oljefondet kan gå tomt. Jeg tror han brukte litt store ord for å komme på toppoppslag i VG, og det gjorde han jo. Men det han sa var jo at hvis det blir atomkrig, så kan oljefondet gå tomt, og da tror jeg kanskje vi har andre bekymringer å tenke på enn bare oljefondet, da, for å si det sånn. Men det han egentlig ville var jo å si at nå må politikerne slutte å bruke så mye av fondet, vi kan få problemer hvis vi får en børsnedtur, og da vet han ha skyld for det, Nicolai Tangen.
1: Ja, tror du politikerne lytter til han?
12: Altså, det er jo samme budskapet som finansminister Jens Stoltenberg drar av og til når han har lyst til å snurpe igjen pengesekken og si at nå får det være nok med oljepengebruken. Han får jo ikke gjennomslag for det. Den går jo opp kvart år, og vi har jo strømstøtte og Norges pris, ja, og drivstoffstøtte har vi hatt, så han sliter jo litt med det da.
1: Ja, det blir spennende å følge den politiske høsten, ingen tvil om det. Takk skal dere ha, Astrid Mæland, kommentator i VG, Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Etter oss på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge Helgemorgen. Du logger deg inn, søker oss opp, og så trykker du på den stjerna, så blir du med i gjengen. Og i appen NRK Radio, der kan du også sende inn meldinger til oss. Tips om saker som du vil at vi skal ta opp her i våre sendinger. Mitt navn, det er Morten Kremmer. Takk for følget, og så høres vi.
13: I'm Molly Bentley. Coming up after the news on the BBC World Service, the documentary takes a look at an enormous road that's causing an even bigger problem.
14: So the 101 goes in decades ago, cuts off an entire mountain range from the rest of the world. It wasn't just the obvious that a mountain lion gets hit by a car. It's that south of the 101, those cats were locked in,
15: Cats from the north couldn't get in because they get hit. And these cats were inbreeding themselves out of existence.
13: Could an innovative feat of science and engineering save this iconic species?
16: This is a really exciting project for me because of its size, for starters. It is a simply enormous structure, but also over an enormous road. And there was a time in road ecology in particular where we were like, there has to be a limit.
17: BBC News with Neil Nunes. About 5,000 people have been displaced on Indonesia's Flores Island after an earthquake hit the region, followed by hundreds of aftershocks. More than 50 people are known to have been killed. We have this report from Jerome Wirawan.
18: The extent of the damage caused by Saturday's quake is becoming clearer. One of the area's main hospitals in Manggarai Regency has been severely affected. Some roofs and walls have collapsed, and doctors have set up tents as makeshift treatment rooms. Staff are scrambling to recover vital equipment from the rubble. Many of those forced from their homes are growing increasingly anxious as they wait for food and essential supplies. The Indonesian government says it has already airlifted thousands of relief packages from Jakarta and insists further help is on its way.
17: The mayor of Moscow says a huge overnight assault on the city saw more than 600 Ukrainian drones launched towards the Russian capital. Sergei Sobyanin said most had been intercepted, but some casualties were reported. The local governor described it as one of the biggest such attacks in recent memory. He said at least one person had been killed. Ukraine was also subjected to overnight attacks, as Dan Johnson reports from Kyiv.
19: A market to the north of Kyiv was burning earlier this morning. There are six people reported injured across the city, but no deaths in Kyiv. Elsewhere in Ukraine, we believe the death toll has now risen to four overnight, with two people having been killed in Zaporizhia when a house was destroyed by a Russian guided bomb. And there are two people reported dead in Kryvyi Rih, which is in the Dnipropetrovsk region. 14 people also injured there in an attack Russia says it carried out on a steelworks.
17: A Chinese container vessel has set sail for Europe as part of a new weekly service that'll transit the Arctic Passage and bypass the Middle East. The Northern Sea route along Russia's north coast is significantly faster and allows vessels to avoid the Red Sea, where shipping has been targeted. One person has died in a car accident on Hawaii's Big Island as a hurricane approached the archipelago with strong winds and heavy rain. The mayor of the state capital, Honolulu, Rick Blangiardi, had this update.
20: Earlier today, Tropical Storm Lala strengthened to a hurricane Category 1. On the Big Island, the best we know, and we've been back and forth with them, 43,000 homes are now without power because it's a very strong wind event. And some, as I understand it, some 10 to 20 inches of rain are going to be left there.
17: The authorities have warned of large and dangerous waves. World News from the BBC. The Iranian military has said Qatar should allow it to send a fact-finding team to find out what happened to three missing Iranian Air Force pilots. Qatar has flatly denied that it's holding the three men who Tehran says were shot down in the early days of its war with the US. The Hungarian Prime Minister Peter Modjar says 12 people were killed and at least 10 injured after a Polish bus was involved in a motorway crash. The Hungarian state news agency said the bus ran into a ditch and tipped over near the town of Mezőkeresztes in eastern Hungary. Bangladesh have sealed a historic victory over Australia in the opening cricket test match in Darwin, giving them their first ever win in the five-day format on Australian soil. Bangladesh dominated their hosts throughout the match, winning by 9 wickets. The margin of victory over the world's top-ranked test team has sent shockwaves through the cricketing world. In football, Malawi will face Cameroon in the final of the Women's Africa Cup of Nations. Both sides are trying to claim the title for the first time. Malawi are ranked 153rd in the world, 82 places below Cameroon. We get more now from Maz Faruqi.
0: Cameroon only claimed a spot at this Cup of Nations as a lucky loser when the tournament expanded to 16 nations at the end of last year, whilst debutants Malawi couldn't have dreamt of such a run to the final. But it's been inspired by sublime performances throughout by the Chiwenga sisters, who have scored 9 goals between them. They will be Malawi's main goal threat, but they will have to get past one of the other players of the tournament, the Cameroon keeper, 22-year-old Makeli Behina, who saved a penalty in extra time and then 3 in the shootout in their semi-final win over the host Morocco.
17: That's the latest BBC World News.

0: Vi har kommet til den siste episoden i serien om det tredje riket, Anders Kjøstvedt, historiker ved Oslo Met. Og denne serien bygger på din bok om det tredje riket. Og vi sluttet jo forrige episode, Anders, om hvor blodig det siste krigsåret var i Tyskland. Altså halvparten av alle de tyske soldatene som døde under 2. verdenskrig dør det siste året. Og så er det massive overgrep mot alle fangene som var i Nazi-Tyskland, og mange ble henrettet, og mange omkommer på tvangsforflytningene fra for eksempel Auschwitz. Du bukker under av sult og kulde. Nazi-Tysklands nederlag i mai 45 blir ofte kalt Stunde Null. Men hvorfor det?
1: Det er jo et begrep som vokser frem med en gang i 1945. Stunde Null, eller et slags nullpunkt. Et bunnpunkt, kanskje, kunne man kanskje ha sagt, at mange tyskere opplever dette som et bunnpunkt i deres tilværelse, i Tysklands historie, og at det nå er på tide å se fremover, oppover kanskje til og med, skape noe nytt, ta avstand fra det som har vært de siste 12 årene, og etablere nye liv.
0: Og altså, man er på et nullpunkt, og det er jo også et slags skille, da, men kan man egentlig trekke et sånn skarpt skille mai 45?
1: Nei, jeg synes at bruken av Stunde Null eller nullpunkt er litt problematisk, fordi den vitner jo om at man nettopp skal lage et skille mellom det tredje riket, Nazi-Tyskland og etterkrigstiden. At de to ikke henger sammen på noen måte. Og forutsetningen for å tenke på den måten som veldig, veldig mange tyskere gjør på det tidspunktet her, er jo at man kan lage et sånn tydelig skille mellom den vanlige befolkningen, hvis vi kan si det sånn, og de som har hatt ledende maktposisjoner i Nazi-Tyskland. Og det var en helt klar tendens i mange tiår egentlig etter 1945, ikke bare i Tyskland, også andre steder, å si at de som er skyldige og har ansvar for overgrepene og den brutaliteten som er gjort, det er de demoniske lederne, mens vanlige folk ikke hadde noe delaktighet i dette, eller ble lurt og tvunget til å være med på det.
0: Men folk, som du har snakket om flere ganger, det var en slags forbindelse til regimet, altså, ja, de kjente jo til forbrytelsene, så det er ikke så lett å skille så klart mellom ledelse og folk.
1: Nei, jeg synes det er litt kunstig, det skillet. Man kan jo til en viss grad forstå det i 1945, at man har et behov for å plassere skylden et annet sted, og de som lever i samtiden har jo ikke den oversikten som en historiker 80 år etterpå kan sitte og ha, ikke sant? Så kanskje skal vi ikke kreve for mye. Men det er en problematisk holdning. Og som vi har pekt på nå flere ganger, så er jo befolkningens delaktighet i regimets forbrytelser, den er jo stor. Og kunnskapen om hva som skjedde, det er jo vanskelig å si noe om hva folk visste. Og hva visste man til ulike tider, og kunne man stole på den informasjonen og sånne ting? Men den grunnleggende fortellingen, som har kommet mye mer fram nå de siste 10-15 årene, også i historieforskningen, er jo at befolkningens delaktighet i overgrepene er stor, og at kunnskapen om hva som foregikk er utbredt.
0: Så, rett etter krigen da, hvordan tenkte tyskerne om selve naziregimet?
1: Ja, det er jo, som vi var inne på særlig i den forrige episoden, så

0: ble gjort i den aller første etterkrigstiden, at veldig mange tyskere har litt sånn nostalgisk syn på den nazistiske regimetiden. Det en veldig interessant undersøkelse som ble gjort i den amerikanske okkupasjonszonen, altså i sørvestlige Tyskland, delen av Vest-Tyskland, hvor da i 1946 så svarer jo da 47% av respondentene at nazismen egentlig var en veldig god idé som bare ble gjennomført ikke helt optimalt. Altså den hadde også noen dårlige sider, eller i hvert fall ble gjennomført litt dårlig. Og det jo et slående tall, og det kanskje enda mer slående at året etterpå så øker den andelen til 51%. Så det en betydelig andel av den vesttyske befolkningen i hvert fall, hvor vi har pålitelige tall som sier at det de nå nettopp har vært gjennom, også hadde veldig mange positive sider.
1: For noen var det også de beste årene i livet deres, var det ikke sånn?
0: Ja, det det jo mange som skriver om og snakker om i denne første etterkrigsåret, og selvfølgelig også under selve krigen og under regimetiden. Men her har vi også mer sånn omfattende statistiske undersøkelser som sier at over halvparten av den vesttyske befolkningen synes at særlig året da før krigen, mellom 1933 og 1939, var noen av de aller, aller beste årene i deres liv. Og det jo viktig å få med, tror jeg, fordi det selvfølgelig Nazi-Tyskland et brutalt diktatur, et regime som forfølger sin egen befolkning, men samtidig så det et regime som åpner opp for identifisering, for å følge regimet, kanskje utvikle sitt eget liv eller sin families liv gjennom regimets egne institusjoner og målsetninger. Og mange omfavner denne muligheten og synes det samholdet, som det nasjonale samholdet som mange opplever under regimetiden, også under krigen, mange savner det i året etter krigen.
1: Vi skal fortsette å snakke om hvordan man tenkte med 2. verdenskrig og hvordan vi minnes 2. verdenskrig. Vi har jo hverken kommet over naziregimet eller krigen. Ja, hvordan liksom krigen fremdeles med oss?
0: Den i veldig stor grad med oss. Det ser vi i populærkultur. Vi ser det i vårt hverdagsliv, og vi ser det i politikken og i mye av det trusselbildet og de væpnede krigene som pågår også nå. Det hvis vi bare ser til Russlands angrepskrig mot Ukraina, så jo den for Putin sin del i hvert fall en forlengelse av 2. verdenskrig. Sånn som man snakker om den, så det bare en ny runde av den samme konflikten som Sovjetunionen var en del av frem til 1945. Men det noe som viktig for oss. Det viktig for den nasjonale identiteten i Norge, ikke minst, altså okkupasjonsåret 1940-1945. Og det en utrolig lett gjenkjennelig og sterkt symbolsk kulturell referanse som vi hele tiden vender tilbake til.
1: Men denne krigen minnes altså ulikt, samtidig så angikk den så mange. Og du snakket om en politisk minnekultur, Anders. Hva vi opptatt av når vi minnes og forteller om 2. verdenskrig og nazismen da? Og da trekker du blant annet fram den franske minnekulturen, slik den var etter krigen. Ja, hva spesielt med den?
0: Ja, minnekultur jo et veldig bredt begrep som betyr mange forskjellige ting, men i bunn og grunn så handler det egentlig om hva det vi husker, hva det vi snakker om, hva det vi ikke husker, hva har vi glemt fra fortiden, hva lager vi statuer om, hva skriver vi bøker om, hva lærer vi om på skolen. Men mye av dette politisert, for det institusjonalisert, det gjort til nasjonale merkedager, offentlige merkedager for eksempel. Det noe som skrives inn i skolens pensum, altså det i lærebøker, og da kan vi si at det også politisk styrt, for det gjerne noe man gjør for å oppnå noe spesifikt. Og det franske eksempelet veldig godt, fordi her har man jo veldig tydelig i etterkrigsåret valgt ut noen deler av okkupasjonshistorien, 2. verdenskrigshistorien, og sett helt bort fra andre. De ikke alene om det i Frankrike, men det Frankrike jo et stort og viktig land, men der har man jo fremhevet veldig tydelig den motstandskampen og motstandsbevegelsen mot den tyske okkupasjonen, og snakket mye mindre om kollaborasjon og samarbeid, ikke minst det økonomiske samarbeidet. Særlig de aller første 10 årene etter 2. verdenskrig. Det tok lang tid før man begynte å ta noe særlig opprør med det. Det jo ikke Frankrike alene om, dette jo også noe vi ser i veldig mange andre land.
1: Men som du var inne på, så jo den sovjetiske og russiske minnekulturen, den jo veldig levende. Altså, ja, hvordan har det egentlig vært? Altså, hvordan har krigen liksom blitt der, 2. verdenskrig?
0: Den lever jo i høyeste velgående fremdeles. Vi sier

0: I konsekvensen er ingen katastrofescenarier. Og det som er merkelig her, det er at når jeg legger FNs klimapanel til grunn, så virker det som nesten jeg er den eneste politikeren som gjør det. Alle andre har et sterkt ønske om å overdrive og komme med andre rapporter. Så det som nå skjedde var jo at jeg argumenterte ut fra FNs klimapanel, og så sier man at det er liksom ikke godt nok. Det er verre. Så synes jo jeg også at det er forferdelig at det brenner i Europa, men det er to ting vi må huske på. Det ene er at vi har ikke en egen atmosfære. Det har heller ikke Europa. Så når Europa har kuttet klimautslipp, så har samtidig Asia og Kina økt den med 5 ganger mer enn Europa har kuttet. Så hva vi klarer å gjøre på det er en annen ting. Og den siste tingen er viktig å ha med. Ja, global oppvarming og klimautslipp har negative konsekvenser, men bruk en parallell. Det er feilbehandlinger på sykehus også. Og vi må jo gjøre hva vi kan for å hindre de feilbehandlingene. Men vi legger ikke ned sykehuset, fordi fordelene med fossil energi er så stor. Og det er det vi må ta med. Vi må håndtere klimaendringene, men vi har ikke en atmosfære som gjør at vi i Norge kan stoppe de klimaendringene.
1: Altså, fordelene med fossil energi, det er overhovedet ikke mulig til å kompensere for de enorme menneskelige lidelsene som klimaendringene hvert eneste år påfører mennesker på vårt eget kontinent og utenfor vårt eget kontinent. Og Verdens helseorganisasjon, FNs høyeste domstol, Verdensbanken, EU, forsvarssjefen i Norge, alle mener at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Altså, det vil føre til irreversible vippepunkter, for eksempel for iskanten vår, og det vil åpenbart skape store problemer for menneskeheten. Og hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, den er ganske enkel. Hvert eneste gram og tonn CO2, det teller for å begrense de forferdelige konsekvensene av klimaendringene, og da innebærer det også at det selvfølgelig skal ha konsekvenser for norsk klimapolitikk, og Fremskrittspartiet er mot et hvert klimatiltak som kutter norske og verdenskrigslipp.
2: Vi skal komme litt til det etter hvert, men en liten historietime var det. I 1995 så sa FNs klimapanel at forskningen viser at klimaendringen sannsynligvis var menneskeskapte. 1995. 16 år senere, i 2011, sa Sylvi Listhaug, de nåværende partileder, det er ikke bevist at menneskelig CO2-utslipp fører til klimaendringer. Partistifter, tidligere formann Carl I. Hagen, tror fortsatt ikke at menneskeskapte klimaendringer er noe problem. Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, det er andre toppolitikere i FRP som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Og i programmet ditt til FRP i dag står det «Jordens klima skifter over tid. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser». Ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer. Så er det så rart at noen stiller spørsmål om FRP og hva dere mener om menneskeskapte klimaendringer?
0: Ja, for i samme periode som du refererer fra, så har altså Fremskrittspartiet støttet Parisavtalen. Vi har støttet det europeiske kvotesystemet for CO2-utslipp.
2: Hvorfor står det ingenting om FNs klimaprogram, Parisavtalen eller menneskeskapte klimaendringer i programmet til FRP?
0: Men nå hører du hva vi sier, og hør hva vi sier på Stortinget også, og hva vi stemmer for.
2: Hvorfor står det ikke i programmet deres? Er det en slags kompromiss mellom at du kan stå her og si det, mens man vil ikke si det egentlig?
0: Nei, men det er jo ikke noe av det som står i programmet galt, men jeg mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Men det som er sensors, nesten oppsiktsvekkende uttalelse.
2: Er det greit å kalle seg klimaskeptiker i FRP?
0: Ja, folk må kalle seg hva de vil. Jeg er ikke
2: klima... Er det mange i partiet som ikke tror på det da?
0: Nei, altså, Bjørn, det er jo et annet debatt nå du inviterer til.
2: Du blir anklaget for å være klimafornekter. Jeg forteller en liten historietime, så spør jeg deg, hva står jeg i partiet?
0: Så svarer jeg med en historietime som sier, men vi støtter Parisavtalen, og vi støtter innføringen av europeiske kvotesystemet. Men det som er viktig her å få med det er noe sensasjonelt over det Frøya sa, nemlig at ulempene med fossil energi overgår fordelene. Det er en sensasjonell påstand, fordi olje og gass har altså utryddet fattigdom, har gjort verden til et bedre sted. Jeg tror det er ingen forskere, noen steder i FNs klimapanel, som mener at fossilgevinsten er mindre enn ulempene. Det står også i FNs klimapanel. De advarer faktisk mot forbråe klimatiltak, fordi det kan fremme sult.
2: Okay.
0: Altså, dette er viktig å få med seg. Det er en dimensjoneringsproblem her.
2: Til det, Skjulsete, du sier jo nå også at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Og vi ser til andre som har sagt det samme. Og du skriver at ekstremvarmen blir bare verre og verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Og etter en slik sommer, På en meningsmåling I dag MDG under sperregrensa kun 3,9%.

0: Hvordan forklarer du det?
1: Nei, altså, meningsmålingene får jo være et annet tema. Skulle ønske flere stemte på oss. Jeg mener at det er helt åpenbart.
0: Men hvis det du står og sier stemmer, hvorfor er det bare 3,9% som tror på deg? Det er over 30% som stemmer på klimapolitikken til han som står ved siden
1: av. Så er det jobben min å overbevise om at vi har den beste politikken for å stanse klimaendringene, og at det er åpenbart, det er helt nødvendig.
0: La meg komme med en hypotese da. MDG skulle kjempe for en ny oljepolitikk i budsjettforhandlingene, men dere skriver under på budsjetter, selv om oljepolitikken ligger fast. Utvinning og leting. Samtidig som dere snakker om en eksistensiell trussel. Mm. Kan det være velgerne ikke får det til å henge på greip? At det er noe med liv og lære her?
1: Altså, jeg tror det er mest krevende både vårt parti og alle andre partier som har lyst til å gjøre store endringer i norsk politikk må stå overfor, er at man ikke får gjennomslag for alt man skulle ønske, og så fortsetter vi å kjempe kampen videre for en mer rettferdig oljepolitikk. Og det handler om at når vi vet at å brenne kull, olje og gass, det er hovedårsaken til de katastrofale konsekvensene som klimaendringene gir for mennesker, for avlinger, for matsikkerheten, for flyktningstrømmene rundt omkring i verden, så skal vi åpenbart gjøre noe med det. Og det som er oppsiktsvekkende,
0: politikk som dere mener ikke gjør noe med det.
1: Men jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det, og vi fortsetter å ta kampen videre for det, og jeg tror nok at det er mange som forstår at Miljøpartiet De Grønne på 4,7% sliter med et for eksempel stort og oljetungt Arbeiderparti og Senterparti, men når det er sagt så mener jeg uansett ikke det endrer på faktum at det er helt nødvendig å gjøre store endringer i norsk oljepolitikk, og det er fordi vi har alternativer til olje og gass. Og den siste tiden etter vi for eksempel har sett krigen i Iran og Hormuzstredet har blitt stengt, så har det vært et tydelig eksempel på at det å erstatte den kullen og oljen og gassen som vi kan, det er også god sikkerhetspolitikk. Fordi vi da frigjør oss fra et marked som diktaturer og uforutsigbare land nærmest har monopol på. Og det som FNs klimapanel er helt tydelig på, det er at hvert eneste gram CO2-teller, det føles ikke noen sultkatastrofe i Norge, fordi vi gjør endringer i norsk oljepolitikk, bygger opp fornybar industrien vår i Norge, og faser ut fossile brensler i tråd med det all internasjonal vitenskap slår fast at bidrar til å øke klimaendringene.
2: Problemet er at mye av dette henger ikke sammen. Altså, norsk, vi får 686 milliarder kroner årlig fra olje- og gassektoren i den norske kassa. 200 000 sysselsatte. Vi kan ikke erstatte det med noe som vi må subsidiere. Det er noe urealistisk over det. Sånn, det her er et paradoks fra MDG, det at man skal legge ned det som er lønnsomt, starte med noe som er ulønnsomt, og samtidig redde kloden. Det går ikke. Det er altså sånn at vi trenger økonomisk vekst, vi trenger velstand for å håndtere klimaendringene, og for å gjøre noe med det. Og da kan vi ikke ta bort den viktigste inntektskilden. Og olje og gass er en viktig leverandør til europeisk sikkerhet. Det er alle enige om. Og i tillegg, olje og gass er en viktig del av det som sørger for at vi kan utrydde sult på denne kloden.
1: Altså, jeg må bare si at det er absolutt ingen i Norge som har lyst til å legge ned oljen over natten, men når Norge investerer 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen, mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybart som fossilt, så er det åpenbart noe med norsk oljepolitikk som ikke henger sammen. Og vi vet at vi kommer til å måtte gjøre store endringer i energisystemet, både i verden og i Norge, hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene og de internasjonale klimaforpliktelsene våre, og hvis vi skal være i stand til å endre og stanse de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og det er også bra for verdens energisikkerhet. Det er bra for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at vi bygger opp kompetanse og en næring som kan være levedyktig også etter verden av okay, klimamålene sine.
0: Vara, du skriver Europas bidrag til verdens klimaendringer er knapt målbare. Det må bety at du mener at det er rasjonelt at Norge og Europa ikke trenger å kutte utslipp, hvis det er knapt målbart.
2: Nei, det betyr at vi må ha en bedre avtale enn det vi har skaffet oss i Paris. For det
0: er hvis det ikke betyr noe, hvorfor betyr det noe om at man kutter utslipp?
2: Det er en erkjennelse at hvis ingen andre gjør det, så betyr det ikke noe. Altså, når Kina, bare Kina og India har økt utslippene med 5 ganger så mye som Europa kuttet, så har vi et problem. Og Europa er nå i knestående økonomisk, fordi de holder på å ødelegge sin egen økonomi. Og det er det som er en utfordring i denne sammenhengen her. Og jeg tenker at Freya, vi kunne jo være enige i hvert fall om 3 ting, tror jeg.
0: Nei, vi rekker ikke det, for vi har 10 sekunder igjen.
2: Så, ja, men så vi får ta det på. Mål på klimapolitikken.
0: Tor Mikkel Vara, Freya Skjold Sjursæter, takk for debatten. Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
3: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
0: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
4: God morgen.
0: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
4: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidlig. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke i nærheten av å levere. Samtidig så er jeg jo sterkt bekymret for at en nå gjentar samme tabben som en har gjort i Europa, med å satse ensidig på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering, det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft, og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraften de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
0: Men forklar logikken i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
4: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som jeg ser for Europa. Blåser det ikke, så er det ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satses ensidig på vindkraft.
0: På en skala fra en vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv det er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
4: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen nye kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir de jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de vil gå sammen med Fremskrittspartiet og ha en storstilt satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringslivet har hatt så store privilegier av å ha, og som har gjort som har klart å bygge industri i Norge.
0: Næringslivet, det er deg, Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du er Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tydeligvis ikke ditt eget beste.
5: Altså, nå er det 5 år siden energikrisen traff både Norge og Europa, og i løpet av de 5 årene som vi nå har vært igjennom, så er det gitt konsesjon til ny kraft som tilsvarer mindre enn 1% av total energiproduksjon i Norge. Og det har skjedd samtidig som strømregningen til næringslivet, den har mer enn doblet seg. Og det her er et problem i dag. Og det er ikke bare for industrien, altså det her handler om arbeidsplasser, det er verdiskaping, det er konkurransekraft og beredskap. Og for å være tydelig, vi er for all ny kraft, vi. Og men det er viktig her også å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det er vindkraft på land. Så min oppfordring her er at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
0: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
5: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her er et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret er mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal. Vi er for all type kraft som kan være med og bedre situasjonen vi har i dag.
0: Ok, ta det da, Sivertsen. FRP, du advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
4: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft er noe nordmenn er godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
0: Men nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
4: Absolutt, og det er klart jeg må gjøre det på en skånsom måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknauser overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo en ganske stor forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
0: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
4: Jo, men det handler jo om å prioritere det viktigste først. Her handler det jo om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som er fordelen med vannkraft, det er jo selvfølgelig at det er regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke er avhengige av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller må satse på det, for å hente de gode industribyggingsopplevelser som vi har hatt fra fortiden, og fortsette å satse på det. For det er et norsk industri en stor konkurransefordel, og sammenlignet spesielt med Europa, som har satset nå ensidig på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød, og en svekket konkurranse og teknologiutvikling. EU har havnet langt bak USA og Kina. Vi vil jo at i Norge så skal ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når en faktisk trenger det. Og ikke minst at en ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømprisstopper, sånn som man har sett da i Europa.
0: Holsæter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger for raskere nettutbygging, tar belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
5: Ja, men det er viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom på politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet er av det her, er at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det er bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge ut av kraft innen 2030, det er 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det klart i 2175, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller ikke.
0: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel.
5: Ja, men det er viktig, altså grunnleggende lønnsomhet er viktig, og da må vi bygge ut den kraften som er lønnsom, og det, et viktig innslag her, det er nettopp vindkraft på land, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som er konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legges til rette for det, at det er mulig. Det kan vi gjøre, men det er også et politisk ansvar å sørge for at det skjer, og det er på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det, så vi har den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
0: Du mener det er viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
5: Nei, det er ikke det som er poenget her. Det er et felles politisk ansvar.
0: Det betyr jo når FRP er 30% store og kan komme i regjering om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei til vindkraft?
5: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Holsæter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
6: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til den eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraft i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende på flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs, man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken, og i tillegg så er man Også skaper tvil når det kommer til markedsadgang, som en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør, det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det er om man ikke har en industripolitikk, eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så Sivertsen, det er altså ingen løsning.
4: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo rett og slett glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygger mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den kraftkrisen i nord og begynner å snakke om Melkøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landsdelen for strøm.
7: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på Melkøya.
4: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har jo et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet. Det er prognoser om kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av. Og det er jo en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft. Og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk har vist i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
7: Da, tar vi heller, da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye. Det var FRP.
6: Nei, men det her er jo som man sier, man burde se seg litt mer i spillet når man snakker om å snakke. Det her er jo bare ord om alt som er vondt og vanskelig, men det er ingen løsninger. Jeg hadde ønsket meg at når det er det største opposisjonspartiet på Stortinget, at man har litt ansvarlighet for å faktisk bidra til å finne helhetlige løsninger som kan stå seg over tid, som igjen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, for industrien, men det gjør man ikke. Man skaper tvil om de viktigste betingelsene, kraft, marked, og ikke minst hvordan man skal bidra til å omstille næringslivet inn i en ny tid.
7: Regjeringen mener da det er veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei eller en jernbane?
6: Altså det er ekstremt viktig å ha også lokal tillit til de prosjektene som er, men jeg mener også at vi sender...
7: Men hvis det er viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
6: Nei, men det vi også gjør er forenkle og nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis halvere tida på konsesjonssøknadene.
7: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune, men når det kommer til vind, så skal de kunne si nei.
6: Men det er ekstremt viktig at kommunene også er med på dette laget, men jeg mener også at det er viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter, og der har vi en større jobb å gjøre, fordi debatten har blitt så hard nå, at det blir skyttegravsdebatter, og dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei, og her må vi spille på lag med industrien, fordi det viktigste konkurransefortrinnet for industrien fremover er at vi har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det er det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan, det har ikke FRP.
7: Holsæter, vil du forsvare det kommunale vetoet mot vindkraft?
5: Altså, det er jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
7: Er det forhånd eller mot et veto til kommunene?
5: Altså, det må være en lokal involvering i prosessen, men samtidig...
7: Men er det for eller mot et veto, spurte jeg?
5: Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi i nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft, og om det er vindkraft på land eller annen kraft, det er ikke så farlig, men vi trenger mer kraft.
7: Vi må avslutte, for vi må ha tid til applaus fra publikum.
8: Korleis stopper FRP? Spør fagrørsla under Arendalsuka i dag, uten å invitere FRP med i panelet. Er det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten I kveld til å åtvare mot APs retning I integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her I Politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna I Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre sida og fra tradisjonelle motstandarder på venstre sida. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer I dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Hvordan stopper FRP, heter samtalen. Som fyrsta utan at nokon frå partiet som har støtte frå 3 av 10 nordmenn invitert I panelet. Og en av dei som skal debattere Marita Henriksen, leiar I ungdomsgreina av handel og kontor. God morgon.
9: God morgon.
8: Hvorfor meiner du det viktig å stoppe FRP?
9: Vi I Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister I Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlige. Og det det 3 grunner til. Det at FRP de vil fjerne skattelette på på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert I dag. Det vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel I AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon I måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen, ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da det vanskelig å stå I jobb. Når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre lommeboken. Dette da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det det vi ønsker å stanse.
8: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
9: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der FRP som Norges største parti, da den største trussel.
8: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
9: Hva sa du?
8: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
9: Vi vet som sagt hva FRP står for. Da de satt I regjeringen, så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk I deltid.
8: Så ja, snakke mindre med FRP.
9: FRP et parti som har vist gjennom alle år og har stortingsrepresentanter I dag, som snakker imot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander det vi står for, så det ikke noe poeng I det nå.
8: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte nok hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere I dag?
10: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså, jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for det jo den oppramsingen som hun ga nu bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement men det vi bekymret for jo medlemmene I handel og kontor som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente høye drivstoffpriser, høye strømpriser så handel og kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine I sak I stedet for å være en valgkamp maskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at fagforeningen skulle kjempe for medlemmene sine interesse I stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det jo et tegn på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det jo et tegn på at folk opplever at man har fått dårligere råd og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten I stedet for å holde oss ute.
8: Ja, mener du det noe typisk I at dere ikke blir invitert med?
10: Ja, for det jo den her desperasjonen som vi stadig ser når angreppene tiltar I styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakket.
8: Desperasjon, Henriksen.
9: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi et politisk uavhengig forbund, men vi ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet at hva vi skal mene politisk, og det vår jobb å få gjennomslag for det. Når FRP da det partiet som imot alt vi står for, så ikke det naturlig å på en måte ha de opp I et panel der vi skal snakke om hvordan vi skal stanse de. Og dette her også et åpent møte på Arendalsuken, der du som sagt hjertelig velkommen til å sitte og høre på. Det ingen partier som invitert opp på den siden, for dette er fagbevegelsen som skal analysere hvordan vi skal få gjennomslag for vår politikk, og FAP er ikke en del av den
8: strategien. Og Eilertsen, alle politiske prosjekt har vel strategidiskusjoner uten å invitere motparten?
10: Ja, men det rare er jo at man har det ute i åpent lende, og at ikke man inviterer oss med i diskusjon. Og så jeg tenker det at man skal ha et sånn seminar om hvordan stoppe FAP, det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen, der vi kunne fremføre våre argumenter. Men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, sier at de ikke tåler å bli møtt med våres. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne typer arrangement, så er jo det da et klart brudd med den norske måten å gjennomføre demokrati på.
8: Henriksen, unorsk.
9: Nå er det sånn at vi vet hva FAP står for vi har lest på det deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det i regjering, og dere viser det i dag.
10: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninger, det har vi gått til valg på. Og når du begynte å ramse opp en del av de politiske løsningene i sted, for eksempel dette med AFP, Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning, for de virkelig sliter i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
9: Hvis det er sånn at FAP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestlederen i partiet deres som tror med å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett for hvert tiende velger. Det er vanskelig å ta
10: for folk som ikke norske statsborgere. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon og feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett i vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra å stemme FRP, og det er rett og slett feil, og det er unorsk, og det er udemokratisk.
8: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da, så kanskje dere kan ta en kaffe.
11: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
8: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping, vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger. Enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen, eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
12: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
8: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
12: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid med nettverk. Og da lurer jeg på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre, så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
8: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
13: Jeg mener at vi må forsterke innsatsen for å lykkes bedre med integreringen enn det vi ser i dag, og da må vi se mange ting samtidig. Og det veldig uheldig at ganske mange kommuner nå opplever et stort press på kommunale tjenester, opplever ikke at de kan gi gode nok tjenester, enten det handler om bolig eller sosiale ytelser der vi ser at folk flytter, og vi nettopp oppnår det som Kirsti er inne på her, opphopning til levekårsutfordringer for mange som ikke kan forsørge seg selv og bli godt integrert.
8: Men da snakker jo du mest om kommunen, mens Bergstø snakker jo mest om den enkelte flyktning. Hva virker best for den da?
13: Skal vi lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
8: Nå er det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø, er det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
12: Det må vi absolutt. Men det er jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her er jo tung forskning som viser det.
8: Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttinga til de kommunene da?
12: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes i utgangspunktet, og om man lykkes med å få folk i jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked å ta del i, om det området du flyttes til er et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
8: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
12: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem er det som er god på det her? Hvor er det vi lykkes, og hva er det som avgjør det? For det er jo første steget for å faktisk ta del i samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del i samfunnet. Men det å låse folk inne i 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg er en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det er der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
8: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstø.
13: Nei, altså det med spredt og målet av bosetting, det gjør oss jo i dag, og så har jo skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes i de ulike kommunene, og det er jo kommunene selv som tar stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det er jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at jeg også har kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb, og det er der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttinga, for dette er virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb i integrering.
8: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyre siden, som har peket på den samme problemstillinga som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da er noe du tar inn i budsjettforhandlinga?
12: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring i dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
8: Vil du ta det inn i budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
12: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del i det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan være ressurser og trives i landet vårt.
8: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
13: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis vi klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiene våre, så det er fint det.
14: Det er alle deres skyld
10: Hør nå, kjære venn.
14: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
15: Jeg hører en høyreleder som er frøken nei.
10: Det er bolig, og det er baby, og det er bil. Jeg tror ikke det var så veldig sånn ektefølt frieri.
15: Jeg tror vi finner ut av det. Ja.
8: Invitasjoner og frieri, kritikk og skullinger, alt gikk på kryss og tvers under partilederdebatten i Arendalsuka i går. En fersk partileder i strategisk skvis var oppe til prøve, og kampen gikk om å være ansvarlig på rette måten. Politisk kvarter sender en siste dag fra NRK-flåten i Arendal sentrum og skal analysere gårsdagens store debatt. Sammen med aviskommentator i Agderposten her i Arendal, Synnøve Skeiefosse. God morgen.
16: God morgen til deg.
8: Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Er du trøtt eller opplagt?
17: Jeg får være opplagt da.
8: Ja, og fra NRK har jeg tatt med deg Lars Nehru Sand. Kjære venn.
18: Kjære venn.
8: La oss like gjerne begynne der. Med det minst politiske, som fikk mest oppslag umiddelbart i går kveld. Statsministerens avbryting av programleder Nina Oving.
14: Kan du garantere at Norges pris ikke blir dyrere enn den er i dag? Altså 50 øre, inklusiv moms?
10: Hør nå, kjære venn. Norges pris er fra starten klart slik. Kjære venn,
14: så er det... Det er et ja-nei-spørsmål.
10: Jo, men jeg er høflig mann, så jeg skal forklare det.
8: Synnøve Skeiefosse... Her viste statsministeren gammel, arrogant gubbetakter, skrev du i går. Hva er det du mener er upassende?
16: Nei, det var jo denne kjære venn, og jeg fikk plutselig en sånn déjà vu til herre Willoch, som alltid kalte Gro for fru Brundtland, og også unnskyldte seg med at han var høflig. Jeg ble veldig overrasket og satt ut over utsagene til Støre, og fikk litt sånn følelsen av at, oi, det der er jo som at klassens duks blir tatt i juks på gloseprøven.
8: For slik skal den ikke snakke?
16: Nei, jeg synes jo ikke det passer seg i en debatt i 2026 å kalle kvinnelige programledere eller meddebattanter for kjære venn.
8: Har slik noe å si for velgjørende Myksvold?
17: Jeg tror ikke det er så voldsomt altså, å si, men det var jo på en måte det eneste i løpet av debatten som skapte en viss, eller i hvert fall et gisp inne på presserommet, at det utsagene kom. Og så er det jo kanskje litt typisk at i en debatt som handler om ganske alvorlige tema, så er det en litt sånn kort frase som tar litt oppmerksomheten underveis. Jeg tror ikke så veldig mange legger seg opp i det, men det er jo en klassisk hersketeknikk. Spørsmålet er jo om man hadde intensjonen om å faktisk herske. Det er litt mer tvilende til.
8: Og en slik debatt handler jo om å bygge tillit. Da. Det er en slags tillitskonkurranse overfor publikum. Da. Og der så var det jo mest spenning knytt til Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder som debuterte i dette formatet i går. Hvordan kom hun fra det, Lars Nehru Sand?
18: På en god måte. Jeg synes hun med selvtillit fremfører hva som er Høyres løsninger, både hva Høyre er for, men også hva de er for, på en måte som var forståelig utifra hvordan hun argumenterte, og hvor hun viste og prøvde å definere et rom mellom FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Om det er mange nok velgere som flokker til partiet av den grunn, det gjenstår å se.
8: Mm. Du var imponert i det du mener var damenes aften, Fosse. Hva gjorde Søreide bra?
16: Nei, jeg synes hun fant plassen sin, og hun virket som hun var godt forberedt. Hun hadde veldig gjenkjennelig høyrepolitikk i det hun sa, og jeg tror på en måte det sterkeste beviset på at hun faktisk gjorde det bra var at motstanderen hennes forsøkte å si at ja, Søreide reiste rundt et halvt år for å finne opp ny høyrepolitikk. Men det klarte hun liksom ikke.
8: Apropos
16: hersketeknikker. Nei, hun trenger jo ikke å finne opp ny høyrepolitikk. Ikke det gode gamle høyrepolitikk høyrevelgerne egentlig savner.
8: Og oppspillet Myksvold til denne veka var jo at Ine Eriksen Søreide varslet at partiet ikke ville støtte for lenge avgiftskutt for drivstoff, og så tok hun Sylvi Listhaug litt i skole om kortsiktig krisepolitikk. Men vart debatten i går et oppgjør mellom de to på høyre siden?
17: Jeg synes oppspillet var mer futtig enn selve debatten altså mellom Søreide og Listhaug. Jeg synes det var litt slapp i det oppgjøret. Veldig sånn teknisk på hvor oljeprisen er akkurat nå, og henvendte seg mer til Støre. Og det er jo på en måte forståelig. Jonas Gahr Støre var jo ikke til stede i politisk kvarter når hun tok det oppgjøret der. Så det kanskje en god grunn til at hun ikke tok så hardt i går.
19: Men din kommentatorkollega i de avis skriver at Søreide og Støre spiller Listhaug god. Hva tenker du om det?
17: Generelt sett når det er dyrtid og snakke om å forlenge drivstoffavgiftskutt og sånt, så er det jo en god plass å være for FRP, og når Arbeiderpartiet og Høyre skal kjempe om å være mest mulig ansvarlig, så er det i utgangspunktet bra for FRP. Så synes jeg hun famlet litt grann i går, Listhaug.
18: Men Listhaug har en elegant formulering på hva dette er, for sett med FRP's øyne, fordi der Søreide prøver å si at dette ikke kan være kortsiktige kriseløsninger når det ikke er krise, så svarer jo FRP at for oss handler ikke dette om at det er krise, men at det er, og har alltid vært FRP's politikk å kutte disse avgiftene.
19: Selv om retorikken mellom Søreide og Listhaug kanskje roet seg litt da, så var det jo likevel en kveld der debatten handlet mye om ansvarlighet. La oss høre litt flere eksempel fra diskusjonen som gikk på både integrering og økonomi.
20: Det er alle deres skyld at Norge kom dit vi er.
21: Du gjør problemene verre, ikke bedre.
20: Og jeg er veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge.
21: Så du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet, du har bevilget penger, så ta ansvar. Ja.
22: Du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk i Norge har en strømpris å leve med.
21: Derfor så er det å være ansvarlig i dag, det er faktisk å være streng.
19: Å være ansvarlig og være streng, sa statsministeren til slutt. Fosse, en kan jo diskutere om hva er mest ansvarlig, å holde budsjettet eller å hjelpe folk i et land med et stort pensjonsfond. Hvordan tror du folk med hverdagsøkonomiske utfordringer hører denne ansvarlighetskampen på økonomifeltet?
16: Jeg tror i hvert fall ikke de faller veldig for budsjettdisiplinene, argumentene. Og jeg synes jo Søreide sleit når hun skulle forklare hvorfor det ikke var krise nå når drivstoffprisene er i ferd med å bli like høye som de var. Og det er strøm og drivstoff som er det store. Jeg tror nok ansvarlighet her er å sørge, jeg tror nok velgerne mener at ansvarlighet er å sørge for at de lever ganske gode liv.
19: Kan vinne ansvarlighetskampen, Myksvold?
17: Jeg synes det er ganske vanskelig, fordi regjeringen bruker mye mer penger på Norges pris enn det de egentlig planla å gjøre. De har innført en slags makspris på strøm, og så klager de på Høyre som stemmer for drivstoffskutt, og så klager Høyre på at noen vil forlenge Høyre sine drivstoffkutt. Det er på en måte bare en gjeng med ansvarlighetstapere, synes jeg.
19: Og Fosse, Høyre-lederen som nå kjører en ansvarlige budskap som handler om at vi ikke skal ha kortsiktige krisepakker som disse drivstoffavgiftskutter, da. Hun er jo under internt press, for eksempel fra ordføreren i ditt dekningsområde, Lille Sand, som vil ha avgiftskutt. Hvor lett er det for henne å stå i den argumentasjonen med intern usemme?
16: Nei, altså hun er jo nødt til å lytte til sine egne ordførere selv om de har lagt en politikk, så jeg er spent på om det blir et ordføreropprør i distriktene, spesielt på drivstoff, og kanskje også på strøm når det gjelder NO2-området i hvert fall.
19: Lars Nehru, i disse spørsmålene så går jo skillelinjene på kryss og tvers gjennom høyre og venstre sida, ref disse frierilydklippene som vi hørte i starten, de handler jo om dette. Er det skapt reelle nye allianser dette siste halvåret og året mellom en parti som vil åpne pengesekken for økonomiske kriseløsninger?
18: Ja, det kan man jo si, og man ser at FRP og Rødt finner hverandre på en litt annen måte, og man ser at Senterpartiet frispiller på en annen måte i avgiftspolitikken enn den tradisjonelle blokkløsningen. Det nærmeste man kom en politisk nyhet i går er jo det som i realiteten er en påminnelse fra Støre om at Norgesprisen er oppe til årlig vurdering og fastsettelse av et nivå. Og så går han lenger, eller det er i hvert fall umulig å høre han på noen annen måte enn at ordningen kanskje er for raus, og at regjeringen må justere den til en for forbrukerne da ugunstig måte for neste år.
19: Ja, nettopp, for denne kjære venn-sekvensen, den handler faktisk om Norges pris. Der vil ikke Støre garantere da for hva strømprisstøtte som kommer etter nyttår. Og helt konkret, dette er det han sa.
21: Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunnlag.
1: Den første januar, hva er strømstøtten på?
21: Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få de anslagene, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
19: Hva betyr dette, Morten Myksvold? Betyr det at folk må betale mer for strøm snart?
17: Det høres jo sånn ut, rett og slett. Og det er jo på en måte å forvente når strømstøtten er forventet å koste 24 milliarder i år.
19: Vil... Hvis regjeringen svekker strømstøtta i vinter etter å også fjerne avgiftskutt på drivstoff, vil velgerne akseptere det?
16: Altså, i utgangspunktet nei, men jeg synes jo at de bør akseptere det. I går når debatten gikk, så var spotprisen på strøm igjen og 2-3 ganger Norges pris, og det er klart at denne ordningen er raus. Han er også raus i forhold til hvor mange... kilowattimer du faktisk får støtte for. Så jeg tror nok det er rom for å øke strømprisen noe, men det kommer til å gå en smertegrense. Og bikker det i kroner, så tror jeg det sliter veldig.
19: Ja, og nå blåste jo, ja, jeg skal kanskje ikke si en blåste over, men vi ble kanskje fortere ferdig med drivstoffavgiftsdiskusjonen enn vi så for oss i høst, Lars Nehru. Er det dette vi kommer til å snakke om nå, frem mot nyttår, Norgesprisen?
18: Det kan godt være, og spesielt hvis det kommer forslag om justering, og det må jo også opp til forhandling på rød-grønn side. Der hører vi jo også i de intervjuene som er gjort etter debatten, at det er både Rødt og Senterpartiet skal ha et ord med det laget, selvfølgelig for å lande en budsjettavtale, om man justerer enten mengden strøm man får støtte for, eller om man, hvor mange tiøringer man legger opp på 50 øre som forbrukerne må dekke selv, så er det jo et forhandlingsrom her, og det vil nok bli utnyttet.
2: Programledere i ukens Politisk kvarter, det var Håvard Grønli og Bjørn Myklebust.

0: This is the BBC World Service, and Bola Musuro is meeting the nomadic herders blending centuries-old ways with 21st century tech.
1: Across Africa's dry lands, 250 million pastoralists feed 500 million people.
2: We are nature and nature is us.
1: Their animals sustain the continent's great cities, even as the land around them grows more unpredictable through climate change.
2: We can spend up to a week looking for pasture.
1: Or armed conflict that turns ancient herding routes into deadly battlegrounds. I'll be telling the story of how they are drawing on generations of knowledge and new digital tools to maintain their way of life.
2: The satellite is acting as a third eye to see what they can see beyond the normal eyes.
0: Shepherd's Eye in the Sky. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
3: A reminder of our top story this hour. Rescue work is continuing on the Indonesian island of Flores, where thousands have been displaced by Saturday's earthquake. About 5,000 people have been displaced after an earthquake hit the region following hundreds of aftershocks. More than 50 people are known to have been killed. The BBC's Jerome Wirawan explained how people are desperate for help.
4: They're still waiting for food and essential supplies. One of the evacuees voiced frustration, saying, "We need the government to send help immediately. It won't be the earthquake that kills us, but the lack of food."
3: Two other stories our newsroom's tracking this hour. China has launched the first weekly shipping service that transits the Arctic. Environmental groups warn it could speed up the melting of polar ice. And the Russian authorities say Moscow's come under one of the biggest Ukrainian attacks in recent memory. You're listening to NewsHour. In what could be described as one of the weirdest elections in British history, this week, a man dressed as an intergalactic superhero with a garbage bin on his head, who calls himself Count Binface, lost in a by-election against Britain's most controversial populist politician, Nigel Farage of the right-wing Reform Party. The strange image of a garbage bin talking some degree of sense about politics made the news all over the world. But voters in Clacton in eastern England were less excited by all the attention. So did the joke candidate make a mockery of British politics, or did he bring a refreshing change to the mix? My colleague Rebecca Kesbeek spoke to Catherine Meyer, feminist author and co-founder of the Women's Equality Party, and Professor Richard Toy of Exeter University. Rebecca began by asking them, should candidates like Count Binface be taken seriously? Richard Toy first.
5: The fact that somebody called Count Binface came in second place with a substantial number of votes against Nigel Farage, you know, one of the most significant figures in modern British politics. And of course, he did that because the main parties decided not to contest it. And therefore, he'd become de facto candidate of those who didn't want Farage, of whom there are a substantial number. This is a kind of a unique example, I think, in history. But also, we should take comedy candidates seriously as part of a wider strata, if you like, of people we might call fringe candidates, of whom there are a huge number in this particular by-election with 34 candidates in total.
6: And just briefly, if you could explain this kind of tactical decision that the main parties made in this particular by-election. They didn't stand, and that did leave Count Binface as the main opposition.
5: Their argument was really that Farage was undertaking a kind of stunt by causing a by-election to be called before the investigation into his finances and the large donations that he'd received and not declared had taken place. So they sort of were saying, well, we're not going to play this game. From a tactical point of view, they probably played it quite well insofar as Farage now was not managing to turn this into a sort of people versus the establishment campaign as he wanted to frame it. Rather, he was reduced to saying that Count Binface is the establishment, which certainly seems like an odd idea.
6: Yes, we might come back to that. Catherine, you are the co-founder of the Women's Equality Party. I wonder where you stand on comedy candidates.
7: Now, I endorsed Binface for Clacton, because he wasn't the choke candidate, Farage was. Precisely as Richard said, he was inflicting a by-election at significant cost to taxpayers to try to avoid scrutiny on huge donations from offshore billionaires and the like. So politics is deadly serious right now. We're seeing the rise of a far right that works by dehumanizing and victimizing, and a supine media that too often colludes in normalizing hatred. That does not mean that humor does not have a place in politics. It's wildly important. The Women's Equality Party, I co-founded with a very well-known comedian and polymath, Sandy Toksvig, and we used humor in politics all the time. She was a huge asset because humor can get people to listen to dry or divisive topics and to engage with them in ways that they otherwise wouldn't. Mm. We worked directly with Led by Donkeys, but did a lot of stunts ourselves, like that group, which some people may know, an activist group that again uses humor and stunts to get across very serious points. So Binface in Clacton was the absolutely perfect candidate because the whole election itself was a joke and that needed to be pointed out.
6: Yes, I mean, for our international audience trying to make sense of what's going on in British politics at the moment, Richard, I mean, the whole British political scene has taken a pretty darkly comedic turn in recent years in some ways. I mean, you said that Binface was being described as the establishment candidate by Nigel Farage, who our listeners will probably be familiar with. He's a populist, got a big backing here in the UK. But a few years ago, he himself may have been considered to be a fringe candidate.
5: Yes, absolutely. So kind of, you know, what is fringe or indeed what is a joke is very often kind of in the eye of the beholder. One might, you know, sort of say in defense of joke candidates is that, you know, quite a lot of people are alienated from politics and sometimes they do want to participate in the democratic process. The Monster Raving Loony Party, founded by a man who called himself Screaming Lord Such, real name David Such, you know, he was somebody who wanted to stick two fingers up at the establishment, if you like, by sort of having a bit of an anti-politics message. Now, one may not agree with that, but perhaps it is healthy that there should be some kind of outlet for that, for people who don't just want to spoil their ballot paper, but rather actually want to express a sort of a serious feeling by voting for a joke candidate. Mm. And I think that, you know, what Count Binface has consistently said is that, you know, he's doing this because he wants to celebrate the fact that anybody in Britain can stand in an election, and that that's a good thing, which he wants to, you know, sort of emphasize and draw attention to, which I, you know, think is a fair point.
7: Can I come back on that? Because I don't disagree with that in most of what you've outlined there at all. I'm entirely in sympathy with that. But the idea that anybody can stand for election is not true. I saw coverage sort of saying, oh, just £500 for a deposit. Well, if you're a small party, that's just £500 for a deposit across every single seat that you contest. And there are huge other costs in standing, producing your election material, the cost of canvassing. And that's also without taking into account the different economic circumstances of your candidates.
6: Yes.
7: So what we were trying to do, and what many of the small kind of, if you like, serious parties, but as I say, serious does not mean humorless, parties are trying to do, is to highlight issues and actual problems with the political system itself. So my real problem is that the motivation for David Such and the motivation for Binface and other joke candidates is precisely actually around problems with the electoral system, but it doesn't get understood as such and it doesn't get reported as such.
6: The other thing, Catherine, is that Binface did get some 9,000 votes. He came second. I think Nigel Farage got 22,000, something like that. But did Binface get the proper scrutiny?
7: Nobody scrutinises properly a man who goes round with a bin on his head and describing themselves not as a man at all, but an intergalactic alien. So, no, of course not. But I don't think that that really matters. I think what matters is we are in this incredibly terrifying moment in British politics and global politics. Toxic populism is rising everywhere. The demonization of these human values as woke, that's happening everywhere.
3: Feminist author Catherine Mayer and Richard Toy of Exeter University. I'm Celia Hatton. Thanks for listening to NewsHour.
0: This is the BBC World Service, opening a window into our world with in-depth storytelling.
8: If that's true, where did all this cash come from?
9: They simply introduced themselves as KGB officers.
10: She was terrified.
11: This journey hasn't pushed us apart. It's brought us closer than we've ever been.
12: Seriously, it was mind-blowing.
0: The Documentary Podcast. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
13: Hello, I'm John Bennett. We'll have commentary of the Community Shield between champions Arsenal and FA Cup holders Manchester City. We'll be in Morocco to preview the Women's Africa Cup of Nations final, plus more on the European Athletics Championships and Hockey World Cup. That's coming up on Sports World.
14: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
15: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden er et av de største hittil i krigen, det sier guvernøren i Moskva-regionen Andrei Vorobjov. Seks personer ble drept i ukrainske droneangrep mot Russland i løpet av natten. Korrespondent Fredrik Dombra sier Ukraina har satset bevisst på droner i det siste.
16: Så det korte svaret er jo at de har utviklet kapasiteter, eller i dette tilfellet droner som er i stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret er jo at dette er noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina er nå i stand til å ramme ganske mange mål dypt inn i Russland ved hjelp av disse dronene.
15: Og i Ukraina er tre personer drept og minst 20 såret i russisk angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. Datatilsynet er varslet om at studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det er en risiko for at personopplysningene til 700 studenter er på avveie. Spesialrådgiver i Datatilsynet, Eirik Gulbrandsen, sier det har vært en økning i slike angrep den siste tiden.
17: Ja, det som er viktig nå er at man i forskjellige virksomhetene, offentlige og private, nå altså får en riktig situasjonsforståelse av det som er situasjonen nå, og nemlig det at det er en økning i denne type hendelser. Man må kunne i større grad enn tidligere forvente at man kan bli utsatt for slike hendelser. Så det som er viktig nå er at virksomhetene nå kanskje setter seg ned og ser på hvilke systemer er det vi har, og gjøre en vurdering om det er noe som trenger en oppfølging eventuelt, og må utbedres eller gjøres noe med.
15: Politiet i Agder etterforsker hærverk og innbrudd i over 20 biler i Lyngdal i dag. De første meldingene om skadeverk kom i dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier flere steder i Lyngdal. Det kan bli mangel på brød og mel i butikkene, og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd i mai fordi avstanden mellom partene var for stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt på mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
18: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjervø. FrPs Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet. Oljefondet har hatt sitt beste halvår målt i kroner, men slik det har skjedd med mange andre store formuer, kan hele oljefondet gå på tap, advarer oljefondsjefen. Høyre angriper Fremskrittspartiet, som angriper Arbeiderpartiet, som overser Høyre. Alle de tre partilederne møttes i Dagsnytt 18. Og Horten ble denne uka kåret til Norges mest mislykkede by. Det viser bare at vi har det aller største potensialet, svarer ordføreren, som har invitert juryen til å besøke Vestfoldbyen. Du får nå et utdrag av ukas Dagsnytt 18-saker. Programledere er Espen Aas, Sigrid Sollund og Anne-Katrine Førli.
19: Ja, Arendalsuka er jo stappfull av debatter, i den grad noen skulle tro noe annet. Men for noen debattdeltagere koster det kanskje mer enn for andre for å si det de mener. For handler egentlig det som blir ytret i kommentarfeltene om mangel på folkeskikk, eller må det faktisk harre lut til når samfunnsdebattanter opplever hat mot seg selv i kommentarfeltene?
20: Dette har vært tema tidligere i dag her i Arendalsuka, og F-leder Gaute Skjervø, da var du en av tre ungdomspolitikere som sto her på denne flåten og fortalte om hets og om trusler. Nå skal vi diskutere hva man må vente og hva man må tåle, men bare så vi får en viss forståelse av dette. Kan du gi et eksempel på noen av de siste meldingene du har fått den siste tiden?
21: Ja, altså, det som er viktig for meg å si at folk kaller meg feit hele tiden. Det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne? Kommentert under, en under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte. Og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale for å ytre meningen våre.
20: Og hva kan gjøres da?
21: Nei, jeg mener at vi kan gjøre flere ting. Vi burde regulert plattformene mye hardere. Jeg mener at det er en ytringsfrihetsnaivitet som rår i Silicon Valley, hvor alt skal være lov å si. Hvorfor skal det være din rett å skrive rasistiske, hatefulle ting som hyller 7. oktober-terroren, som hyller drap på barn på Gaza, eller som hyller Utøya på Facebook, når det kunne vært sensurert, eller i alle fall, regulert bort på en annen måte, så det ikke alltid var tilgjengelig. Jeg etterspør en slags voksenpersonlighet i norsk offentlighet, som også kan si fra når politikere går for langt. Jeg synes Fremskrittspartiet noen ganger gjør det i ordbruken sin, og jeg synes også norske medier har vært for naive i møte med ytre høyre, spesielt når det gjelder deres kampanjer mot enkeltmennesker, enten det Sumaya Jirde-Ali, Lan Marie Berg eller meg selv.
19: Har vi ikke norske medier til å se det, men Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av justiskomiteen, gjennom de årene jeg kjente deg som politiker, så har jeg sett det går en kule varmt rundt din person og i dine kommentarfelt også, men hvor mye mener du dere skal tåle, dere som er folkevalgte eller en del av offentligheten?
22: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere er de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er å være politiker i verdens beste land å være politiker i.
20: Så du mener at noen ting går over streken som disse eksemplene her, men så er spørsmålet hvor den streken går. Hva mener du man må kunne tåle da for å være politiker?
22: Vi må tåle ganske mye. Vi driver og regulerer og styrer over andre folks liv. Når vi har et utspill som går direkte, griper inn i folks hverdag og folks liv, kanskje er det en familiebedrift som er avhengig av en eller annen ordning, og noen vil fjerne ordningen, eller motsatt, så går det rett inn på folks økonomi, folks liv. Vi styrer over dem, at noen blir lynende forbanna. Når politikere går inn og skal styre over folks liv på den måten, det må vi tåle. Tidligere i dag så var Gaute ute og sa at han blir noen ganger lynende forbanna når jeg sier noe, og det skal han få lov til. Men han må også tåle at vanlige folk blir lynende forbanna og ikke har den plattformen som Gaute har, som ikke kan stå på riksdekkende TV og si de tingene han kan, som kanskje ikke har formuleringsevne på den samme måten, eller de verktøyene som Gaute har, og at det kommer da i litt caps lock, og det kommer noen utsagn som ikke er bra selvfølgelig, men at folk er sint og ikke klarer å formulere seg på en like velformulert måte som Gaute, det må han tåle. Mm.
19: Ja, selv om mange peker, så folk blir konfrontert med at de er i overkant voldsomme i sine kommentarer, peker på ja, men de blir så fryktelig sint av måten som Skjervø kommenterer på. Hvor er det du tenker at de vipper over?
21: Nei, jeg mener at vi som politikere skal tåle mye, men jeg synes kanskje ikke den holdningen Jon Helgheim har, som er at du skal være Iron Man og tåle nesten alt som kommer mot deg, så lenge det ikke er ulovlig, er bra. Jeg vil også ha alenemødre, studenter, eldre som er med i politikken, som kanskje ikke har den harde huden som hverken jeg eller Helgheim prøver at det som vi har. Da. Og da er jeg bekymret for at det blir noen gang et gråsoneområde som ikke nøyes er straffbart, men som for eksempel handler om voldsforherligelse. Ganske mange kommentarer rundt uteoverlevende, rundt meg selv, Arbeiderpartipolitikere, mine forgjengere som er fredere, handler om at noen burde begå vold mot oss. En som skriver at han skal spandere en kule på meg hvis han møter meg i et smug. Dette er ikke straffbart, for det må intensjon om å gjøre det. Det må bevises og så dømmes. Så det aller, aller meste blir aldri dømt.
20: Men
21: hva gjør vi så med det? Ja, enten burde det være straffbart, eller så burde vi ha andre mekanismer. Jeg etterspør en debatt om dette. Jeg føler at jeg står alene og sier at vi må reagere på mer av denne hetsen. Svaret fra justiskomiteens leder er at, ja, men vet du hva?

0: hatefulle kommentarer og disse grove tingene. Det er vi helt enige, det er ikke det vi diskuterer.
1: Er det ikke hatefullt å si at du burde vært slått ihjel?
0: Jeg tror ikke han hatet meg så dypt som han ga uttrykk for. Men vi må tåle mye, for vi står og regulerer folks liv og sier ting som provoserer folk noe voldsomt. Da vi tåler at de blir provosert og ikke alltid klarer å formulere seg så godt.
2: Jo, og det vil du sikkert svare på, men bare for å ta tak i det. En ting er at du etter så mange år i politikken, og du også, Skjervø, etter så mange år i politikken, etter hvert har veldig tykk hud. Men hvis man i gang etter gang i kommentarfelt, som kommunestyrerepresentant, som ungdomspartirepresentant, og så videre, skal for høre, ja, du er en landsviker, og du er rasist, og du er en nazist. Det er jo en tone der som i alle fall ikke inviterer veldig til å, jeg tror vi blir folkevalgt.
1: Men får vi en da i politikken?
0: Jeg mener at det er ikke normalen. Vi kan ikke nå fremstille som at hvis du er kommunestyrerepresentant og har ansiktet ditt i avisa, så får du høre at du er en landsviker. Det er ikke normalen. Normalen er at folk klapper. Normalen er at folk heier. Normalen er at folk kanskje tar en hyggelig diskusjon hvis du møter dem på butikken. Det jeg opplevde i stad, aldri opplevd før. Og jeg har tatt de tøffeste debattene på de vanskeligste temaene i veldig mange år. Og jeg har fått én trussel i mitt liv, og han ble dømt ganske hardt. Så du har ganske strenge straffer for det å komme en alvorlig trussel mot politikere. Det er vi også helt enige, men jeg kjenner meg ikke igjen i det virkelighetsbildet noen forteller om at det nærmest må leves med drapstrusler hver eneste dag hvis du skal være politiker i Norge og i et kommunestyre. Det er langt ifra sannheten. Vi har det veldig bra som politiker i Norge.
3: Jeg synes Jon Helge mangler en grunnleggende forståelse for sitt eget privilegium. Han er et maktmenneske som har mottatt én drapstrussel på 10 år. Det er en for mye, men likevel. Spør Sumaya Irde Ali, en samfunnsdebattant som aldri har bedt om utsatt for rasisme, som har blitt det jevnlig 10-12 år i hver gang i offentligheten. Dette gjelder mange unge muslimer, enten i AUF eller andre steder, unge jøder som vet at vold og ord henger sammen. Og jeg synes Fremskrittspartiet har en litt vel teoretisk element til spørsmålet, at ja, men det er bare slemme ord noen skriver i fylla eller fordi ikke er godt nok skolert. Men hvorfor må vi behandle voldsforherligende ord på den måten?
2: Jo, men den innskrenkingen av ytringsfriheten som Helgheim påpeker, da, det er jo også en vanskelig balanse. Er det noen medier vi skal like, ikke like? Er det noen steder du skal kommentere? Er det andre saker? Ikke? Altså, det er jo en vanskelig vei å gå.
3: Det er kjempevanskelig, og vet du hva? Når min forgjenger Eskil Pedersen i 2012 etter 22. juli sa at vi må ha et ytringsansvar, hva vi sier, så ble en nedskjelt av norske medier. Også flere politikere på høyresiden sa at dette går ikke an. Og vi har kommet hit i 2026 at hatet mot, ja, uteoverlevende, men også skeive som blir utsatt for vold, som er opplevd terror, øker. Det gjelder mange grupper. Og da er spørsmålet mitt, hva skal vi gjøre da om vi ikke skal gå til loven? Jeg er åpen for andre muligheter, men jeg synes redaktørforeningen står passivt ved siden av. Jeg synes Fremskrittspartiet sier at dette må vi bare tåle, og jeg synes det er for få konkrete svar fra andre enn de som selv står i
1: tåret. Okay,
0: uenigheten her består i at du har lansert et virkemiddel, det er å se på et kommentarfelt hvor de aller fleste har seriøse innspill, de aller fleste holder seg på matta, men noen gjør det ikke, så vil du fjerne alle de menneskene sin mulighet til å kommentere. Det ene lufterommet folk flest har, det vil du fjerne. Der er uenigheten, men at vi skal bekjempe hets og hatefulle kommentarer, det er vi helt enige om. Jeg har et ansvar, jeg også, til å gå inn i kommentarfelt og korrigere når folk går for langt, og det kan hjelpe bedre enn å fjerne hele rommet dem.
3: Det blir for banalt. Jeg har spurt norske redaktører, maktmennesker i NRK, VG, Aftenposten redegjører for, hvilken demokratisk funksjon har det at de får kalle meg for en landsviker hver gang jeg kommenterer noe om innvandringspolitikk? Jeg venter på svar, og ønsker også at FRP er med i den debatten.
1: Vi får sende det oppover, Espen, og takke for at dere var med, Jon Helgheim og Gaute Skjervø, i Dagsnytt i dag.
2: La oss først snakke om penger, mye penger, for oljefondet har hatt sitt beste halvår målt i kroner og fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner. Tallene de ble lagt frem her i Arendal i dag.
1: Men slik det har skjedd med andre store formuer tidligere, så kan hele oljefondet gå tapt, advarte du mot under den årlige finanstalen din her i Arendalsuka, oljefondsjef Nicolai Tangen. Men før vi kommer til den dystre spådommen, hvorfor går det så godt?
4: Nei, det går veldig godt med oljefondet fordi at finansmarkedene er veldig sterke. Og i første halvår så har det vært spesielt teknologiaksjene, og da særlig i Asia, som har gjort det veldig, veldig bra. Og det er jo drevet av fremgangen i kunstig intelligens hovedsakelig.
1: Vi kan komme tilbake til det, men hvordan kan da et fond på svimlende, skal vi se om jeg får det riktig her, 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni gå tapt, som du advarer mot?
4: Nei, det vi sa i talen i går, det var jo å minne folk om at sånne nasjonale former aldri har vedvart over tid. De har alltid forsvunnet, og så forsøkte vi å tenke på hvordan det kan skje. Og det kan skje ved et sterk nedgang i finansmarkedene, samtidig som man ikke klarer

0: å skru ned offentlig forbruk, og da kan det fort bli slutt.
1: Ja, det å ikke kunne klare å skru ned offentlig forbruk, det jo også en klar advarsel til politikere om å ikke ta det fondet for gitt, og heller ikke belage seg på at statsbudsjettene kan hvile for mye på det dere produserer av inntjening.
0: Ja, nå har jo vi aldri noe budskap til politikerne, da, for det jo ikke vi som bestemmer hva de skal bruke, det jo en politisk beslutning. Vi forsøker bare å tjene mest mulig, og så bestemmer de hva som skal inn og hva som skal ut.
1: Men det et poeng at det kan være en fare for en nasjon dersom den blir for godt vant til å ha for god råd.
0: Vel, det et poeng at hvis verdiene går ned kraftig, og man ikke klarer å skru ned forbruket, så blir det jo slutt, da.
2: Men kan man ikke like gjerne si at vi burde bruke mer, da, når vi mens vi har pengene?
0: Det jo noen som argumenterer for det, da. Men vi har jo en veldig fin såkalt handlingsregel som bestemmer hva vi skal bruke, og den sier at vi skal bruke opp til 3% av fondet hvert år. Og nå har jo fondet blitt så stort da, at de 3%, det utgjør da 25% av statsbudsjettet, slik at hver fjerde skole og veikilometer og batterifabrikk og hva det nå enn skulle være, kommer nå fra budsjettet.
2: Mm. Og så sier du, for du har jo advart mot dette tidligere også, så sier du at vi ikke tar det innover oss, men hva skal vi gjøre da hvis vi skal ta det innover oss?
0: Jeg tenker man bare skal være veldig oppmerksom på at vi i en veldig hva skal vi si, en veldig privilegiert situasjon som land som har dette her. Og så skal vi være oppmerksom på at dette her kan synke verdi, fordi finansmarkedene de går opp og ned, og nå har de altså gått opp nesten sammenhengende i en 30-årsperiode, og dette mye bedre enn vi trodde det skulle bli da vi satt opp fondet. Og så har det vært tatt mange gode beslutninger opp igjennom av politikere og byråkrater, men det som sagt viktig å forventningsstyre litt.
1: Mm. Og så tas det jo mange avgjørelser hos deg også, og det en veldig urolig verden. Vi ser energipriser som går til himmels, teknologiaksjer for all del, men det mye internasjonal uro. I hvor stor grad uroer det deg når det gjelder nettopp det at du kan få plutselige fall som vil få stor innvirkning?
0: Nei, altså det uroer meg selvfølgelig, og det jo den type ting som holder oss opp om natten, men det interessante her jo egentlig at hvis du går tilbake 2 år, og du tenker på hva det vi forventer i 2026, og så ser du hva som har skjedd siden når det gjelder handelshindrere og stenging av Hormuzstredet og det ene og det andre. Fremdeles disse markedene veldig sterke, og det faktisk litt pussig.
2: Du nevnte jo kunstig intelligens, noe du selv veldig begeistret for. Det tror jeg de fleste har fått med seg, men samtidig sier at vi sårbare hvis den bobla sprekker. Hvorfor skal vi investere da, hvis det en boble som plutselig kan sprekke?
0: Nei, altså disse selskapene jo blitt veldig store, ikke vel? Vi ser jo nå at de 10 største selskapene 25% av oljefondet. Altså en fjerdedel av oljefondet i 10 selskaper. Og disse selskapene gjør det jo utrolig bra, blitt veldig store, har stor suksess, tjener mye penger, så hvis man skal være investert i finansmarkedene, så bør man også være investert i disse selskapene.
2: Du lar ikke din begeistring styre investeringene på dette punktet?
0: Nei, det ikke min begeistring som styrer oljefondet. Den såkalte handlelisten vi handler etter, den jo bestemt av Finansdepartementet, og den blir avgjort etter hvor store selskaper og hvor viktige de er.
1: Men når så få selskaper dominerer så mye av verdiene, nå du mye bedre på dette enn veldig mange, åpenbart, men ikke det et varsko i seg selv, at det ligger så mye penger i så få kurver, om du vil?
0: Jo, du kan si det, men det som interessant som skjer i samfunnet at de som vinner, de får mer og mer, og det gjelder alt fra i fotball, hvor Haaland får mye, til popmusikken, hvor det nå flere som hører på Taylor Swift enn på jazz og klassisk musikk til sammen. Så dette skjer i alle industrier, og det skjer i teknologi mer enn andre steder, og i disse plattformselskapene enda mer, fordi grunnen til at folk på Facebook fordi at alle andre på Facebook. Og så i AI enda mer, fordi det så dyrt å utvikle disse modellene. Så dette en utvikling som har holdt på lenge, og som kanskje kan fortsette enda lenger.
2: Du har jo også, eller dere har offentliggjort hvor mye oljefond han investerte i Elon Musks rakettselskap SpaceX, som veldig mye. Samtidig har du skrevet etter å ha sett en dokumentar om at det utrolig at et selskap kan offre liv for profitt. Hvordan henger dette sammen å investere så mye hos Elon Musk, og samtidig være så opptatt av etikk?
0: Ja, nå var jo den kommentaren skrevet om et selskap som produserte Oxycontin, som var jo avhengighetsskapende farmasiselskap, ikke vel?
2: Men hva synes du om Elon Musks etiske radar da?
0: Hva?
2: Hva synes du om Elon Musks etiske radar?
0: Nei, altså vi investerer i 100 såkalte børsintroduksjoner i året, og SpaceX har vært en viktig børsintroduksjon i år, og det kommer flere. Så når vi følger etter denne handlelisten og denne indeksen, så nesten automatisk så kjøper vi de selskapene som kommer på børs, og SpaceX var ett av de. Og så må jeg jo si at investeringen i SpaceX er faktisk ganske liten i forhold til fondet, og utgjør 0,05% av selskapet. Så det er jo beskjedne tall i forhold til størrelsen på hele fondet da.
1: Takk skal du ha, Nicolai Tangen.
0: Tusen takk.
1: Det jo en dag der altså alle de tre, ikke alle de tre, men alle lederne for stortingspartiene skal møtes til debatt her i Arendal.
2: Ja, det skjer her på NRK. I en verdenssituasjon preget av krig, av økt spenning, både økonomisk og sikkerhetsmessig usikkerhet.
1: Men veldig få rentekutt, så som vi har spurt om noen ganger før, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Norges Bank lot renta stå uendret i dag igjen. Hvordan går det med rentekuttene, synes du?
3: Nei, jeg synes det var interessant at de var så tydelige som de var på det i dag. Noen hadde jo fryktet at renta skulle gå opp. Det kom prisstigningssalg som viser at prisstigningen er mindre enn de hadde antatt, og det er bra. Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre i politikken nå med ansvarlighet, det er å sørge for at grunnlaget for at rentene kan gå ned blir lagt. Vi snakker jo mange om enkeltposter og pris på en liter det og en liter det, men vi har 2 millioner nordmenn med boliglån, og for dem så er økningen i renta veldig alvorlig. Så for meg som statsminister så er det god nyhet at de ikke økte, og at vi fortsetter innsatsen for at prisene kommer ned.
1: Så vi ser hvordan det om 6 uker.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide, du skal ha din første partilederdebatt i kveld, og i forkant av det har du vært veldig tydelig på at nå må det være slutt på alskens krisepakker, og blant annet rettet skyts mot Fremskrittspartiet. Hva synes du om FRP's måte å håndtere sånne vanskelige økonomiske situasjoner på?
4: Først og fremst har jeg lyst til å si at det statsministeren sier om renta er jeg helt enig i, men han sa jo før valget i 2025
2: okay, at vi enten, det var ikke det jeg spurte om.
4: Ja, men jeg kommer til det, at vi enten kunne få skattekutt for de få med Høyre, eller rentekutt for alle med Arbeiderpartiet, og de har jo levert renteheving for alle, og det er noe som jeg tror vi bare må være obs på fremover også. Det kommer til, sannsynligvis, å komme flere renteøkninger som har veldig stor innvirkning på folks økonomi.
2: Og det henger sammen med det jeg spør om da, antar jeg.
4: Ja, det gjør det, og det er nettopp derfor vi har vært veldig klare på fra Høyres side, både at det ikke er grunnlag nå for å videreføre kuttet av avgifter på drivstoff, og det er også derfor jeg har sagt at vi må slutte å drive med den politikken som vi har lagt oss til i mange år og fra alle partier i Norge, nemlig at vi skal løse langsiktige utfordringer med løpende krisepakker, og det er en veldig kortsiktig politikk, og noe av det som er utfordringen nå er jo nettopp at mange av statens utgifter, og stadig flere av statens utgifter, betales med oljepenger, og det legger også press på renta.
1: Mm. FRP-leder Sylvi Listhaug, hva er det Ine Eriksen Søreide ikke forstår?
5: Det er å kritisere en krisepakke som hun selv la frem. For Fremskrittspartiet så var ikke det en krisepakke. For Fremskrittspartiet så ønsker vi lavere skatter og avgifter. Og vi mener at folk skal sitte igjen med mer av egne penger. Det er viktigere enn noen gang i en urolig verden, som vi ikke kan styre. Men det vi kan styre er avgiftene.
1: Men og hvis du som, både skal få fullføre det også, men hvis du både skal kutte i avgifter og i skattelette, hvor kommer alle pengene fra?
5: Ja, vi ønsker å kutte i utgifter og sette tæring etter næring. På Støres vakt så har Norge brukt over 600 milliarder kroner mer. Vi ser at det har sløst vekk masse penger på grønne industriprosjekt. Her i Arendal har du Morro som har fått milliardbeløp. Vi ser at man er sløst vekk på innvandring, på bistand, som der man er blitt tatt med buksene nede, bokstavlig talt. Og vi ser også et byråkrati som eser ut. Og poenget er at det som Høyre kaller uansvarlig politikk, det er den samme politikken som Høyres søsterparti i Sverige fører. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene, de har fått ned inflasjonen, de har fått ned rentene, okay. Mens vi sliter med høy rente. Og denne høsten kan det bli enda verre, fordi at det mange sier at matprisene kan øke, drivstoffprisene vil øke med nesten 5 kroner liter om vi ikke viderefører det.
2: Ok, men bare, vi må få Søreid på det. Hva er feil i det Listhaug sier da?
6: Vi mener jo veldig bestemt at den langsiktige politikken må lages gjennom ordinære budsjetter, og på samme måte som det var grunnlag for å kutte avgiftene i mars, fordi oljeprisen var ekstraordinært høy, og pumpeprisen var ekstraordinært høy, så er det ikke grunnlag for det i dag. Og grunnen til at vi sier det så tydelig jo også at vi ønsker en annen politikk enn regjeringen, nemlig skatteletter for folk og bedrifter som monner. Da vil folk være bedre i stand til å håndtere svingninger i priser som vi vet kommer til å komme fremover, og bedriftene vil være bedre i stand til å lage robust og trygge arbeidsplasser.
2: Men som du selv sier, dere var med på den avgiftskuttet tidligere i år. Dere var med på oljeskattepakka, som dere vel senere sa var for raus. Dere ville også ha en strømstøtteordning. Hvilken troverdighet har dere når dere sier at nå tiden ute for alle sånne type tiltak?
6: Det som forskjellen på avgiftskutt og skattekutt er at skattekutt treffer alle på ulike måter, og det gjør også strømstøtten. Mens avgiftslettelsene treffer jo de gruppene som politikerne til enhver tid mener skal få litt billigere literpris eller litt billigere mat. Jeg mener at det er en uklok politikk i lengden. Det er bedre med breie skatteletter som treffer alle, og det er bedre med breie skatteletter som også gjør at vi får en robust økonomi, og at vi får robuste bedrifter, og vi får flere folk i jobb.
5: Drivstoff.
1: Ja, øyeblikk, så har jeg større først.
3: Nei, men altså, Ine Eriksen Søreide får til å høre ut som at skattelette er et stort fond, et annet fond vi kan tappe fra. Nå er det flere tittals milliarder kroner i skattekutt. Det må tas fra et sted. Og det resulterer stort sett da i kutt i velferd, eller at de skal bruke mer oljepenger. Det er dårlig for renta. Vi har lagt vekt på å komme med tiltak som vi treffer alle. Norges pris på strøm, som disse stemte imot, det treffer alle som er strømkunder.
1: Men skal det fortsette også etter nyttårsaften?
3: Ja, det skal fortsette. Vi har sagt frem til 2029, for så svingende strømpriser, det treffer folks økonomi. Du har fått billigere barnehager, du har fått gratis SFO, du har fått ordninger som er treffsikre. Men det som er poenget her er at fra mars så kom det altså vedtak om å kutte i disse avgiftene 48 timer uten utredning, uten gjennomgang. Vel, det vedtaket står til 1. september, så nå blir jo det avviklet 1. september. Og vi må møte de utfordringene som er. Kom kjørende inn til Arendal i dag, så er altså prisen på diesel 18 kroner og på bensin 16 kroner. Da skal ikke vi bruke milliarder av kroner av penger på det. Gjør vi det, tar oljepenger til det, øker presset på renta, og det er det verste som kan skje for familien.
2: Jeg skal høre med liste her også, for du sier jo at du hadde en lang liste av hva dere vil kutte. I tillegg så sier du at dere vil ha mer velferd, og i tillegg så skal man slanke staten eller kritisere de andre her for å bruke for mye penger. Hvordan henger det sammen?
5: Det viser vi hvert eneste år i vårt alternative budsjett, at vi kutter i innvandring, vi kutter på klimabudsjettet, vi kutter på byråkrati, og vi sørger for å prioritere det viktigste.
1: Men ingen partier får jo vedtatt sitt alternative budsjett, for alle må jo ha flertall, og politikken som du kritiserer han for er jo resultat av mange partier som er enige, ja. Og hvis du er statsminister fra 2029 for eksempel, så må jo du også søke flertall med Høyre og kanskje enda to partier, så det er jo ikke gitt at du får til det.
5: Jeg tror alle ser hvorfor det er viktig at Fremskrittspartiet blir sterkt. Fordi vi må få ned både skatte og avgifte. Ellers så tar man jo med ei hånd og gi med en annen hånd.
1: Men det er jo det Høyre sier, hvorfor er ikke det nok?
5: Nettopp, og det er en politikk som vi ikke støtter. Så er det sånn at, hva er uansvarlig politikk? Altså, Støre beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlig når vi sa, vi må få en makspris på strøm. Det sa vi i 2021. Nei, det kunne vi ikke gjøre, for det ville føre til at det der rike fikk sitte igjen med meg, det var de som ville få fordel av det. Det kunne ikke man gjøre, for det var umulig å få til. Og vips, i 2025 så kom plutselig det. Nå er det uansvarlig å gjøre noe med drivstoffavgift. 16 kroner liter. Ja, hvis du ser på drivstoffappen nå, så er det ikke langt herifra 25 kroner liter. Hvis du øker det med nesten 5, så nærmer det seg 30. Og det er ikke riktig som Høyre-leder sier, fordi at oljeprisen er nede, så blir priserne så lav. Raffinerikapasiteten er lavere. I juni så ble det laget diesel og bensin og drivstoff for 6 millioner tønne olje mindre, og det slår inn i denne prisen. Og så synes jeg bare for å si det.
2: Kan ikke hun få svare først på det du sier da?
1: Vi tar en gang gangen.
6: Jeg tror det er veldig klokt. For det første så har jo vi sagt at skulle drivstoffprisen igjen bli veldig høye, så er vi selvfølgelig beredt på å diskutere tiltak, men ingen vet i dag hvordan drivstoffprisen og oljeprisen ser ut om 2 uker eller om 2 måneder. Men det som er utfordringen med resonemanget til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er at han tenker som at 1 krone må ha vært innom et offentlig budsjett for å være velferd. Sannheten er jo den at det mulig å få til skatteletter. Han har smørt budsjettene i samarbeid med sine partnere med nærmere 50 milliarder kroner. Det hadde vært mulig å bruke på rause skatteletter som gjorde at folk satt igjen med mer av egne penger. Dessuten så har de altså tatt inn ca. 150 milliarder mer i skatt. Det nye skatter, det tilbakevirkende skatter, det høyere skatter og det midlertidige skatter. Og det gjør jo at de bedriftene som i dag sliter, de sliter jo mest på grunn av de dårlige rammevilkårene som bedriftene har, og som gjør at det ikke noe forutsigbarhet, og at de ikke kan ansette folk som de gjerne vil.
1: Og den kritikken kommer igjen og igjen, Støre.
3: Altså, nå det jo slik at oljepenger bruker altså dere, alle partiene, omtrent akkurat det samme som det regjeringen foreslår, så der vi på en måte på samme beite, og vi skal også bruke av oljepengene. Spørsmålet hvordan vi bruker på dem, og fordeling til hvem. Det nye år, etter at Ine Eriksen har Søreide reist et halvt år, har hun kommet tilbake igjen nå, og så har hun på en måte tenkt på politikken. Og det nye er jo egentlig det gamle, det skattekutt som svaret. Men det nye at nå det ikke bare om å redusere formuesskatten, hele formuesskatten skal vekk. Og da vi igjen til over til det vi snakket om her, da vi sto og diskuterte i fjor i valgkampen. Da det slik at det kommer til å gå til de som har aller mest. Det blir en skjev profil, det blir en dårlig fordeling, og det vi imot. Det helt klart det. Velferd, vi tror på politikk som skal bidra til fordele velferd på en god måte. Vi har ikke økt skatt til bedriftene. De betaler 22% i selskapsskatt. Men poenget at formuesskatt ikke på bedrifter, det er på personer, og det kommer vi til å være. Nå har vi en skattediskusjon i en skattekommisjon, men dere har jo sagt at dere villige til å kutte i formuesskatten ved å øke selskapsskatten som 200 norske bedrifter, 1000 bedrifter betaler. Det en dårlig politikk for bedriftene våre, som vi imot.
2: Ja, Lista, du skulle få komme, så får du svare etter en utfordring her.
5: Men først har jeg lyst til å si, vi bruker like mye. Nei, Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn Arbeiderpartiet. Men vi bruker det annerledes. Vi sørger for skikkelige skatte- og avgiftslettelser, sånn at folk og bedrifter får sitte med mer av egne penger, og at ikke politikerne skal sitte og dele ut like mye, blant annet til batteri batterifabrikker og havvind og andre ting.
2: Okay, så
5: må jeg få lov til å si, for jeg er jo helt enig med Ine i at vi gjerne skulle fått til skattelette. Men sannheten at nå det ikke flertall for det. Vi får ikke flertall for det. Men vi kan få flertall for avgiftskutt på drivstoff. Det står på Høyre. Så i stedet for bare å si nei da til alt, kanskje være med da på å sikre bedriftene i distrikta. Og jeg kan ikke begripe den lytteturnéen. Er det det du har fått vite? Ja, vi ønsker høyere drivstoffavgifter. Det trenger vi nå. Det nekter jeg å tro. Fordi at det i distrikta folk bor og avhengig av bilen, og de ønsker ikke å få en økning på priserne på nesten 5 okay. kroner literen, som betyr priser opp imot 30 kroner på det verste.
2: Var det dere hørte så redde?
6: Ja, altså, vi har jo tatt våre beslutninger ut fra hvordan den politiske situasjonen Det tror jeg alle partier i større eller mindre grad gjør. Og for oss har det vært viktig å undersøke at situasjonen en annen i dag enn det den var. Skulle den igjen bli uhåndterlig, så vil vi være med å diskutere tiltak. Poenget med formuesskatten jo at den straffer norsk eierskap. Og formuesskatten altså doblet i løpet av denne regjeringsperioden. Det betyr at norske bedrifter har dårligere rammevilkår enn sine nærmeste konkurrenter i våre naboland, hvor det ikke formuesskatt. Og det betyr også at en utenlandsk eier som har en fabrikk på den ene veien, han betaler ikke formuesskatt, mens en norsk eier med fabrikk over gata betaler formuesskatt. Det en fryktelig dårlig løsning for industrivekst i Norge, for gründere, og for alle som har lyst til å skape noe som kan være med på denne fremtiden i Norge.
1: Men når det så mye opptatthet av skatt, så vil jeg si, det så klokt å da stille seg på sidelinjen og ikke være med og arbeide frem et skatteforlik, hvor du kanskje kunne fått mer gjennomslag enn at du nå må sitte og se på de andre partiene snakke sammen, og så stemme over det de kommer gjennom med i Stortinget.
5: Ja, nå det jo sånn at vi sa nei til å sitte i en skattekommisjon som ikke har som ambisjon å få kraftig ned skatte- og avgiftslettelsene. Vi har jo sagt ja til å sette oss ned og forhandle om skatt, og der venter vi jo på at regjeringen skal komme tilbake med en sak til Stortinget.
1: Men hvorfor det ikke bra å sitte i den? Du påvirker uansett mer enn du har på utsiden.
5: Den som ingen ville ha gjort, den setter ned en kommisjon, ikke det et eller annet sånt det heter. Og vi mener det var vekkastet tid. Vi ønsker å sette oss ned og forhandle nå. Og vi må gjøre noe for bedriftene. Og jeg har helt bare lyst til å si, nå vi gjennom en sommer med VM. Alle heier på våre idrettshelter. Venstre siden har jublet over at disse som har blitt dyrket frem som enere, vinnere, som har blitt plukket ut på et landslag, gjør det så bra. Kan ikke dere begynne å heie også på gründere, på verdiskapere, på på de som bidrar I dette samfunnet, I stedet for å sørge for dårlige rammevilkår, vi ser at mange flytter fra dette samfunnet, vi må også heie på deg.
3: Jeg heier på dem hver dag, jeg heier på læreren, jeg heier på sykepleieren, jeg heier på de som jobber rundt om I Norge og går på jobb, og jeg heier på det at I Norge så har vi den laveste arbeidsledigheten, 2,1%, I Sverige, som du trekker frem, har altså dobbelt. Men jeg tror vi får da en interessant debatt, disse skattekuttene skal tas fra et sted, og det så snakk om titals milliarder. Jeg tror at når vi skal møte morgendagens utfordring på teknologi, så det de private som investerer, setter kursen, men fellesskapet stiller opp. Denne Morrow-fabrikken, batterifabrikken, får vi se hvordan det går med den, men Fremskrittspartiet satt jo I gang bevilgningen til den. Din mann her fra Aust-Agder maste på regjeringen med å komme I gang. Når det så går dårlig, så hoppet Syvi Lise av. Vi har ikke bevilget penger til havvind. Vi har stilt I utsikt at vi kan bevilge penger til støtte å komme I gang med den teknologien. Reis rundt denne kysten og si det at fellesskapet skal ikke stille opp på noe med denne nye teknologien. Det kommer til å gå utover arbeidsplasser og utover teknologi og kommer til å være helt I strid med fortellingen om Norge som moderne energinasjon.
1: Ok, vi setter foreløpig strek der, og dere har jo en hel partilederdebatt senere I dag, men om 16 dager så har Island folkeavstemning om å gjenoppta EU-forhandlingene. Gjør de det, og deretter blir medlem, så består EFTA av kun to land, Norge og Liechtenstein. Sistnevnte har litt over 40 000 innbyggere. Ine Eriksen Søreide, du sa I morges til Dagens Næringslivs politiske redaktør følgende. Blir Island med I EU, det ikke noe EØS igjen? Betyr det at en eventuell borgerlig regjering fra 2029 må få satt I gang en ny folkeavstemning om EU-medlemskap?
6: Vi burde jo sette I gang debatten om norsk EU-medlemskap mye tidligere enn det, og jeg skulle jo gjerne ønske at regjeringen også hadde en plan for hvordan vi skal håndtere både det som skjer på Island 29. August, men også det som skjer etterpå. Og jeg tror alle kan være enige om at EØS-avtalen nå mer utilstrekkelig, men også viktigere enn før, rett og slett for det det vi har, men det dekker stadig færre samarbeidsområder. Og det gjør jo at det blir mye vanskeligere for oss å ivareta norske interesser på en god måte. Og det hjelpes jo ikke av at vi har en regjering nå som ikke så opptatt av å gjennomføre våre egne forpliktelser. Det også et bidrag I negativ retning at flere partier på Stortinget, Fremskrittspartiet inkludert, bidrar til å undergrave EØS-avtalen. Så paradokset jo at jo mer man hogger løs på EØS-avtalen politisk, jo nærmere rykker et EU-medlemskap for Norge, for det det som skal til for å kunne håndtere og ivareta våre interesser.
2: Hva planen, Støre?
3: Jeg bare skal si at da EØS-avtalen ble fremforhandlet, så var det 11 EU-land og 7 EFTA-land. Det var det da EØS-avtalen kom. Nå det 27 EU-land, og vi disse tre som I EØS, og EØS-avtalen fungerer bra for oss. Vi har avgang til Europa.
2: Men hva får du si da, hvis Island blir
3: medlem? Jo, det får vi nå se da. Sverige gikk inn...
2: Det sånn du skal angripe Sverige, det får vi se, og så tar vi det derfra?
3: Sverige gikk inn I EU, Finland gikk inn I EU, det fikk den påvirkning på Norge som du husker fra 1994. Jeg synes det litt uansvarlig å stå her og være partileder og si det at hvis Island skulle stemme ja, nå skal de først stemme om de skal søke, så EU-avtalen ikke verdt noe. At det signalet går fra norsk politikk til de som sitter I Brussel, at det den tilliten vi har, jeg skal love deg, hvis Island ender med å si ja, og vi der vi I dag, så kommer vi til å holde fast ved den EU-avtalen, vi får ta vår debatt, vi må jo ikke snakke ned den avtalen som tross alt kjernen I vårt forhold for våre arbeidsplasser, våre studenter, våre forskere og som grunnlaget for alle de andre avtalene vi får med EU. Jeg synes det uansvarlig å snakke den avtalen med.
1: Så de vil ikke presse Arbeiderpartiet noe nærmere å snakke om EU for eksempel I partiprogrammet? Den formuleringen dere har I dag, den holder selv om Island skulle bli med.
3: Ja, nå skal vi se. Jeg tror ikke det kommer til å endres. Det ikke folk på Island som avgjør det, men jeg merker meg jo I fiskeridelen av Norge at de veldig opptatt av hvor det kommer til å endres, for det påvirker debatten vår.
6: Dette veldig klassisk fra Støre og fra Arbeiderpartiet. Når de får politiske utfordringer, så alle andre uansvarlige når de fremmer forslag om det. Jeg forholder meg til realitetene I Europa, realitetene I EU. Og det jo ikke sånn at vi alene kan sitte I Norge og bestemme hvordan EØS-avtalen skal utvikles videre, rett og slett fordi den har på mange måter oppnådd det den kunne oppnå, og den har utfordringer I dag. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen og Arbeiderpartiet hadde mindre berøringsangst med EU-spørsmålet. Høyre et klart ja-parti. Vi for norsk EU-medlemskap. Og det vi ser foran oss nå krever noe annet enn å vente og se. Dette kommer til å treffe oss ganske hardt I august og fremover. Og nesten uansett hva Island gjør, så kan det komme til å endre rammebetingelsene for norsk næringsliv, for norsk sikkerhet, og alt det andre vi samarbeider med EU.
3: Men du jo støttehjul for henne.
1: Ja, og nå skal
3: det hun du skal I regjering med, hvis du hvis du får flertall, og hva skal du få henne med på?
7: Jeg har tenkt å spørre henne om det, Jonas Gahr Støre. Ja, Sylvi Listhaug, må man ta mer tak i en EU-debatt dersom islendingene blir EU-medlem, eller er det fortsatt hei til EØS og nei til EU?
5: Nei, altså Fremskrittspartiet sier ja til EØS-avtalen. Vi mener det helt nødvendig for norske bedrifter å ha tilgang til det europeiske markedet.
2: Vi mener det er viktig å handle. Dere har jo sagt at dere vil reforhandle EØS-avtalen. Hvorfor skal jeg jo gidde det når det Norge og Liechtenstein igjen?
5: Vi ønsker ideelt sett å reforhandle den delen som betyr at vi må sende velferdsgode ut av landet til personer som ikke bor her. Vi mener det urimelig, og vi mener det burde stoppes. Men så har vi vært veldig tydelige på at vi kommer ikke til å gjør noe som setter EØS-avtalen i fare. Og så vil jeg bare si
2: at, men vil det, altså nye å kreve nye forhandlinger, hvis det setter EØS-avtalen i fare, så vil dere ha det likevel?
5: Nei, fordi vi vil ikke sette EØS-avtalen i fare, fordi det viktig med markedsavgang. Og så vil jeg bare si, hvorfor i all verden skal Norge gå inn i EU? Altså at EU vil ha Norge med, det forstår vi. Vi er et land som har ressurser som de drømmer om å kunne påvirke. Olje, gass, mineraler, vi er fiskeri.
7: Men industrien som er innenfor olje, gass, fiskeri, mange av velgerne dine også langs Vestlandet, hvor det er mange FRP-velgere, er jo også mye mer vennligstilt til EU enn det du sier.
5: Altså, Fremskrittspartiet sier at Norge ikke bør gå inn, og jeg husker jo veldig godt tilbake til 94-debatten da. Det var en svartmaling fra de samme partiene her på hvor galt det kom til å gå hvis ikke ble medlem. Fakta er jo at Norge greit seg fantastisk godt.
7: Men det var ikke også 40 000 Liechtenstein.
5: Ja, men et annet land som er greit seg veldig bra er Schweiz. Det er også et land som står utenfor EU. Det vi ser at EU gjør er å føre en energi og klimapolitikk, ser at det taper konkurransekraft mot Kina og USA, som ser at industrien flagger ut, som ser at det rett og slett bidrar til at økonomien blir dårligere, at folk sitter med mindre, og det mener jeg at det er noe ikke vi bør delta i.
7: Men du trenger ikke å bruke tid på dette da, åpenbart, Søre.
6: Men altså, dette her er jo også veldig klassisk, ikke sant? Vi har en diskusjon om EU i 2026 i Norge, som først og fremst dreier seg om 1994. Det er helt uinteressant. Det vi burde snakke om er hva som skjer i EU og med norske interesser de neste 10-15 årene, og legge en plan for hvordan vi best skal kunne ivareta norske interesser. Det å se for seg, som flere partier på Stortinget gjør, inkludert flere av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet, en alenegang som gjør at vi blir stående på utsida av viktige samarbeidsinitiativer, og det gjør oss mye, mye mer sårbare. Ferrolegeringssaken tror jeg bare er starten på det vi kan komme til å se.
2: Alle vil si noe, men Edda, tror jeg dere blir sure hvis jeg stiller flere spørsmål, for dere skal jo løpe av gårde.
3: Jeg skal håndtere mine samarbeidspartnere, og vi i regjering, vi fører med bredt flertall i Stortinget en politikk som tar vare på EØS-avtalen. Vi styrker samarbeidet på sikkerhet. Vi er et land som er viktig for Europa. Og så tenker jeg, det er norske forhold som skal avgjøre hvilke valg vi tar. Ikke hva de stemmer på Island. Vi skal følge med hva som skjer i landene rundt oss. Det store EU skal i gang med nå, det er utvidelse av EU sørover mot Balkan. Veldig krevende operasjon. Vi får følge med på det også. Men vi må tilbake hit. Hva tjener Norge? Hva skal vi bruke kreftene våre på? Hvordan skal vi være et samlet land i en tid hvor vi også er utsatt for veldig krevende sikkerhetspolitikk? Da tror jeg vi skal være veldig varsom med å nå gå inn i en polariserende og splittende debatt som trekker oss i ulike retninger.
2: Dere følger med. Vi skal følge med litt senere når dere skal møtes igjen i partiet.
7: Det er bare en time og et kvarter til, så nå må dere gå.
2: Ja, takk skal dere ha.

0: skoler eller kall det friskoler. Faktum er at disse tilbudene utenom det offentlige blir stadig mer brukt og stadig mer populære.
1: Ja, for de siste 10 årene så har antall elever ved grunnskoler som ikke drives av kommunene økt med 50%.
0: Fortsatt er det bare 5% av elevene i grunnskolen som går på disse skolene, men du er likevel bekymret, Hege Bae Nyholt. Du er stortingsrepresentant fra Rødt. Hva er det du er bekymret for?
2: Fellesskolen, altså den skolen som det store flertallet av ungene våre går i, er kanskje bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Vi trenger at de offentlige midlene skal gå til å styrke den for å sikre at man har små grupper, at man har god lærertetthet, at man har det utstyret man trenger. Og hver gang man flytter penger ut av fellesskolen og inn i privatskolen, ja, så blir det mindre igjen til det som det store flertallet bruker.
0: Men hvorfor skal skolen beholde det når eleven flytter?
2: Ja, det er jo nettopp det som er problemet da, at man tar pengene som ellers ville gått til fellesskapet og flytter det over i privatskolen, som ikke er en tilgjengelig tilbud for alle. Veldig mange av disse skolene koster ganske mye. Vi ser jo også noen steder, særlig på videregående nivå, at det rett og slett fortrenger det offentlige tilbudet. Altså en dårlig kommuneøkonomi har ført til at man har tatt ned vifta, hvorpå de private vokser frem.
1: Men alternativet er jo ofte at det ikke er noen skole der i hele tatt. Men Jo Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du ønsker jo denne utviklingen tvert imot velkommen. Men hvorfor er mindre offentlig skole noe du vil ønske velkommen?
3: Det er ikke seg selv et mål, men jeg mener det er udelt positivt at flere elever både får muligheten til å velge å gå ved en friskole, og også tar den muligheten. Det er fordi at jeg mener at vi trenger et utdanningsmangfold. Det gjør at norsk skole blir bedre totalt sett. Og så er det også viktig for å gi foreldre muligheten til å kunne velge utdanning for sine barn. Jeg mener det at har vi ikke mange nok friskoler og god nok tilgang på friskoler for at elever skal kunne velge det, så blir det å snakke om utdanningsfrihet i Norge som å snakke om demokrati i en ettpartistat. Det er i praksis ikke mulig hvis ikke du har det rommet til å kunne ta og velge den typen alternativ.
1: Men det betyr jo også at du mener noe ikke er der i den offentlige skolen, siden du mener det er viktig med et alternativ, samtidig som jo læreplaner og annet åpner opp for mye mer mangfold i dag enn i hvert fall jeg på skolen.
3: Det handler om at skoler er ulike og elever er ulike, og jeg tenker at det å ha ulike pedagogiske tilnærminger og ulik livssynsbasert inngang i skolehverdagen er en god ting. Jeg tenker at vi trenger det rommet, den muligheten. Så er det jo sånn at Rødt og venstresiden prøver alltid å snakke om fellesskolen som et begrep hvor friskolene utelates. Det mener jeg er ganske grovt, for det er sånn at skolen skal være samfunnets viktigste fellesarena, men friskolene må jo være en del av det fellesskapet. Det skal være et likeverdig alternativ som den offentlige skolen. Sånn er det, sånn bør det være i dag, og vi mener at vi trenger flere av dem.
0: Nyholt.
2: Ja, og du prøver jo å dreie alle diskusjoner til å handle om det du kaller friskole, som jeg kaller private skoler. Og det er ikke sånn at hvis du må betale for at barna dine skal gå der, så er det et likeverdig tilbud. Jeg ønsker også at det skal være mangfold i skoletilbudet til ungene våre, og det tror jeg vi best sikrer gjennom fellesskolen. Det har en utrolig høy verdi at ungene våre møtes i klasserommet, at man møtes på tvers av ulik klassebakgrunn, på tvers av ulike egentlig alt, for å si det sånn, og at man lærer mye det samme, at det finnes noen verdier.
0: Ja, men gjør det med liksom hele fellesskapet som land, at noen går på de skolene og andre går på de andre skolene, og at man ikke møter det samme.
3: Altså, nå er det jo sånn at man går også på ulike offentlige skoler, og de skolene kan også være ulikt. Altså, en skole i seg selv betyr jo at du er jo segregerende i sin natur i den formen at du går på ulike skoler, men vi tror jo at vi trenger de alternativene nettopp fordi at vi bør ha et mangfold. Og så er det jo sånn at vi som politikere kan jo gjerne ta beslutninger på et systemnivå, men det som Rødt alt for ofte glemmer, og i deres marxistiske tenkning alt for lite er ivaretatt, det er jo at det er jo ikke vi som politikere som eier barna, det er jo foreldrene som må ta beslutningene om barna sine liv og barna sin utdanning. Og det er jo et prinsipp hentet fra menneskerettighetene, og det setter vi i KrF høyt.
0: Hva med de som ikke passer inn i den offentlige skolen, som vil ha et annet pedagogisk alternativ, for eksempel?
2: Jeg må jo bare si at jeg vet ikke om det er spesielt marxistisk å tenke at det er Stortinget som skal diskutere og legge de store samfunnsmessige linjene, men ok, vi kan godt gjøre det til en ideologisk kamp også, hvis det er interessant. Men det finnes altså selvfølgelig barn som har behov for andre ting, og som ønsker seg noe annet. Jeg hører argumentene dine. Og vi har også sagt at, la oss nå si at det er en helt alternativ pedagogisk retning, da, Montessori, Steinerskole og så videre og så videre. Det er noe annet enn at du er en...
0: Det er greit. De kan fortsatt få støtte.
2: Ordinær skole som har på en måte... kristendom på toppen, for eksempel. Da.
0: Ja, men, og det er, men vil du ha Montessori og Steiner skoler?
2: Jeg har sagt at Rødt er ikke imot det, nei. Absolutt ikke, så, men, vi mener at det viktigste er at vi styrker fellesskolen.
1: Ja, men ønsker... hvor er grensen da? Handler det om hvis det da for eksempel er en religiøs overbygning på skolen, så er det et problem. Men det er greit da når det pedagogiske tilbudet ikke er så langt unna, nødvendigvis, som på en Steiner eller Montessori skole.
2: Ja, altså grensen går jo når det fortrenger det offentlige, og så er det jo også sånn som ble sagt. At
1: men
2: det
1: gjør jo det også ved Montessori skoler noen steder.
2: Ja, og det er utrolig mange Montessori skoler som har kommet for eksempel i distriktene, fordi at man på grunn av dårlig økonomi har lagt ned det offentlige tilbudet på samme måte som at elevene og foreldrene i Lom ønsket seg ikke først og fremst en kristen skole, de ønsket seg den offentlige videregående skolen som ble lagt ned, men nærskoleprinsippet var så viktig at de valgte en annen løsning. Det er mange av de private skolene vi har rundt omkring i landet i dag, som dessverre har måttet blitt bygd opp fordi man har lagt ned det offentlige tilbudet. Men vi skal ikke kimse av eksempler som for eksempel Fredrikstad, hvor 40% av elevene går på privat videregående skole, da er det rett og slett ganske skjevt og fortrenger det offentlige tilbudet.
0: Går det en grense et sted, Ystebø, for hvor mange elever som kan gå på private skoler eller friskoler uten at det ødelegger også for den offentlige skolen?
3: Det mener jeg faktisk at det ikke gjør, fordi vi er langt derifra.
0: Hypotetisk sett da, synes du det finnes ingen øvre grense for hvor mange som kan gå på disse skolene?
3: Nei, jeg ser ikke noe grunn til å sette en sånn øvre grense. Og jeg og hele friskolebevegelsen begynner å bli ganske lei av å høre venstresiden sine dommedagsprofetier om dette, for det er jo sånn i Norge at litt over 5% av norske elever velger å gå sin skolegang ved en friskole. Og da snakkes som om friskolen utarmer den offentlige skolen, det mener jeg faktisk er litt useriøst. Vi kan se for eksempel til land hvor det kanskje er en realitet, det skremmebildet som blir tegnet om 40% andel for eksempel. Ta Nederland, der over halvparten elevene går sin skolegang ved en friskole. Det er hverken en dårlig skole eller en usosial skole. Og så er det sånn at jeg mener at vi politikere må være veldig bevisst på at vi forvalter skattebetalernes penger. Og elever som går sin skolegang ved en friskole er like mye verdt som elever som går på en offentlig skole, og foreldrene deres betaler like mye skatt som foreldre som sender sine barn til en offentlig skole. Så jeg mener at det handler om friheten til å kunne velge. Det er et grunnleggende prinsipp, hentet fra menneskerettighetene, og jeg tror det Rødt var opptatt av de rettighetene.
1: Kort til slutt.
2: Vi er altså opptatt av at vi skal bruke fellesskapets midler lurt, og at vi skal bruke de godt, og da må det gå til det store flertallet, og da må det også gå til skoler som for eksempel prioriterer gode arbeids- og lønnsforhold for sine ansatte, og som ikke bedriver streikebryteri, som den private kristne grunnskolen i Bergen.
1: Ok, og hvem kommer derfra? Ja, vi stopper der, så får dere diskutere friskoler og privatskoler og marxisme og hva dere vil på vei ut. Hegvon Nyholt fra Rødt, Jo Listebø fra Kristelig Folkeparti. Pennen din ligger der også. Ja, ha det.
4: Ja, denne uka ble det klart. Horten er Norges mest mislykkede by. I skarp konkurranse med Kongsvinger og Brumunddal så stakk altså Vestfoldbyen Horten av med den kanskje ikke så helt gjeve titlen. Det var altså 30 norske småbyer som var med i kåringen under Arendalsuka, og det var Estate Media som stod bak, blant andre i juryen. Det var deg, Erling Fossen. Du er samfunnsgeograf og kaller deg bydoktor. Hvorfor er Horten den mest mislykka byen i Norge?
5: Bare litt bakgrunn. Vi så jo på de 30 byene mellom 10 og 20 000 for å ha liksom byer i samme vektklasse. Og så ser vi at veldig mange av dem har jo ikke potensialet. Askim, Nesoddtangen er jo tettstemmende, flere tider som Drøbak. Så sånn sett så er det jo egentlig en ære, for de tre byene vi valgte ut har faktisk et potensiale som er uforløst. Når det gjelder Horten, så er det særlig to ting vi peker på. Det ene er da, alle byer driver nå med knutepunktutvikling, det er liksom mantra. Og det er å bygge høyt og tett rundt kollektivtrafikken. Og problemet med Horten er at det har ikke noe jernbanestasjon.
4: Den er 6. De har det, men den ligger på Skoppum.
5: Skoppum, 6 kilometer unna. Og det andre er da at sånn, siden industrien ble borte, 80-90-tallet og frem til vår tid, så har jo veldig mange byer som har vært avskåret fra fjorden, krøpet tilbake til fjorden og blitt fjordbyer. Det potensialet har Horten overhovedet ikke realisert.
4: Vi må få inn deg da, Kristina Bratli, ordfører I Horten. Hvordan reagerer du på denne beskjeden som kom om at du da ordfører I Norges mest mislykkede by når det gjelder byplanleggingen her?
5: Det største uforløst potensial.
4: Og litt kom litt ekstra.
6: Vi tar med oss byen med mest potensial, det andre lar vi ligge.
4: Ja. Ja, så må vi ta og kommentere det andre også.
6: Ja, jeg mener jo at vi jo en by som I riktig bra driv. Hadde nu Erling vært litt mer oppdatert, så hadde han fått med seg at nå står gravemaskinen I gang nede I havnområdet for utvikling. Vi har jo tatt grå industrilokaler, vi har planlagt nøye og lenge, og nå begynner arbeidet. Så det gleder jeg meg til å vise frem.
4: Men ta dette for eksempel med Bastøyferja da, som ligger midt I sentrum av Horten.
6: Ja, det får vi ikke gjort så mye med. Vi fikk ut lite tips at vi skulle flytte den sør over. Det har vi naturligvis sjekket ut ved tidligere anledninger. Vi har ikke lyst til å putte den I Åsgårdstrand, altså, for det må et visst dyp til å få flytte på den Bastøyferja.
5: Men det kan graves ut. Veldig mange byer har hatt den type debatt. Men også, sånn Bastøyferja, den frakter 1,8 millioner biler I året. Det over 5000 I døgnet. Alle de bilene står og venter, står oppstilt I Horten sentrum. Larvik har flyttet sin Color Line ferge og frigjort havnearealene, så det mulig. Vi skal nå flytte utenlandsfergene I Oslo til Kongshavn, og der sier de det ikke dypt nok. Nei, men da må du grave, og så kan du si, ja, det koster penger, ja, men da må vi skaffe de penger.
4: Vil det gjort mer for Horten hvis du kunne gjøre det, Bratli?
6: Nei, det jeg usikker på, og så det ganske mye som må til her. Det en del geologi og sånt som ligger under bakken her også, så det ikke bare å sette I gang og grave, altså, bare så det veldig tydelig. Men vi har den Bastøyferja. Nei, nå det min tur
5: den gikk ikke Erling.
6: Erling, nå det min tur. Vi skal utvikle en ny bydel, vi skal rikke et nytt reisetorg her nede, og vi har masse potensiale. Vi har en by som helt fantastisk. Vi har grønne lunger, vi har kanalen, vi har hus med eplehager I sentrum, vi har massa gode ting. Vi ikke barcode, vi ikke Grünerløkka, vi kommer aldri til å bli det, vi Horten. Og jeg tok selv valget for over 30 år siden og flyttet fra storbyen hit, for jeg elsker våran by, og vi gjør alt vi kan fremover for å få det til. Så vet du hva? Jeg gleder meg veldig. Vi har jo invitert til besøk, så vi skal ta en sykkeltur, vi skal gjerne ta imot gode tips og råd, for vi vet vi har utfordringer, det har vi, men vi jobber jo hele tiden med å forbedre oss.
4: Har du vært der for lite, rett og slett, Fossen, og sett på det de har?
5: Nei. Jeg har vært der jævnlig. Jeg var bydoktor for dem allerede for 15 år siden, og påpekte dette her, men hvis du da sammenligner Horten med de andre Vestfoldbyene, da, Sandefjord, Tønsberg, Larvik. Larvik har fjernet ferga. Lett som en plett. De andre har sånn Tønsberg, Sandeborg, Sandefjord klarer å håndtere ved å plassere da jernbanestasjonen slik at det server sentrum, slik at pendlerne reiser kollektivt.
4: Men det du sier nå, at rett og slett den mislykket fordi den ikke har jernbanen I sentrum og fordi Bastøyferja der?
5: Den ikke fjord. Den ikke en fjordby. Den ligger ved fjorden. Når alle de norske byene var industribyer, så var det sånn, alle fineste havnearealene var bondlagt av industri, og så måtte da befolkningen klare seg med det andre.
4: Men det kanskje sånn, Bratli, at det litt større avstander hos dere. Dere har jo et flott område rundt Åsgårdstrand, rundt festningen, og et strandområde som også ligger nær sentrum, men som ikke ligger helt inne I sentrum. Det avstandene som skaper problemer, rett og slett, for Horten?
6: Det synes jeg vært litt spesielt hårdt. Jo en by du kan sykle til uansett hvor du skal. For øvrig Norges fjerde beste sykkelby. Det må jo tyde på noe god byplanlegging her, tenker jeg. Det få minutter til alt uansett hvor du befinner deg i byen.
5: Det jo Kongsvinger og Brumunddal nå.
6: Ja.
5: Å gå gjennom sentrum tok jo da 4 minutter.
4: Men da lurer jeg på om du har glemt Åsgårdstrand og festningen og Tikibar-området.
5: Nei, men det ikke en del av sentrumsaktivitet. Men det også et annet en utfordring ved Horten, det jo da, og det jo staten da, som har plassert campus, Universitet Sør-Øst, eller Sør-Vest, midt mellom Horten, på et jorde, midt mellom Horten og Tønsberg, hvis, og det jo da løftet til Horten, hvis de klarer relokalisere universitetet, samle alle tech-bedriftene, fordi Horten har faktisk noe veldig mange andre byer drømmer om, og det kunnskapsarbeiderne. Electronic Coast, hadde du relokalisert dem, plassert dem i sentrum, kunne du fått et sånn mini Palo Alto vibe også i Horten, i stedet for at du har gitt bort de beste arealene til industri og farge.
4: Siste ord til deg, Bratli. Har du fått diplom forresten?
6: Jeg har ikke fått diplom. Jeg litt skuffet over det. Ikke var vi invitert til prisutdelingen heller. Det kanskje enda litt mer skuffet over. Men nå skal vi jo snart møtes, både Erling og Kenneth og meg. Dette blir bra.
5: Da jobber vi allerede med en diplom som både påpeker kanskje det vanskelige å være mislykket, men også det der at det har det største potensialet.
4: Ja, det flott.
6: Jeg må si en ting til. Jeg lover deg at hvis vi skal relokalisere den universitetet, så er jeg litt usikker på om vi får plass på torget i Horten, altså, for det et ganske stort anlegg. Men jeg gleder meg til å møte dere neste uke.
4: Ikke plassert på torget i Kongsberg heller, så er det sagt.
6: Det en grunn til at dommer er dommer.
4: Takk skal dere ha, begge to. Erling Fossen, bydoktor og samfunnsgeograf, og Kristina Bratli, ordfører i Horten. Du har hørt et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Espen Aas, Sigrid Sollund og Anne-Katrine Følge.
7: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Polens statsminister Donald Tusk sier han vil sende et spesialfly for å hente polske borgere som var med i en bussulykke i Ungarn i natt. 12 personer døde, og 10 kritisk skadd etter at en polsk buss kjørte av veien og veltet vest for Budapest. Foreløpige opplysninger tyder på at sjåføren kan ha sovnet, opplyser ungarsk politi. Flere hundre fastboende og turister evakuert som følge av skogbranner på øya Salamis utenfor Aten i Hellas, det melder AFP. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden blant de største hittil i krigen, det sier guvernøren i Moskva-regionen Andrei Vorobyov. 6 personer ble drept i ukrainske droneangrep mot Russland i løpet av natten. 1 person døde i Moskva, og 5 ble drept i den sørvestre Rostov-regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner i løpet av natten. I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
8: Jeg vil si på den ene siden så jo livet i Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så også frykten for det som foregår absolutt stor.
7: Og så hjem. Jernfjelltunnelen på E39 ved Gulen på Vestlandet stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin, og bilen har fått store materielle skader. Det skal ha vært 2 personer og en hund i bilen. De fremstår som uskadd, det melder politiet. Tunnelen nå tømt for biler, og det uvisst hvor lenge den vil være stengt. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Det opplyser samskipnaden. Datatilsynet varslet om saken. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versø. Guttormsen.
9: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
11: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
10: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Da. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
12: Tusen takk.
10: Du, dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
12: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
10: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
12: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
10: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
12: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
10: Ja. Og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
13: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett. Og det også på på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
10: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
12: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
10: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
12: Ja, vi har i hvert fall, vi ser i hvert fall at det absolutt er tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp i feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
10: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
12: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemisk og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk i Kjømda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrensen.

0: Og den som har ledet det utvalget, det deg, Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens, Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv, altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det bærebjelken. Og så, hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som ble målt, mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Vise til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom, der økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Og uten å ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også fri lek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. Til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så for det første vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det.

0: kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Mm. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså, barn i dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Mm. Og dette er noe foreldre kan begynne med fra barna er nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også, men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de er i stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Mm. Men da, det tar tid.
1: Det tar tid, og det er jo masse i denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere er også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det er en stor jobb som skal gjøres i Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
0: Nei, vi sa at, eller jeg sa i presentasjonen at det nest viktigste budskapet er at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag er jo ikke å følge opp politiske signaler, det er jo å sørge for læring. Mm. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet. Mm.
1: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet i dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO i skoledagen for de minste. For å nevne noe, et stikkord er mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt i hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
2: Ja, og jeg tror nok at det er en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka, uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den, eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
1: Det høres ut som om utvalget og statsråden er enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det er en god del ting i norsk skole som må gjøres noe med. Det er alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstridt er løsningene som foreslås?
2: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen er nok veldig mange som deler, både hvordan digitalisering har endret oss, noen vil kanskje også si ødelagt oss, i hvert fall når det gjelder konsentrasjon, og så er man nok litt i villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake i tuben. Så vet vi at politikere er jo ganske glad i å skylde på hverandre hva som har gått galt og hva som er riktig i norsk skole. Jeg tror det er mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene er på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
1: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring, du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere i dag, og apropos Arendalsuka, så er det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug i en fersk måling som er utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg i dag.
3: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
1: Ja, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug. Du har fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor er det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
2: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare i Norge, men i hele Europa, hvor mange er bekymret for økonomien sin, liker skatte- og avgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og i tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
1: Ja, og til og med hun sier jo, det er jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det har, selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur i en stund, og hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
2: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har du veldig lenge vært borgerlig flertall, men så er det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne er mer glad i å kommentere gode meningsmålinger, så er det jo en bekymring i FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det er jo også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som i stortingsvalg.
1: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det er jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. Er de over den verste kneika nå?
2: Ja, det tror jeg i hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere i politikken. Men det som tydelig med Høyre er at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært i en stund, hvor de har virket som de har vært i villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig Høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene i drivstoffavgiftene. Så får vi se da om det er noe velgerne liker, eller om det er kanskje noe som faller mer i smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske Høyre-velgerne.
1: Det er jo et parti i regjering, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste målingen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
2: Ja, kanskje litt mer enn de er, for jeg tror de er veldig fornøyd med å sitte i regjering alene og styre landet, og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og det, jeg tror de har fått selvtilliten i orden. Men så er det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille mer drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så har nå.
1: Alt om denne siste målingen finnes inne på nrk.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag starter en helt spesiell rettssak i Nevada i USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordene bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stopper et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skrytta sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han, uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Mm. Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019, Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For at han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, for at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel. Sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sier jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø/Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra i tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill i Europa var helt utenkelig og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig i toppen av norsk fotball? Det tema i en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
3: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
4: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
3: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
5: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
3: Ingen har tro på at Bodø/Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
6: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø/Glimt i 2016.
6: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da hadde jo rykket ned i jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra i Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømme at de ikke fikk ut potensialet, og det handlet rett og slett om at de var ikke klare i hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt i magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe i toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes i klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller i podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen i 2016. Der. Hvordan var fotballhverdagen i Glimt for ham?
6: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk i magen og måtte utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da. Det jo trener Kjetil Knudsen, som vrakgods fra Åsane i Bergen, som kommer til denne klubben som rykket ned, og så det Bjørn Mansverk, som den her mentale treneren. Og husk på, han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass. Han ikke motivert å være fotballspiller lenger. Den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt i magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball, slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presse å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken i Åsane og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
6: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man er nødt til å gå i seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det, og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det jo en slags, tydeligvis det en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
6: Ja, det jo ikke noe som gjort på 5 minutter. Det jo lett å si slutt og fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg, og alle har tankekjør. Mm. For eksempel i en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer og at det er bare tanker og rett og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre i dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut. De er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det. De vil jo vinne. Mm. Men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det å forbedre seg.
0: Mm. Og de gjør jo nettopp det. Vinner serien hele 4 ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt 2 sølv til. Og de kom til 1/8-finalen i Mesterligaen i år. En hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
6: Jeg tror det er umulig. Som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen nå i vår, så er det den første tanken som sneker seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den 8-delsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis vi hører en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. Over 130 mennesker er døde, og over 400 er meldt skadet så langt. Det er erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
7: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå er du, Ola Ulmo, du er nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen i de berørte områdene nå?
8: Ja, jeg pratet med generalsekretæren i Colombia Røde Kors i går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som er ødelagt og like ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt i utkanten til episenteret, Canizales, Pereira i øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det er flere tusen bygninger som er ødelagte eller nedraste. Det er i hvert fall noen hundre som er omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Mm. Men det er også vært mindre om, det er området rundt episenteret. Det er mer spredtbygde og landsbygd. Det er litt inn fra Stillehavskysten. Det er en av de fattigere områdene i Colombia, det er afro-kolumbianske området. Så der vet oss mindre, og det er der oss nå setter inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden skjelvet. Hva slags arbeid helt konkret er det som er satt i gang?
8: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst i verden egentlig, så det de første to døgnene oss har ja, stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk og redningsteam, det Colombia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp. Og det arbeidet vil jo fortsette nå i timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
8: Ja, spesielt i de mest, altså rundt epicentret der, det er noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenser lokale kapasiteter. Også har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som er hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med mobilt helseteam som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men det, også vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere i sommer så var det et voldsomt jordskjelv i nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet i livet i lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge er det håp om å finne folk i livet i Colombia nå, og er det noe annerledes der enn i Venezuela?
8: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og i hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det som er viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var i Venezuela, som ble rammet for to måneder siden, og det kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så er det jo da først og fremst et landsbygd som er rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, på den andre siden, så det gjør det å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så er kolumbianere, altså kolumbians sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv i Colombia, oftere inn i Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv i dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre i hvert fall, og kanskje flere som er omkommet i det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand i Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Matsentralene rundt omkring i landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
9: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Vi har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å stjele, de går i butikker og nasker, og de også i forhold til går opp i søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Merete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret i Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene i Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned i poser.
9: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og i det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
10: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve. Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
10: Det er familier, sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter i den saken her, det var Marte Skodja. Vi skal til USA, for der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter i våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon i verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt i krigen mot Iran de siste månedene?
11: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine i Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet i slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
11: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ha ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det sto til i disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
11: Den viser en ting, og det at Trump har gått i den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhovedet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran i slutten av februar i år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det ikke tvil om at de militærfaglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende i forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine i løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump ble spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
12: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis.
13: As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
11: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de er så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
11: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert I Sør-Kina-havet mot Kina og I Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt I Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger I bunnen knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn I konflikten.
0: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke det?
11: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap I byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle økonomiske produktiviteten I Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre I USA en av konsekvensene av Iran-krigen, som har pågått I over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. juli. Trump sier det iranske trusler mot flyet hans.
14: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
15: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, det sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
16: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem. Ja. Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet, så han begynte å ta bilder. Men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet,
17: ja.
16: Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
17: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
16: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One flyet med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
17: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
16: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
17: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
16: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redd for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
17: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
16: Ja, det ikke tvil om, og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for det den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minst at gallon det sånn cirka 3,7 liter, tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3, og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne, de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
17: Ja.
16: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det er ganske kjipt.
17: Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
18: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
17: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos Forbrukertilsynet.
19: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
17: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos Forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
20: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
17: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef i nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
21: Hvis du ser i sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring i bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd i en leilighet i flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
17: Nå vil Mari Bakke Akselen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
19: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner. Da.
17: Og reportere i denne saken var Maja Bråten og Eline Målvær Lønna.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
22: You change different team, you have to, like I say, adapt and evolve. So working with Peter Moores has been an absolute pleasure. Can't speak highly enough of him. The support he's given me, I've learned so much from him and the way he goes about things. And so, yeah, 3 years, or three successful years, but five with Tom Moody. It was a very similar feeling in terms of that alignment.
23: You know, everyone's professional and determined to win whatever they're doing, whether it's a game of cards or 100 game of cricket. So I think you've seen it throughout the tournament. As the years have gone by in the 100, there has been a bit more tribalism and, you know, a bit of niggle in the teams as well. I think you can sense that in the rivalries. Obviously this year, with it not being a centralised sort of competition as well, I think that's built that competition again with people desperate to win. And yeah, everyone, certainly I speak on behalf of the players that, you know, we talk about the 100 a lot and who's won and this, that and the other. So yeah, everyone's desperate to win.
24: We're back after the BBC News.
25: BBC News with Govinda Gill. The leading candidates in Brazil's presidential election are kicking off their campaigns. The leftist incumbent Luiz Inácio Lula da Silva is to address thousands of supporters in a stadium in the state of São Paulo. His right-wing rival, Flavio Bolsonaro, is leading a rally on Copacabana Beach in Rio. Ian McWilliam has more details.
26: Brazil's President Lula, now 80, is standing for a fourth and final term of office. Senator Flavio Bolsonaro hopes to unseat him and move Brazil back to the right, with tighter controls on state spending and a promise to be tough on crime. He's the eldest son of the former president, Jair Bolsonaro, now serving a long prison sentence for an attempted coup after he lost the last election 4 years ago. Both candidates are tainted by alleged corruption scandals, and while many voters say they feel poor, Brazil's economy has improved under Lula. But his lead over Mr. Bolsonaro has been narrowing, and the challenge for both candidates will be to win over disengaged voters.
25: A Chinese container vessel has set sail for Europe as part of a new weekly service that will transit the Arctic Passage and bypass the Middle East. The northern sea route along Russia's north coast is significantly faster and allows vessels to avoid the Red Sea, where shipping has been targeted. Environmental groups have expressed concerns that increased shipping activity could accelerate the loss of sea ice. Tom Bailey reports.
27: As polar ice retreats, lengthening a previously narrow seasonal navigation window, the Arctic has emerged as an increasingly practical alternative for shipping companies seeking a speedier east-west route, avoiding congested or geopolitically sensitive sea lanes. While it's not the first time a commercial ship has transited the northern sea route, this will be the first regular service to use it.
25: Iran's army chief has announced a reward of $30,000 will be paid to anyone who kills or captures a United States soldier. General Amir Khatami said the bounty would be doubled if the killer was a woman, according to Iranian news agencies. The report did not say whether killings or abduction should be carried out, but no US ground troops are deployed in Iran. The Egyptian presidency says Donald Trump's envoy and son-in-law, Jared Kushner, has met President Abdel Fattah al-Sisi to discuss the implementation of the US-backed Gaza ceasefire deal. A spokesman said the talks in the Mediterranean city of Al-Alamein emphasized the need for all parties to fulfill their obligations. Iraqi judicial authorities say they have seized $20 million and 60 kilos of gold in a corruption case involving the suspended deputy oil minister, Adnan Anjomaili. A judge at the Central Anti-Corruption Criminal Court said local currency and seven cars were also seized as part of the investigation. World News from the BBC. There have been violent clashes ahead of opposition rallies in the western Kenya town of Homa Bay. Police were deployed to escort a convoy carrying politicians to the venue following reports that groups of armed men were planning to disrupt the meetings. The officers fired tear gas to disperse groups of youth who attacked the vehicles with stones. Firefighters in Greece say two people have died on the island of Salamis after several fires broke out simultaneously. They say the two bodies were recovered on a beach on the island which lies opposite Piraeus, the port of Athens. Earlier, officials in the Aegean island of Skyros expressed optimism that a forest fire there could soon be brought under control. Bulgarian police have arrested 18 suspected members of the international neo-Nazi organisation Blood and Honour. They were detained at a club in the southern city of Plovdiv and charged with inciting racial hatred and violence. Some have criminal records. The Italian Culture Ministry says four works of extraordinary value by the Renaissance artist Antonella de Messina have been stolen from a museum in Sicily. The thieves managed to break into the interdisciplinary regional museum in the artist's hometown of Messina overnight and remove the works from a reinforced display case. Jonathan Fruin reports.
1: The pieces stolen include three of the five panels of the 15th century San Gregorio Polyptych. The altarpiece was the only work by the Sicilian painter to have never left his hometown. Investigators are working on the initial suspicion that the paintings were stolen to order. The museum's director described the theft as a great loss for her city and the art world. Art thefts are a growing problem in Italy. On Friday, Italian police recovered three paintings valued at more than $10 million by the French masters Cézanne, Renoir and Matisse that had been stolen from a museum near Parma in March.
3: Thank you. Hello again from me, John Bennett. Welcome back to Sports World. Just before the news, I mentioned the men's final in the 100, which is coming up a bit later on. That's the cricket tournament here in the UK. Well, the women's final ongoing as we speak, and it's been very one-sided. It's Trent Rockets against Sunrisers Leeds. So Sunrisers Leeds batted first, 91 all out. And Trent Rockets have just lost their first wicket, but they're going along very nicely, chasing that target of 92, 69 for one. Stay up to date with that on the BBC Sport website. But right now, live football back on the BBC World Service. Premier League champions Arsenal taking on FA Cup winners Manchester City in Cardiff at the Principality Stadium. Arsenal 2-0 up. They scored their first goal after 23 seconds. So can Manchester City get back into it in Enzo Maresca's first game in charge? Jack Grealish is on for Manchester City. That's a big story. Your commentary team on BBC World Service, former Chelsea winger Pat Nevin and the BBC's Chris Coles.
4: It's a game and, the Premier game, I'm sure that's one of the, I'm not till 6 or 6 but to talk about tonight, but it's interesting how he's going to fit in, because he will work and he will get in great positions. He will want the ball all the time. But he's going to get it after Odegaard's not free.
5: Yeah.
4: And he's going to be second fiddle to Declan to some degree as well. So it's finding out how he can fit into this group.
6: Arsenal 2, Manchester City 0. Back underway in this second half on 5 Live. Arsenal red and white going from right to left. If you weren't with us at the start of the game, the two sides were swapped around. So both teams are attacking towards the opposition end. which seemed a little bit strange to swap them round in the first half, but hey-ho. Manchester City, sky blue shirts, the white shorts and the white socks with work to do in this second half. They were behind very early, 23 seconds I think it was officially timed at, the Ricardo Calafiori goal, and then Kai Havertz header means that Arsenal are in a position of comfort. We've had a couple of offsides exchanged, firstly Kai Havertz for Arsenal and latterly Jack Grealish for Manchester City. The BBC World Service back with us, and good to have you with us wherever you may be. Cardiff, the Welsh capital, is pleasantly warm. It's not as oppressive in the UK as it has been over the last two or three days in particular, so around the mid-20s. Sun has gone in for now behind some relatively thickish cloud that is building above, but the clouds are white rather than grey. And we hope for a similar second half to the first, albeit the second half has certainly not started in the same electric fashion as the game began. Mosquera gets a couple of touches, runs into blue traffic, Foden wins the ball, and now Ruben Dias in the centre of the Manchester City defence. So one change of pace at half-time. Raya, still the goalkeeper for Arsenal. White, Gabriel Mosquera and Calafiori, scorer of the first Arsenal goal. A midfield now of Lewis Skelly, Rice and Odegaard, with Madueke, Solis and Havertz further forward. The Manchester City team shortly, but here comes Solis, left-hand angle of the box. Low ball in, Odegaard must score, does score! Touch to commit Donnarumma, to slide it into the corner, to make it Arsenal 3, Manchester City 0.
4: Well, what a beautiful finish. We said earlier on in the game, I was talking about Odegaard saying how he caresses the ball. His calmness when the ball's played in here, the ball's played out to the left hand side to Solis, and his passing is brilliant to Odegaard, who then, instead of panicking, slows down. The best players slow down in that position. And Donnarumma just settle on his backside and then walks past him and just roll it gently into the net is a delight. And it's a dream goal in any game. But in a final, it's absolutely brilliant. I mean, Odegaard is, I mean, he's been the man of the match by a distance anyway. That's just captain.
6: And barring something spectacular, it will be Arsenal lifting the Community Shield in Cardiff. Arsenal 3, Manchester City 0. And this is turning into a bit of a nightmare start for Enzo Maresca as the Arsenal fans find their tune. Bouncing up and down away to our right. There has been a goal at Ibrox. We'll see how this City attack develops. In fact, they've slowed it right down. So an early goal with you, Kenny Crawford.
5: 9 minutes on the clock and it's Rangers 1, St Mirren 0. A massive sigh of relief from the home fans. It was Jadé Gassama who went through initially, one-on-one with the goalkeeper. It was saved, but the defence couldn't clear it properly. Gassama had another

0: Lederen i Rød Ungdom får store mengder hat og trusler. Nå varsler PST hardere linje mot netthetsere.
1: Vi kan løse eldrebølgen uten å jobbe mer. Forskere mener kunstig intelligens er løsningen.
0: Flere drept i nye angrep mot Ukraina i natt. Vi møter den ukrainske soldaten Serhii, som har bodd i en jordhule ved fronten i nesten ett år.
1: Erling Braut Haaland mot Martin Ødegaard i Community Shield-oppgjør. Arsenal-skåring før det var spilt 30 sekunder. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Lederen i Rød Ungdom er en av mange unge politikere som utsettes for hets.
0: Men også moren hennes har fått gjennomgå i kommentarfeltene, og nå har hun fått nok.
2: Etter ungdomspartilederdebatten i Arendal får Alexandra Fredvall igjen mye hets på sosiale medier.
3: Når Rød Ungdom legger ut noe med mitt ansikt på, at det kommer rundt 200 kommentarer som er negativt ladet og som angriper min person da, heller enn på en måte det jeg snakker om.
2: Mye av hetsen baserer seg på at hun er trans, og flere skriver at de ønsker at hun skal dø. En kommentar lyder slik: nå maler vi med rød, skulle ønske Alexander Fredvall var død. Den ellers travle datter er nå i byen og møter mor på Flua i Kristiansand for å spise pizza.
3: Til mamma er kanskje min aller største støttespiller. Jeg setter veldig pris på at hun skriver og følger med.
2: Også moren til Alexandra følte hun måtte uttale seg etter hetsen datteren får. På Facebook skrev hun: her er jeg, moren til Alexandra, fornøyd med resultatet.
4: Jeg følte bare for å si at jeg er veldig stolt av Alexandra. Men jeg får nå høre det som forelder også, både på private meldinger og i kommentarfeltene.
2: Hvordan står det til med foreldrene? Er ganske bekymret over miljøet han-hen har vokst opp, lyder en kommentar. I en annen kommentar får hun skylda for at datteren har blitt ødelagt i huet, og ber om at foreldre som henne skal fratas barna.
4: Jeg håper jo at vi kanskje kan komme litt lenger som samfunn da. Det er jo noe som ikke fungerer med dagens kommentarfelt.
0: Ja, og antallet straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett har økt. Dette her er noen av meldingene som politiets sikkerhetstjeneste PST trekker fram som eksempler på ytringer som har ført til straff. For disse meldingene så ble en person dømt til 21 dager betinget fengsel og fikk 20 000 kroner i bot. To andre personer skrev dette. De fikk et forelegg hver på 6 000 kroner. Og nå så er det straffeforfølging av flere mennesker som hetser og truer myndighetspersoner på nett. Nestsjef i PST, Inga Beier-Eng, velkommen hit.
5: Takk skal du ha.
0: Disse meldingene som vi ser her, de er ganske heftige.
5: Ja.
0: Hvor går grensa mellom det som er ytringsfrihet og det som er straffbart?
5: Ja, det som er viktig er at ytringsfriheten gir deg ingen rett til å verken å hetse eller å true andre personer. Og derfor så er både trusler og hets gjort straffbart. Og det er fordi at det er veldig belastende for de som utsettes for det. Og når det gjelder da hets og trusler mot politikere, så er det jo i tillegg skadelig for samfunnet og skadelig for demokratiet. Så derfor så er dette straffbare forhold som vi ser veldig alvorlig på.
0: Så hva er da deres beskjed til de som føler seg trygge der de sitter hjemme og hamrer løs?
5: Jeg tenker på mange av de sitter sikkert bak en lukket dør på et rom og tenker at de aldri skal oppdages, og det tror jeg ikke de skal føle seg så trygge på. Det vil alltid være en risiko for at de blir oppdaget, og ytterste konsekvens at de blir straffet hvis det er over terskelen for det straffbare. Så det tror jeg er viktig, for dette er preventivt. Det er en grunn til at man straffer, det er jo for å prøve å avskrekke andre fra å gjøre det og finne på noe sånt senere.
0: Så er jo lederen i Rød Ungdom her bare det siste eksempelet på ungdomspolitikere som mottar massiv hets og trusler og hat. Hva tenker du om de som føler at det er utrygt for unge å engasjere seg politisk? Hvor opptatt er dere i PST av at det skal være trygt?
5: Jo, vi er veldig opptatt av det, fordi at vi skal også jobbe for å beskytte demokratiet, så dette er skadelig for demokratiet. Og så vil jeg oppfordre de som opplever det om å ta kontakt med oss eller politiet og anmelde det, eller bare ta kontakt og fortelle om det. Og så oppfordrer jeg også alle andre som er på nett og ser ting som andre utsettes for, og også gi beskjed. Vi er helt avhengig av at man tar kontakt. Fordi at den, la heller det være opp til oss å vurdere den nedre grensen for hva som er straffbart og ikke, særlig opp mot det som vi kaller hets og sjikane. Fordi jeg redd for at ganske mange tror at de skal finne seg i mer enn det som de kanskje bør, og som at de ikke helt klar over hvor det straffbare faktisk går. Så la det være opp til oss å ta kontakt.
0: Inga Beiring, takk for at du kom hit.
5: Takk.
1: Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på et døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brannen.
6: Slik ser det ut der brannen har herja. Naturreservatet øst i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram.
7: Terrenget er ekstremt vanskelig. Det er veldig, veldig vanskelig. Brannmannskapet er ute i terrenget, men kan ikke avansere mer enn 200 meter. Det er vanskelig, og området er stort. Brannfronten er en kilometer lang.
6: 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret er sett inn. Bøndene i området hjelper til med å skaffe vatten.
7: Vi snakket med andre bønder her, og de sa, kan de, så kom. Det trengs hjelp overalt, så det var bare å kjøre.
6: Dette er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Belgia, og brannen er bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
7: Jeg kastet på meg og vrei meg hele natt. Det var en vanskelig natt. Kan hende det kom av stresset, av uroen.
0: 12 personer er døde og 10 er kritisk skadet etter at en polsk buss kjørte av veien og veltet vest for Budapest natt til i dag. Passasjerene var polske pilgrimer på vei hjem fra Serbia. Ungarske politi opplyser at sjåføren trolig har sovnet.
7: En buss med polske skilter kjørte på motorveien der medsøkerestes i natt. Da sjåføren mistet styringen av ukjente grunner. Bussen veltet og endte opp i en grøft. Det var over 50 personer ombord.
0: En stein på størrelse med en vaskemaskin falt i ettermiddag ned fra taket og landet på panseret til en bil på vei gjennom Jernfjelltunnelen ved Gulen, det melder Vest politidistrikt. Bilen fikk store skader, men de to personene og hunden som satt inne i bilen slapp fra ulykken uten alvorlige skader. Det gjøres nå undersøkelser i tunnelen, og det er usikkert hvor lenge den blir stengt.
1: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen, uten at vi må jobbe mer. Det viser en ny rapport.
0: Ja, forskerne bak mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg.
8: Det høres jo fantastisk ut. Det gjenstår å se om vi klarer det.
9: Ja, det er et oppsiktsvekkende regnestykke samfunnsøkonomisk analyse har utført for NHO. I sommer la de frem resultatene for regjeringens finanspolitikkutvalg.
10: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
9: En av de måtene er helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
11: Det du sier er at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
10: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
11: Uten at vi jobber mer?
10: Uten at vi jobber mer.
11: Og har vi noe, kan vi ta ut mer fritid?
10: Innenfor her så kan man også ta ut mer fritid og likevel opprettholde den levestandarden som fremskrivningen tilsier.
9: Men mange politikere har bedt oss om det motsatte. Høyre har blant annet programfestet at Norge er avhengig av at vi jobber mer og står lenger i arbeid. Det på tross av gevinsten av KI.
12: Jeg helt enig. Altså, kunstig intelligens, som da betyr at man kan slutte å bruke tid på en del ting vi i dag bruker tid på, det løsriver selvfølgelig arbeidskraft. Men så det jo
13: men
12: veldig mange...
13: Men har det med i deres analyse når dere skriver i programmet at vi må jobbe med?
12: Ja, men vi ikke enige i, fordi all erfaring viser at når vi gjør denne typen teknologiske fremskritt, som betyr at vi ikke trenger å bruke så mye tid på rutinoppgaver, for eksempel, så det jo ikke slutt på oppgaver. Det blir jo andre viktige ting vi skal gjøre i stedet for.
13: Hva tenker du om når politikere sier at vi må jobbe mer for å løse eldrebølgen fremover?
10: Det jo det som potensialet i kunstig intelligens, da, at vi kan løse flere oppgaver med de samme antallet arbeidstimer. Og det gjør jo at vi kan løse flere oppgaver uten at vi trenger å jobbe mer.
1: Og i morgen kommer komiker og KI-entusiast Anne-Kat. Herland i Politisk kvarter for å snakke om KI og fremtidens jobber.
0: I Ukraina minst 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt.
1: Samtidig melder russiske myndigheter om drepte i ukrainske angrep.
14: Flere branner brøt ut etter nattens angrep mot Kyiv. Noen av dem ble antent av vrakgods fra nedskutte russiske raketter, ifølge ukrainske myndigheter. Det blir rapportert om flere døde og skadde i russiske luftangrep med raketter og droner. President Volodymyr Zelensky opplyser at 2 personer ble drept i hans hjemby, Kryvyi Rih, der et industriområde ble rammet av luftangrep. Samtidig sto et varehus i brann i Moskva i morgentimene, etter at 600 ukrainske droner ble brukt i et større angrep, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En person ble drept, og flere skal være døde etter ukrainske droneangrep mot 3 byer sørvest i Russland, ifølge regionsguvernør. I Kyiv ble et av byens største marked for bøker rammet, og mange bokhandlere måtte konstatere at det bare var aske igjen.
7: Jeg fikk høre hva som skjedde på markedet, og dro hit så fort jeg fant transport. For hvordan skulle jeg få sove etter det? Hvordan kunne jeg bli hjemme? Hva vil du gjøre nå? Vel, jeg får vel pensjonere meg.
1: I nesten 1 år kjempet den ukrainske soldaten Serhii Krinitsky ved fronten fra en jordhule. I løpet av de 4,5 årene som fullskalakrigen har pågått, har dronene tatt over som det viktigste våpenet ved fronten. Det har ført til en ny type krig der soldater på begge sider gjemmer seg under jorda for å ikke bli oppdaget og jaktet på av droner.
15: Serhii Krinitsky en overlever. I 346 dager levde han i et hull under jorda ved fronten i Ukraina.
7: Mitt største ønske var å overleve.
15: Tobarnsfaren var bygningsarbeider da han ble kastet inn i krigen for 2 år siden. Med telefonen har han dokumentert dagene

0: Mistak, bu
1: Sånn vil det gå med dem alle. Hvis jeg ikke hadde gjort jobben min og drept fienden, ville han ha drept meg. Da ville jeg ha vært i hans sted nå.
2: Men etter hvert var det dette som ble hans største skrekk. Skyttegraver som var viktige i starten av krigen gir ikke lenger den beskyttelsen soldater som Serhii trenger. Dette er en ukrainsk drone som dukker ned i et skogholt ved fronten. Den jakter på russiske soldater som også har gravd seg ned. Det gjelder å ikke bli oppdaget, for dronene jakter på alt som beveger seg.
1: Nå skal jeg vise dere noe. Der henger den hele greia.
2: Heldigvis eksploderte ikke denne dronen. Men hula deres ble truffet og ødelagt i et annet angrep, og soldatene måtte grave et nytt tilfluktssted.
1: Jeg steker til suppa.
2: Mat og alt annet de trengte for å overleve fikk de levert med droner.
1: Håper det smaker. La meg vise dere noe.
2: Midt i krigen begynte Serhii å samle på sigarettpakker fra drepte russere.
1: Her er Kamel, for helvete.
0: To,
1: tre.
2: Men russerne nærma seg. Serhii mista begge kameratene sine i angrep. Han var alene igjen.
1: Jeg rapporterte til kommandanten om at denne tragedien hadde skjedd. Og han forteller meg at russerne har begynt å bevege seg mot meg. Slik kommer vi oss ut. Dette er situasjonen.
2: Fire måneder etter at han flykta, er Serhii på plass sammen med avdelinga si. I våres fikk han Ukrainas høyeste utmerkelse for motet han har vist.
1: Der felte jeg en tåre. Jøsses. Dette betyr at jeg ikke gikk fra vettet for ingenting.
3: Mannen i 30-årene som er etterlyst av politiet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo er fremdeles ikke pågrepet. Det opplyser politiet til NRK. I går skrev VG at en tredje person er pågrepet i forbindelse med saken, og TV 2 meldte at en fjerde person som er mistenkt ikke er pågrepet. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det er en risiko for at personopplysningene til 700 studenter er på avveie, opplyser administrerende direktør Morten Vollen i samskipnaden. Datatilsynet er varslet om saken.
4: Vi vet jo ikke om det er opplysninger på avveie, for vi vet ikke om man har gått inn her, for vi var jo utsatt for det som kalles for SMS-pumping, altså at vi er bombardert med sms'er og nye kunder, som gjør at man har fått muligheter til å komme inn i systemet vårt. Men vi vet ikke om det er på avveie, men da er det altså personopplysninger som e-postadresser, fødselsnummer, adresse og så videre. Ikke helseopplysninger.
5: Strømprisene har svingt mye det siste året, og nå er spotprisen i Oslo-området på 2 kroner og 20 øre per kilowattime. For baker Hansen med store bakerovner som bruker mye strøm, så kan sånne svingninger få store utslag på regningen. Derfor valgte bakerikjeden i 2022 å binde strømprisen til under halvparten. Men neste år kan strømmen bli mye billigere. Det tror strømanalytikeren som vi har snakket med. Her, ikke sant? Ja, se, nå begynner det å pipe. Så dette er en dobbeltovn, så her har vi plass til 2 traller inne i ovnen.
6: Det bakes mange brød. Og her i bageriet brukes det like mye strøm som 100 hus hvert år.
5: Det er mye strøm som går, og det er jo ovnen som bruker desidert mest.
6: Derfor valgte bageriet å binde strømprisen til 90 øre per kilowattime. Det er langt lavere enn spotprisen i dag.
5: Vi ønsker forutsigbarhet, så da bandt vi strømprisene våre i 2022, og har bundet strømprisen nå faktisk helt frem til 2029.
6: Flere mat- og drikkevareprodusenter har gjort det samme, ifølge NHO.